0: diskuterte Nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse. Mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt og lykkes i det klima som er her, men vi får se og hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og Wes Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredval leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
2: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men jeg mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en brei folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme, da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VHF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
2: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
3: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
4: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
5: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
4: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene vi har gjort.
1: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner. Det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg i juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg veldig glad i. Som jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors, og folka som er snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men jeg mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: ryggen. På ryggen. Det kjipt å ha en sånn.
1: Ja, det helst ikke.
0: Helst ikke. Jeg skal ha hatt, mye skal ha på ryggen.
1: Ja, du har jo sittet akkurat nå med teppe på ryggen, så heller det.
0: Jeg har teppe, jeg har varm Red Bull, og jeg har tørr bolle.
1: Hvis det kan friste noen der ute.
0: Og jeg kommer rett fra fest.
1: Vet du hva? Det der, Rockstar Life.
0: Ja, Rockstar Life. Det er, det føles så skittent at jeg faktisk har bestemt meg for å ha en liten gjettelek etterpå. Når ber på meg inn her.
1: Du er så spent, da.
0: Og markerte avslutningen på festen. Det vil gette til The Swim snart med Gone, Gone, Gone. Men først nå, straks etter over sju, her Trond Odin og NRK Nyheter.
2: Og vi starter med brann i Drammen. Mange har mistet alt de eier etter storbrann i Krokstadelva i Drammen, der over 100 boliger brente ned, og rundt 400 personer måtte evakueres. Brann startet i et rekkehus fredag ettermiddag og spredte seg raskt, men man vet ikke noe mer om årsaken til brann. Familien til 11 år gamle Linda Sido flykta fra Syria til Norge for 11 år siden, og i helga så de huset deres forsvinne i brann.
3: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet ting jeg veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt i rommet mitt, og sykkelen og tingene mine.
2: Og mora hennes, Brivan Haji Ahmed, sier at det går bra med dem etter forholdene.
4: Vi har det nå bra litt. Vi roer oss ned. Men så mye tanker. Hvor skal vi bo? Så hvordan skal vi fikse alt dette her? Og det er trist å tenke på.
2: De siste dagene har over 150 000 folk fått vite om de har kommet inn på drømmestudiet eller ikke. Det er stor konkurranse, for det er bare 65 000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden i Bergen sier at de fleste får senka skuldra nå, men at mange nok føler på imposter syndrome, altså at man ikke føler seg god nok og er redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter ett år i Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
5: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da.
2: Ifølge psykolog Jo Skansår opplever 7 av 10 det her bedragersyndromet, og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme, så burde du ta og høre på han litt.
6: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at ja, du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
2: NRK Nyheter her i Petremorgen. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Det var bare et eller annet med han psykologen som var litt sånn jeg har ikke... Jeg har i hvert fall ikke møtt noen som er sånn. Så jeg kanskje skjevte litt da.
1: Ja, jeg vet ikke med deg, men jeg tror ingen i verden noen gang.
0: Ingen bryr seg. Så kanskje... men sikkert hyggelig fyr. Han befalles varmt. Jeg tror du har skutt på radioen din.
1: Jeg tror kanskje det er bedre på han.
0: Lurer på det, altså. Med litt David Guetta, Teddy Swims og Thompson Eye. Gone, gone, gone. Petremorgen.

0: Hei, sann. Hele gjengen, da var vi samlet, vet du, tirsdagen 21. juli, 7/7.
1: Har blitt plukket.
0: Ja. Jonas og Kaja, altså din Petremorne-variant, både for denne og neste uke. Jeg var på noe så vakkert og fantastisk som teppefallsfest i natt.
2: Jeg synes at teppefallsfest er det er så fint ord.
0: Ja. Og det er det man sier når en forestilling er ferdig. Jeg har vært og spilt spill i sommer.
2: Det er sånn ordentlig sommer. Det blir ikke mer sommer enn det enn å ha spilt spill.
0: Og det er jo teknisk sett ikke noe teppe som faller der.
2: Nei.
0: Men man kaller det for det da.
2: Ja.
0: Teppe faller vel egentlig ikke sånn. Det er sjelden det faller.
2: Ja, da har det skjedd noe feil i så fall hvis det faller.
0: Ja, eller så har de masse penger og liker å vise dem at vi senker teppe. Jeg vet ikke hva det kommer av, ja. Alt for lite opplært i sånne ting.
2: Det får vi finne ut av, det får være et mål for dagen, men jeg synes det er startet da, å være på teppefallsfest når du skal hit til klokken 7.
0: Ja, for det er jo, altså det spiller jo så sent, ja. Så det var, altså forestillingen var ferdig 23:55.
2: Ikke sant?
0: Og så var det jo egentlig bare forte seg og for i dag å bli ferdig og klar til å pile ut på denne teppefallsfesten.
2: Altså det er som om du er 18 år igjen.
0: Jeg føler jeg har vært på rulling.
2: Ja, merkelig sånn herlig følelse.
0: Åh, nå er det Red Bull, ass.
2: Ja, og jeg er så spent på når knekken kommer.
0: Ja, altså, foreløpig så har det... Jeg har allerede hatt 4-5 knekker.
2: Ok, så vi starter godt den dagen her, altså.
0: Det har liksom... Jeg føler jeg allerede har gjort unna det meste. Og jeg har jo tatt toget på et tidspunkt for å komme meg tilbake til Oslo igjen. Det var knekker å se der også, altså.
2: Ok, så er det flere som kanskje var i samme bås som deg?
0: Det er det rareste klientell jeg har vært borte i noensinne, fordi alle var liksom som business casual. Men det så ut som de var skyhøye på et eller annet, liksom. Det var kjemperart.
2: Alle har liksom stått opp, men ingen har våknet enda.
0: Ja, det var en kjempeabsurd verden. Og alle satt liksom og lot som at de var, ja, ikke trøtt. Kjemperart.
2: Alle har skjønt seg kaffe og bare lever livet, og så egentlig så bare...
0: Dør det innvendig. Ja. Det var veldig spesielt. Jeg skal ærlig innrømme at jeg gleder meg i dag til å gå hjem og legge meg. Det var lov å si.
2: Det var veldig lov. Du, altså sånn... Da jeg kom på jobb i dag, klokken 6:45, så ligger en Jonas på produsentrommet på siden her, og sover med et lite teppe over seg.
0: Ja, det er lite også. Det nådde akkurat ikke det du var anklet med. Veldig trist.
2: Og litt for pynt bare.
0: Ja, jeg glemmer å høre hva du gleder deg til, Kaja, snart. Og du som hører på også, hva ser du frem til med denne tirsdagen? Det gjelder å finne de små hverdagsgledene selv på sommeren, så vi kan liksom løfte spirit litt. Ha det fint med oss selv. Ha det fint med hverandre. Hører du deg trøtt, eller? Sånn blir det. I noen timer til, jeg bare gleder seg.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og i appen NRK.

0: stedet hvor vi tar noe fra nyhetene og biper ut et ord, og så skal Kaja gjette. Prank, i dag er det en sensuert spesial.
1: Ok, må jeg dele dette her med flere?
0: I dag så har jeg tatt med lyd av meg selv.
1: Ok!
0: Ja, for jeg har da vært på en såkalt teppefallsfest i natt, altså fest for at en forestilling er ferdig.
1: Ja.
0: Og det ble jo sent. Det har gjort at jeg beepet ut når jeg beeper meg inn på NRK. Altså et nøyaktig klokkeslett. Og her er tvisten på dagens sensurert.
1: Ja.
0: Alle som hører på, og deg, Kaja, får nøyaktig ett forsøk på å gjette hvilket klokkeslett jeg ankom NRK. Og hvis du treffer, så skal jeg vipse deg personlig beløpet jeg har brukt på øl.
1: Ok.
0: Jeg trekker bare en altså, av de som treffer på nøyaktig klokkeslett.
1: Ok, dette, ja. Ja, nå skjønte jeg at nå ble jeg veldig gira, og så er jeg veldig spent på hvordan du har klart å lydlegge hvilket klokkeslett du bipet deg inn.
0: Jeg tror du kommer til å høre veldig tydelig forskjell på starten og slutten av festen. Her er dagens sensurert. Hallo gjengen, nå er klokka 10 over 1, og festen har begynt.
2: Nå har den begynt.
0: Hallo gjengen, nå er klokka. Jeg biper meg inn på NRK.
3: Nå skal jeg sove litt rann.
0: Det er deilig, for du hører at jeg har vært hjemme i Sarpsborg.
1: Jeg skal sove litt rann.
0: Jeg må legge meg ned på litt rann. Ja, så jeg håper oppgaven er forstått. Jeg vil ha et time og minutt på når jeg biper meg inn på NRK for å sove litt rann. Og du sender da svaret til Petremorgen i appen NRK Radio. Treffer du nøyaktig, så er det med i trekninga da av at jeg personlig vipser deg beløpet jeg har brukt på øl. Det er ikke mye, så du kommer ikke til å bli stinn.
1: Nei, for det, du har jo ikke sagt hvor mange øl du kjøpte, heller.
0: Nei, det kan være en bonusoppgave til deg, Kaja, å finne ut av det. Ja, ja. Du har et par minutter på deg, så vi røper fasiten etter ditt Veronica Maggio og først Shawn Mendes.

0: Lang historie, jeg tar det en gang til. Lang historie kort, jeg har vært på Teppefallsfest, som er da avslutning på en forestilling. Og siden forestillingen startet sent og sluttet sent, så begynner også da festen veldig sent. Så jeg kommer rett fra Sarpsborg til sending. Det vil si jeg var her på et tidspunkt for å sove litt. Men når var det? Det er oppgaven. Hvis du klarer å gjette nøyaktig klokkeslett, jeg var på NRK. Du har cirka et minutt på deg fra nå til å gjette det i appen NRK Radio ved å søke opp etter morgen. Du har ett forsøk. Hvis du klarer det, skal jeg vipse deg beløpet jeg brukte på øl i går.
1: Ja, for her er det jo mange spørsmål. Det er jo både, altså sånn, vi lurer jo alle vi på som skal gjette hvor mye øl du kjøpte, og så er jo da, når var det du dukket opp her? For da jeg kom på jobb, så lå du og sov på en sofa med tepp.
0: Oh yes, og det valgte den dårlige sofaen, det var kjempedom. Men dette er da, Jonas, i det festen starter, og i det festen definitivt er over.
2: Hallo gjengen, nå er klokka 10:50, og festen har begynt.
3: Nå har den begynt.
2: Hallo gjengen, nå er klokka. Nå er jeg bipen med på NRK. Nå skal jeg sove litt rann.
0: Ja, shoutout til min venn Johanne, som satt ved siden av meg og trodde at hun var med på dette. Og som bare slang seg på. Men bare, ja, det er hyggelig det, altså.
1: Nå starter festen!
0: Ja, ja! Nå gjør det! Bare, ja. Ok, hva er din logikk her?
1: Du så ut som du så ganske godt da jeg kom klokken 6:45.
0: Det var da 6:45, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men allikevel så hadde du liksom, du hadde valgt den dårligste sofaen, jeg vet ikke helt hvor lenge du har ligget der, og så sa du jo i sted at du tok toget med liksom businesskledde folk.
0: Ja.
1: Så det må jo være folk som skal på jobb, så det kan ikke være alt for tidlig, eller liksom alt for midt på natta.
0: Mm.
1: Så jeg tenker at du bipet deg inn
0: 0557. 0557, ja?
1: Mm.
0: Oi, ja. Det er jo ikke dumt tenkt det sånn, med logikken din. Så gir jo det også veldig mening egentlig.
1: Men det høres ikke ut som jeg har riktig.
0: Nei, altså jeg bare sier at det, altså, mind you, når man tar da toget fra Sarpsborg, så har du ikke så veldig mange valg. Det går jo en gang i timen sånn, ja, kanskje maks 2 da på, i rushen liksom. Men det aller første toget forlot Sarpsborg stasjon 04:24, tror jeg, eller 26. Ja. Og da tar det fort en time og noen av 20, kanskje, til å komme seg til Oslo.
1: Okay.
0: Og så er det å komme seg da fra Oslo S til NRK Marienlyst. Og så komme seg fra det til inndøra.
1: Ja.
0: Du var ikke så langt unna. Nå låses det for forslagfristen. Det er ikke sjanse til å gjette mer. Vil du høre?
1: Jeg vil veldig gjerne høre.
2: Hele gjengen. Nå er klokka 6:01, og jeg beeper meg inn på NRK. Nå skal jeg sove litt rann.
0: Jeg er imponert faktisk, for det var veldig godt resonert.
1: Det er 4 minutter forskjell.
0: Ja, det var veldig godt resonert, synes jeg.
1: Ok, det er jeg. Det er litt surt da, at du var så nære.
0: Og det er jo flere som er ganske nærme. Mange som, unnskyld meg, jeg må ta opp altså, en liten høne å plukke med. For eksempel min navnebror Jonas. Du mener at jeg rundet av 03:43. Det er litt pinglete. Startet 10:01. Og så ferdig 2,5 timer senere. Da var det noen som var enda... Ja, Benedikte, 02:43. Hvem tror du at det er?
1: En som ikke holdt ut så lenge.
0: Torstein, 01:45. Det er jo fysisk umulig å få til. Men det er altså ingen som klarte å næle det.
1: Så det er det ingen som vinner?
0: Nei. Og det er bra for lommeboka mi, eller det vil si det var ikke så veldig gøy.
1: Kan jeg gjette hvor mange øl du kjøpte?
0: Ja.
1: 3.
0: Nei, det var 2, og jeg kjøpte dem i Sverige.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg lurer på om det var cirka, jeg tror det var 61 kroner.
1: Ja.
0: Ja. Passet veldig fint med klokkeslett da.
1: Det kunne vært en kaffe. Ja.
0: Og det kan vi trenge hvis vi er på fest i natt. Nei, men det var gøy, det var godt gjettet. Det var mange gode resoneringer her.
1: Ja, og bra jobba, altså. Du har holdt ut.
0: I'm the man.

0: I'm the man, Bruno Mars, I just might, fikk du i P3-morgen med Jonas og Kaja denne uka. Og ja, jeg skal ikke mase så lenge om at jeg har vært på fest I natt, altså. Vi snart ferdig med det.
1: Det litt som at dette din første fest, men, så må bare si det mange nok ganger.
0: Men det har vært så stas å være på rullingen, har jeg følt. At jeg som gjenopplevde den følelsen det bare ute hele natta, og rett på, liksom, og sånn, ja, livet leker.
1: Og det sommer, liksom.
0: Ja, alt bare fint og flott. Mm. Men jeg har en liten høn å plukke med mine medskuespillere I Olav den Heldige I Sarpsborg, som altså en gjeng med pingler, altså, fy fader. Her velger jeg altså å droppe og dra hjem etter forestilling, fordi jeg tenker, det blir god stemning, Ah, det fest, det hyggelig, det siste gang vi ser hverandre, I hvert fall for nå, la oss liksom, nå henger vi sammen, det noe mat, og det noe å drikke, og det hyggelig, lalala. Vi skal langt ut I Ødemarka opp og si selv, så ingen som hører oss heller. Og når jeg da gjør det, så vet jo jeg også at jeg får ikke dratt hjem før, hvertfall klokka fire.
1: Nei, for det noe tog som må klaffe, ja. Og så skal du også være på jobb klokken syv, så det ganske sterkt av deg å tenke sånn, jeg skal på denne festen.
0: Ja, men det var veldig sånn, det var en selvfølge egentlig, ja. Kjente jeg. Men da blir jeg litt sur når første man drar cirka 40 minutter inn, og sier hadde takk for nå.
1: Og med hva slags begrunnelse da?
0: Nei, det var ikke noe, det var spist ferdig.
1: Ja, var mett.
0: Ja. Da har jeg gjort mitt på en måte. Jeg har ikke noen grunn til å være her noe mer. Jeg ville bare spise litt og bare henge med dere bittelitt til. Nå skal jeg hjem.
1: Men hva gikk gjennom deg da, når du innser at du må være her I 4 timer til, men folk begynner å gå nå?
0: Først jeg tenkte var sånn, ikke smitt, ikke, ingen må se det. Ingen andre må si ha det. Ikke begynne å klemme, ikke bli sånn. Og en til går, og så forsvinner de, og så forsvinner, den familien der forsvinner, og så forsvinner de der, og så sånn, nå det snart ingen igjen. Og så må jeg nå inn I Satan på do, så jeg borte bare bittelitt, og når jeg kommer tilbake, så det sånn der 3 rader med bord, blitt til en liten samling på hjørnet på det ene, og jeg bare, nei! Hva skjedde? Og jeg skal være her I 1,5 timer til!
1: Å nei! Og da merker du sånn, de her vil jo egentlig bare dra.
0: De hadde ikke lyst til å dra på fest, de.
1: Nei.
0: Og her føler jeg da at jeg blir han som sånn, jo, kom igjen da, gutta!
1: Og du må holde liv I det, og du må si gøye ting, og du må være altså, life of the party her for at folk skal ville bli.
0: Og det orker jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg har ikke krefter til det, og jeg har ikke drukket til det. Jeg skal på jobb, jeg kan ikke være møtings, liksom.
1: Nei.
0: Ordentlig skuffa.
1: Ja, det skjønner jeg da, men hva gjorde du da frem til du skulle ta toget?
0: Nei, jeg gikk jo bare og furta da, så var jeg sånn, vi får bare dra litt tidlig vi også, jeg har stått og vært kald igjen på en togstasjon.
1: Ja, det rockestjerne rullelivet altså.
0: Ja, men vet du hva? Sånn det. Og shoutout til de som kjørte med oss, som åpenbart ville gå og legge seg de også, men som valgte å bli stående I 10 minutter til, bare for å skravle litt.
1: Ja, det fint.
0: Og jeg merket at den skravla gikk jo bare sånn, jeg vil sove. Det var alt som ble sagt bak de ordene der. Nei, så takk for det da, I hvert fall.

0: Tobias Sten, Kavi Steg, det finner vi kanskje aldri ut av, hva han visste, eller ikke. Hei og god morgen, det søler meg på tide snart å få varme opp stemmen skikkelig. Mi. Og så trykke på som bare rakkeren på dagens sommerlåt.
1: Ja, det jo klart at vi må ha litt sånn sommerstemning nå tidlig på morgenen også. Så da vil vi jo ha da, i inboxen i appen NRK Radio, en herlig sommerlåt som ikke eldre enn 25 år. Det må være litt sånn gjenkjennelig allsangfaktor over den, og så må den jo ha veldig mye sommervibber.
0: Ja, og det tenkte jeg faktisk litt på i går, at bandet Trang Fødsel
1: ja.
0: Er for meg et sommerband. Men de har jo fader ikke den eneste sommerlåt.
1: Har de ikke det?
0: Nei, de har den der kursiv, som handler om at jeg har penger bare. Det ikke noen sommer over det.
1: Og drømmedame?
0: Handler ikke om noen, ikke det hele tatt. Og så det to til som jeg ikke kom på i farta, som jeg også vet at jeg kan. Det to bangers til de har, som sånn, Men ingen, de har ingen sommerrette låter.
1: Men jeg hadde klassifisert det som sommermusikk.
0: Nettopp, for det gir en viben, ikke sant? Mm. Så vi ganske runde i kanten og ganske greie på hva vi definerer som sommervibes.
1: Ja.
0: yeah, it's a chill and cool gang in the radio today. Motherfuckers.
1: Vi tar det helt rundt her i dag, altså.
0: Det er helt ned på gjengen. Nei, så få det inn på en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Petremorne og skriver det der, og gjør det fort da, for vi skal ha den på rett over 8.

0: Babe. Det Chaperone i Petremorgen med Jonas og Kaja, som altså jakter. Det ikke for sent å sende en forslag. Dagens sommerlåt. Jeg litt strenge på reglene bare.
1: Ja, det må, kan ikke være eldre enn 25 år, og så må den være litt sånn allsangvennlig, eller folk må i hvert fall ha litt kjennskap til den. Og så må det jo da gi en sommerfølelse. Mm. Og det flere som har begynt å sende inn meldinger i appen NRK Radio også.
0: Ja, som jeg vil si treffer på sommerfølelse i hvert fall.
1: Ja, uten tvil.
0: Men hva det blir, det finner vi først ut av etter NRK Nyheter. Nå er klokka straks 8.
2: Og vi starter i Midtøsten. Tilgang på drikkevann har blitt et våpen i USA sin krig mot Iran. Det skriver NTB. Iran ser på det å stenge Hormuzstredet som sitt viktigste våpen, men landet prøver også å ødelegge drikkevannsforsyningene til flere av nabolandene som er alliert med USA. I helga så angrep Iran et avsaltingsanlegg for sjøvann i Kuwait. Dette gjør de for å svare etter at USA angrep et anlegg av samme type i byen Yask i Iran. Landene i området er helt avhengige av avsaltet sjøvann. Som drikkevann, forklarer reporter Emma Nordsteien.
3: Det finnes ikke en eneste elv der vatten renner hele tiden på den arabiske halvøya. Bare Jemen og Oman har noen få små naturlige innsjøer, og 99% av drikkevannet i Qatar er avsalta sjøvatten.
2: Iran sier at USA har satt lista for denne typen angrep. Angrip drikkevann er et brudd på Genève-konvensjonen, altså verdens regler for krig. Politiet skjøt en mann med elektrosjokkvåpen i Sarpsborg i natt. De rykket ut dit etter meldinger om vold og våpenbruk i en leilighet. Politiet fant ingen våpen, men tok med seg mannen til arresten. De etterforsker saken videre i dag. Nå, om noen timer, så starter Norges fotballforbund en auksjon der de skal auksjonere bort ting fra herrelandslaget. Pengene skal gå til de som rammet av brann i Drammen, spesielt barn og unge. Rundt 400 personer måtte evakueres etter brann på fredag, og mange har mistet alt de eier. En av de som mistet huset sitt var 11 år gamle Linda Sido.
4: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt, og mistet tingene jeg er veldig glad i. Jeg har mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt i rommet mitt, og sykkelen og tingene mine.
2: Ingen døde eller ble alvorlig skadet i brann som startet fredag ettermiddag. Man vet fortsatt ikke hvorfor brann startet. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Så er det på sånne tider som dette at jeg tenker, nå er jeg glad for at nordmenn er som de er. Og bare slår ring og backer og er ålreite folk med hverandre.
2: Ja, vi merker det gang på gang at vi er et lite land, altså.
0: Ja, skal vi fortsette å være det, kanskje, eller?
2: Ja, koselig det.
0: Ja. Hei, god morgen. Det tirsdag. Det 21. juli. Petremorgen denne uka består av Jonas og Kaja. Hyggelig at du er her. La oss få på litt sommermusikk etter Sabrina Carpenter. Det et taste på Petre. Petremorgen.

0: Miss Li, komplisert på P3, og det kanskje litt komplisert å drive med dating, i hvert fall hvis man ikke har penger nok. E24 mener nemlig at Oslo et forferdelig dyrt sted å date, og at en gjennomsnittlig date har kostet 3600 kroner.
1: Ja, det skjønner ikke jeg meg igjen i, altså, nei, den prisen på date.
0: Hørte det tøyset og høyt ut, at de har laget en fake date som var en hel dag, de tror jeg. Støyvind melder oss i appen NRK Radio. Kunne hatt en ganske ok date med 3600 kroner på og rundt mathallen i Oslo. Mille, tenk så mye digg man kunne laget. Hilsen Oslo fyr i distriktet som har lett for å drømme seg bort. God sending, og Kaja som supervikar da. Så trivelig.
1: Ja, det veldig hyggelig, og jeg jo enig at det høres jo utrolig digg ut å ha 3600 kroner og bare gå rundt mathallen i Oslo.
0: Mm-hmm.
1: Det fantastisk.
0: Ja, men du jo da en billedater, har du på en måte innrømt, Kaja?
1: Mm, takk som sier det igjen.
0: Ja, ja, men har du da noen gode råd, noen knep til hvordan man får disse billedatene?
1: Ja, jeg kanskje litt snork akkurat der. Jeg synes det beste å ta en øl.
0: Ja.
1: Eller tre.
0: Eller tre.
1: Eller tre. Eller altså, gå turer, sånne ting.
0: Oh, ja.
1: Kanskje ta sykle gjennom Oslo. Mm. Altså gjøre litt sånne ting hvor det lett å prate.
0: Ja,
1: kanskje sykle, sette seg ned, titte litt på havet.
0: Jeg har syklet langt, jeg, og det ikke lett å prate når man sykler. Det
1: men,
0: kan jeg...
1: men jeg har ikke tenkt å sykle så langt.
0: Nei, ikke sant, nei.
1: Det snakk om fra, kanskje fra Torshov ned til Sørenga.
0: Altså. Ja, det jo for de som ikke har kjent i Oslo, det nok til at jeg ikke klarer å snakke der heller, altså.
1: Nei.
0: Det ja, det vanskelig. Eller det nedover, sa du. Ja,
1: nedover, rolig tempo.
0: Ja, da ruller du bare, det går fint.
1: Men også, jeg ikke så veldig fan av sånne store aktiviteter, for det blir så vanlig. Jeg har vært på noen minigolf, og da blir det jo stille et spørsmål, så slå et slag, stille et nytt. Men for eksempel sjakk kunne jo kanskje vært noe, da kan man ta det litt rolig.
0: Ja. Ja.
1: Og prate litt.
0: Ja, jeg føler at da må du ha intelligente samtaler.
1: Ja.
0: Det liksom krav når du spiller sjakk.
1: Ja, men da får man kanskje luka ut noe da.
0: Ja, du forsøker å kvitte deg med det verste, ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt om jeg bet på den, altså.
1: Tegne i en park, tegne litt, male.
0: Ta det.
1: Fugletitting.
0: Ta med seg blokka, så jeg tegner noen fugler.
1: Ta med blokka, jeg vet ikke. Nei, altså jeg tar en øl, en brus, en slush i parken.
0: Mm. Det høres jo enkelt ut, ja.
1: Ja, heller det altså. Jeg jo, ja, aktiviteter, minigolf, kino for eksempel, ikke noe fan av det.
0: Nei, det stort sett det jeg har gjort, så det

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Zach Bryan, Pink Skies på P3. Her åpner vi dørene til Norges enkleste radiokonkurranse. Hvem er nærmest? Og den er jo enkel, fordi din oppgave nå er å eksistere, være, befinne deg. Åh, det er fint å kunne befinne seg litt,
2: er
1: ikke det?
2: Ja, det er deilig å kunne bidra inn til radioen med bare å gjøre det.
1: Ja.
2: Du skal jo rett og slett sende inn en melding i appen NRK Radio med hvor du er akkurat nå. Nøyaktig plassering.
1: Ja, så nøyaktig du kan. Vi må vite på en måte hvilken kommune er du på å si, og hvilken bygge er du i, og hvilken etasje. Er du kanskje på en parkeringsplass, eller rasteplass, eller gudene vet hvor. Altså så nøyaktig du kan, for vi har nemlig trukket et helt tilfeldig sted i landet. Oppgaven din er å være nærmest, og hvis du er nærmest, og ikke minst, hvis du tar telefonen og vi ringer, så får du Petermann-koppen.
2: Altså jeg drømmer en gang om at noen bare er sånn en etasje unna.
1: Ja, jeg håper jo det. Det er det jeg håper litt på.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke hvor liksom... Sannsynligheten for det må jo være ganske vill.
2: Det kan skje, ingenting er umulig.
1: Kanskje er den dagen i dag.
2: Ja.
1: Det får vi se på. Ok, fryktelig enkelt, bare send oss sånn nøyaktig du kan, hvor du er akkurat nå, til Petremorgen i appen NRK Radio, og ser vi hvem som er nærmest etter at Astrid S er ferdig med å synge.
3: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Elia og Love Me på NRK P3, noen som har blitt høyt elsket de siste par ukene, vil jeg si er nasjonen Norge.
1: Ja, blitt en, jeg vil si, fanfavoritt i VM. Mm,
0: og det er jo ikke rart da at interessen for på en måte norske ting øker. I nyhetene klokka ni skal du få høre om hvordan Duolingo har reagert, for eksempel.
1: Nei! Og,
0: jo.
1: Oi, det var gøy.
0: Det er litt fart der også. Ja, ja. Men en annen ting som jo har, som vekker interesse, og særlig blant turister da, det er jo disse, det er runer, og det er vikinghjelmer, og det er alt det der, ikke sant, som hører med til den gangen vi var gode på å plyndre og skjende og skaffe oss treller.
1: Tenk at det skulle bli populært i 2026.
0: Ja, tenk det. Så kanskje folk tar turen da til for eksempel hovedstaden for å besøke Vikingtidsmuseet. Det er stengt.
1: Unnskyld?
0: Ja, for sjette året på rad. De driver og bygger om og pusser opp.
1: For sjette året på rad?
0: Ja, og det tar tid å pusse opp.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Vikingting, det har tatt lang tid å fikse, tydeligvis.
1: Men jeg har aldri hørt om noe med dårligere timing enn dette.
0: Ja, burde ikke. Er det ikke noe man på en måte skulle vært sånn, kan vi være så snille og kalle inn til dugnad og få fiksa det som her igjen?
1: Hele Norge må hjelpe til å pusse opp dette museet her.
0: Ja, det er nå interessen er der. Vi må melke dette for alt det er verdt.
1: Eller sette opp et telt med bare noen av tingene man kan se inne på museet eller et eller annet utenfor, så man bare får gitt litt.
0: Ta med en plank fra skipet, liksom, og se om det skaper litt stemning for det. Det ble også meldt litt tidligere i år at det fortsatt var liksom mangel på penger, da. Så når først liksom, museet stod ferdig, så kan det hende at det sånn, vi får fortsatt ikke åpne, for vi har ikke råd. Så sånn, er det mulig å planlegge så dårlig?
1: Ja. Men de fikk jo sikkert ikke beskjed om at dette ro-greiene, ikke sant, skulle bli en greie. Her er det folk som ikke har snakket sammen. Det er kommunikasjonen.
0: Så egentlig landslaget sin feil, og han er den ene fyren, han ene supporteren som kickstartet alt sammen.
1: Som ikke ga en heads up til Vikingmuseet. Ja.
0: Kanskje de skal skaffe noen treller og få i gang liksom, arbeidet her. Vær så snill, så vi kan få det museet opp og stå. For det kommer til å bli populært i sommeren. Ja, det er svagt, altså.
1: Ja, det er leit.

0: Holy fra Sam Smith. Du fikk den i P3-morgen med Jonas og Kaja.
1: Det jo sommer, jeg vet ikke om folk har fått med seg det.
0: Nei.
1: Men det noe som krasjer litt på sommeren.
0: Hva det?
1: Og det det ønsket etter å være litt oppdatert på det som skjer i kulturlivet.
0: Mm.
1: For det en høytid for store filmer.
0: Ja.
1: Men det går ikke alltid hånd i hånd.
0: Nei, for du skal heller bade, eller?
1: Jeg skal heller bade.
0: Det det som skjer, ja.
1: Så hvordan løser man dette?
0: Oi. Pirate Bay? Nei, det jo
1: bare uansett, vi ikke sitte inne der.
0: Nei, vi får ta diskusjonen etter klokka 9, tenker jeg.

0: someday you look back knowing you had it all. You are sitting before i Petremorgen. Ja, mens sola skinner, er det da innenfor å gå inn i en veldig, veldig mørk sal og vente på tung-tung, tung-tung, drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: filmene da på sommeren.
0: Men det vel også kjipt å gå glipp av de få soldagene det har, eller?
1: Akkurat det.
0: Hva riktig å gjøre egentlig? Vi får prøve å bli enige etter litt Temper City med Self Aware. Den drøye 3 minutter unna. Aller først nå skal vi nemlig til Trond Odin og NRK Nyheter. Først til krigen mellom USA og Iran.
2: Ja, for det langt fra alle i USA som støtter den. 7 av 10 amerikanere misfornøyd med måten president Donald Trump håndterer krigen i Iran. Det viser en undersøkelse fra Washington Post. Det flere enn når avisa gjorde samme målinger i april i år. 3 amerikanere ble bekreftet drept i helga, og i går kveld trua Trump med at for hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Og ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep i Iran for 10. natta på rad. Ifølge USAs forsvarsdepartement minst 17 amerikanske soldater drept siden krigen startet. Amerikanske Stephanie Webster i Washington D.C. En av de som mener at krigen helt meningsløs.
3: Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
4: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
2: En kvinne alvorlig skadet etter en voldshendelse i Oslo. Det sier politiet som rykket ut til Nydalen i dag tidlig. Kvinna i 60-årene sendt til sykehuset, og politiet sier at det skal være snakk om alvorlige hodeskader. Publikum holdt gjerningspersonen nede frem til politiet kom og tok kontroll på situasjonen. Mannen i 30-årene kjørt i arresten, og politiet etterforsker nå hva som har skjedd. Har du husket å gjøre leksa di?
5: Sønnen din sykepleier.
2: Norges reise i fotball-VM har gjort at flere har fått opp øynene for språket vårt. Siden VM har det vært en 19% økning i hvor mange som lærer seg norsk på appen Duolingo. Språkprofessor ved Universitetet i Oslo, Hayley De Korn, sier at det ikke er første gang man ser en effekt som den her.
6: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: Og tror at vikingestetikken og runebokstavene har gjort at folk har blitt interessert i norsk. Hva tenker dere? Har dere mareritt om Duolingo-fuggeren? For det har jeg.
0: Du har det, ja. Hva er det du lærer deg, sa du?
2: Ja, nei, jeg lærer meg ikke akkurat noe nå. Jeg tør ikke lenger. Jeg har slettet appen.
0: Det såpass, ja.
2: Ja.
7: Nei, jeg lastet ned på nytt igjen for 2 dager siden. Så nå er det jeg som kommer til å mare litt fremover.
0: Du skal lære deg norsk,
7: eller? Ja, norsk. Ja. Nei, jeg har et konstant prosjekt om å få tilbake spansken fra videregående.
0: Åh, jeg var i Spania en gang, vet du. Husker hva høyre og venstre var, men husker faen ikke hva rett frem var. Han taxisjåføren stoppet i alle rundkjøringer. Jeg bare...
7: du kjører i sirkler.
0: Venstre, høyre.
2: Og gi beskjed hvis dere trenger crashkurs i nordnorsk, da.
0: Ja, det skal vi, vet du hva? Jeg skal rope ut, ja. Det kommer fortere enn noe annet. Hei og god morgen, tirsdag 21. juli, straks 8:06 på klokka også. Er det egentlig innenfor å bruke en varm sommerdag på en inneaktivitet, spør vi, etter Temper City og Self Aware.
8: Petremorgen.

0: Temple City, Self-Aware fikk du i Petremorgen, som består av Jonas Berglund og Kaja Stoltenberg denne uka her. Og neste uke,
1: ja!
0: Vi skal rekke å bli bestevenner.
1: Åh, jeg gleder meg, ja.
0: Så gode venner at vi har planlagt faktisk at vi skal ut og bade på torsdag.
1: Yes, jeg håper det. Sol har jeg ikke sjekket.
0: Det har jeg også glemt å sjekke, men bading skal vi klare å tvinge på oss uansett.
1: Ja, enig.
0: Men jeg har også en slags følelse at du kommer til å invitere til en slags annen aktivitet, Kaja.
1: Ja, jeg har alltid prosjekter og hobbyer og sånn, og den siste tiden så har jeg bestemt meg for å gå mer på kino.
0: Ja, fordi, det noe spesielt? Ja, sorry, du skal til å si det.
1: Nei, jeg skulle egentlig gjøre den grunnen til det da. Det at jeg alltid har vært en person som ikke ser så mye film.
0: Nei.
1: Og ikke fordi jeg ikke liker det, jeg veldig glad i film, men jeg blir litt rastløs hjemme når jeg sitter på film.
0: Ja.
1: Så da må jeg da dra meg selv til kinosalen, og jeg elsker det. Jeg har sett så mye film i det siste.
0: Det jo litt for lett å trykke pause når man hjemme.
1: Det det, og ta opp telefonen og alt sånt, så det fungerer best på kino. Men det som vanskelig nå, jo at det så mange bra filmer som går nå på sommeren, så vil man jo egentlig være ute.
0: Ja.
1: Så da det får jeg lov nå til å fortsatt gå inn og se på en film inne i et mørk kinosal.
0: Jeg mener, det kommer litt an på hvor fint det Hvis det ekstremt fint, typ sånn hetebølgefint, gå inn, gjem deg kvinne.
1: Ja, for da sånn, det kjølig, der man slapper av.
0: Og, ja, da får, da får du pause fra den forbanna varmen, og det må være lov. Men når det typ sånn klassisk norsk sommer, tidlig på 20-tallet på gradestokken, tenker jeg, da må du nesten nyte det, altså.
1: Ja, men hva om det sånn, det du har skikkelig lyst på den dagen, som gjør at den dagen blir komplett, og du har ferie, og det helt herlig, det å gå og se den filmen som du har gledet deg til.
0: Men kjenner du virkelig på den følelsen, når, i det du smører på solkrem fordi du skal ut og rusle hjem, for eksempel?
1: Kanskje.
0: Tenker du det? Ja.
1: Kanskje.
0: Jeg lurer på om det innenfor egentlig å bruke da vakre, fine sommerdager som vi tross alt ikke har så mange av i løpet av året på å sitte inne og se på film. Kan Kaja gjøre det? Er det sånn at jeg må bli med på dette?
1: Du må bli med, har du så lite lyst?
0: Men jeg bare legger den der, at det, det det opp til folket da, hva som riktig å gjøre her egentlig.
1: Jeg håper jeg får lov.
0: Du har så lyst, ja. Eller må skjerpe seg og sitte ute, og heller vente litt til det kanskje regner en dag, eller til den slippes på Disney VHS, så du kan se den hjemme. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: VVE.
1: Yo! Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss. VVE. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
2: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
0: Les mer om artisten på p3.no.
3: Urørt. Hva er det?

0: Sinevo, gjesten på festen, du fikk den I Petremorgen. Hva holder ut lengst av britenes statsminister og en tilfeldig ting? Det et veddemål som har dukket opp flere ganger. Vet ikke om du husker Liz Truss og isbergsalaten?
1: Isbergsalaten?
0: Dette var en ting som gikk, som bare rakkeren på internett for noen år tilbake, da Liz Truss klarte å være statsminister I, jeg husker ikke nøyaktig, var det 49 dager, da noen kjørte et veddemål, hvem holder lengst av henne og en isbergsalat, som var en livestream da av salaten, som bare rotten har sagt det. Og så viste det at salaten vant jo! For hun slutta jo jobben sin kjempefort.
1: Hvem som har kommet på dette her? Det jo fantastisk.
0: Elsker det. Ja. Og nå har det jo da kommet nok en statsminister I Storbritannia. De bytter jo oftere enn jeg bytter gardiner. Det nå Andy Burnham som har tatt Kong Charles I hånda og skal flytte inn I nummer 10 I Downing Street I London. Og nå har internett startet en ny kamp. Jeg ser plakater, jeg ser bilder, jeg ser masse KI-genererte videoer som liksom en fight mellom katten Larry på 19 år og den nye statsministeren Andy Burnham. Ja, for Larry, han da, han har fått hit en sjefsmusejeger I Storbritannia.
1: Ok, legend.
0: Bor da I statsministerboligen, og han har gjort det så lenge at han har overlevd 6 statsministre til nå. Han har bodd der lenger enn nemlig,
1: så. Så han bare fast inventar?
0: Ja, okay. Han følger med. Du må tåle katt for å bli statsminister.
1: Ja, ja.
0: Men han jo gammel. Han jo 19 år nå. Begynner å dra på året, begynner å bli sleten. Men veddebålet nå at vi tror fortsatt at Larry kommer til å holde ut lenger enn Andy Burnham gjør. Og da internett, liksom, det som å se sånne wrestling-plakater liksom, og wrestling-matcher, at katten vinner hver jævla gang.
1: Dette her har gått meg hus forbi på internett, altså, det må jeg si.
0: Jeg elsker det, og jeg har jo et mildt gambling-problem. Okay. Jeg har så lyst til å putte penger på Larry.
1: Det ikke noe sånn, man sier jo at katter har 9 liv,
0: mm-hmm.
1: og så sånn, dette her jo bare første livet.
0: Ja, han har på sånn sett brukt opp 6 nå da, på 6 statsministre ja. På en måte,
1: ja, ja.
0: Så kanskje han skal holde 3 til, mener du, selv om han 19 år.
1: Ja, hvor gamle blir katter da?
0: Jeg vet ikke, jeg følte at det var ganske høyt, ja. Men det, kanskje de blir lenger.
1: Altså, jeg vet ikke.
0: Og jeg vil jo tippe han lever et ganske beskyttet liv også.
1: En huskatt lever I gjennomsnitt 12-15 år, men innekatter blir ofte eldre 12-18.
0: Ja.
1: Så, men, og det ikke uvanlig at de blir opp til 20, men det det jo, vi vipper her.
0: Ja, ja. Vi på, jeg føler at vi på overtid. Han ser ut litt ut som en utstoppet katt allerede, synes jeg.
1: Okay.
0: Det noe et eller annet med øya. Det begynner, altså, han skrall, altså. Men allikevel.
1: Jeg elsker at han har holdt ut så lenge, vet du hva? Ja. Altså, katten lever
0: jeg tror han klarer det.
1: Ja.
0: ta pengene mine!

0: Else Bay på NRK P3. Nå gjelder det å spisse øra, for det dags for en ny...
1: Hva måkes i dag?

0: Dette drar meg tilbake til for et par timer siden, da jeg sto på togstasjonen helt mutters alene, og jeg kommer altså midt i en måkefight.
1: Nei!
0: Og så jeg også en måke gjøre det jeg antar en parringsdans. Okay. Jeg tror vi driver med det, men den dansa i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Og måkene var samlet rundt og skrek til den.
1: Eller kanskje den også bare hadde vært på fest?
0: Det var det, vet du. Mm. Ja, og så var det sånn hooligan-greier rundt. Sånn,
1: ja, ja.
0: Kan hende. Vår tamme Petremorne-måke har i hvert fall sunget en liten sang nå. Din jobb nå er å kjenne igjen hvilken sang eller artist det er, og sende det til oss på melding i appen NRK Radio. Kjenner du den igjen, så kan du også vinne Petremorne-koppen. Og her er den en gang til!

0: Tate McRae var det du fikk opp på NRK P3.
1: Han ble våket i dag!
0: Ja, det kan du lure på. Vi har nemlig fått vår tamme Petremorgen Måke til å presse fram noen vakre, nydelige, fine toner for deg. Det er jo basert da på en kjent eller kjær sang. Din oppgave er å finne ut av hvilken det er, eller hvilken artist da. Og klarer du det, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Vi tar og hører på Måka en gang til, vi.

0: Vi skal til en av de vakreste stjerne på jorda, se. Vi skal det, se. Vi skal til Strømstad, Stig Morten, hei!
1: Hei, hei!
0: På camping i Strømstad.
1: Det er helt riktig.
0: Ja, hvordan er det i Strømstad i dag? Jeg blir litt østfølgende å snakke om det, unnskyld.
1: Blå himmel og sol, så det fint her.
0: Å, fy flott!
2: Hva må liksom, hva må du ha på en campingtur for at den skal bli komplett?
1: Nei, det må være sol og blå himmel. Hvis ikke, så er det ikke noe hyggelig.
2: Nei,
1: det
2: altså. Ja.
0: Kan du ta seg kjøpe med noe sånn jarlsbær på maksimalt på veien hjem, eller?
1: Ja, ingen problem.
0: Ja, fint, fint, fint, fint. Men før vi gjør det, hvem var det som, eller hva ble måka i dag?
1: Nei, det må vel ha vært Flowers av Miley Cyrus.
0: Da, du har måketeft, Stig Morten. Dette kan du.
1: Så bra.
0: Ja, det er veldig fint.
2: Jeg likte den måkeversjonen nå, ja. Jeg synes det var litt søt.
0: Om noe litt bedre, kanskje, eller?
2: Nei, like bra.
0: Stiglig på saken der, altså. Jeg tror ikke vi skal spille den mer. Nei, det holdt med den gangen. Ok, vi tar og sender deg Petremorne-koppen, og så får du ha en strålende ferie videre.
1: Takk for det, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra, ha det bra.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Oh, is Maisie Peters, eh? My regards, fikk du I Petremorgen. Vi kjørte nettopp dagens Hva måkes I dag. Og jeg tør jo påstå at den gjengse nordmann ikke sånn kjempefan av måker.
2: Frem til nå.
1: Det, jeg lurer på om det snur, skjønner du?
2: Ja.
1: Altså at det har gått fra på en måte å være sånn at, ja, vi vet det er fredag på en måte, men det fæle dyr på en måte, masete, skrikete, ta maten din, til at kanskje det at de synger hver dag på Petra hjelper litt.
2: Ja, jeg, nå jeg en lettrørte person, men jeg merket da jeg hørte Måka synge Flowers av Miley Cyrus, at jeg syntes det var litt rørende, for jeg så for meg en liten sånn babymåke, rett og slett, som satt og sang, og jeg syntes det var litt koselig.
1: Nei, det var feil versjon, for helvete, det mulig? Ja, jeg slet med dette
2: nå. La oss høre Måka.
1: Altså, jeg vet, folk har blitt rørt av verre ting.
2: Ja. Jeg synes det nydelig, altså.
1: Ja, problemet mitt jeg ser på en måte at den blir jo tråkket på en måte. At det sånn skviseleke.
2: Ja. Ja, da har vi forskjellige bilder I hodet når vi
1: gjør. Ja, det ikke bra. Men du har jo flere på laget ditt om at, dette at det sprer seg, denne måkegleden.
2: Ja, Katrine skriver I inboxen her at det det flere enn meg som har fått en måkebesettelse. Ja, det flere enn deg, Katrine. Så legger hun til at I går da jeg badet I Oslo, hørte jeg en måke plystre work it med Missy Elliot. Vant da ingenting, skriver hun. Det veldig gøy at man nå begynner å høre etter hvilke låter som måkene plystrer.
1: Work it, hvilken sang det? Det den hvor hun plutselig synger baklengs? Eller?
2: Baklengs?
1: Ja, det reverse it.
2: Ja.
1: Et eller annet, det den, ja. Jeg imponerer da, hvis du plystrer den da baklengs også, lurer jeg på.
2: Ja, kanskje det. Nei, vet du hva, det liker jeg veldig godt. Jeg skal begynne å lytte litt ekstra til måkene fremover.
1: Jeg gjør det. Werner pitcher også inn. Jonas, husker du smurfehits? Du kan bli millionær på måkehits, sommerens store landeplage 2027.
2: Ja, det jo alltid snakk om hva som blir sommerlåt av hver sommer. Neste år så det da en liten måkelåt av Jonas.
1: Jeg ser ikke gullgruven.
2: Gjør du ikke det?
1: Det ikke sånn at jeg blir ikke helt sabeltann og lukter gull I dag.
2: Du har kanskje ikke lyst til å være måke, Jonas, heller?
1: Nei, det jo et stempel på en måte man kanskje ikke vil ha. Altså, Jenny Skavland måtte jo jobbe litt for å slutte å være full pakke, Jenny.
2: Ja.
1: Og hun det fortsatt for veldig mange.
2: Men da det jo åpent der ute, da kan jo en andre ta den måketittelen.
1: Eller vil du ikke... Og det også dumt,
2: ja. Ja, det Ja. Fuck. Du får tenke litt på den her, altså. Tenke litt til neste år.
1: Å, ja, vet du hva? Jeg har heldigvis god tid på meg før dette blir tema igjen.

0: Det var Grace Abrams på NRK P3. Det er veldig snart dags for P3-sommer, men aller først klokka 10. Trond Odin på plass med NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om høyre ekstremisme. Barn helt ned i 12-årsalderen radikaliseres til høyre ekstremisme på sosiale medier. Det sier politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg så har terrordømte Anders Behring Breivik blitt mer populær i høyre ekstreme miljøer de siste årene. Breivik sto bak terrorangrepene på AUF sin sommerleir på Utøya og mot regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011, der 77 personer ble drept. PST sier til Aftenposten at han blir nevnt i de fleste sakerne de får inn som handler om høyre ekstremisme, og at han blir brukt i blant annet propaganda og ulike memes, sier reporter Emma Nordsteen.
2: Leder i AUF, Gaute Skjervø, sier at hans egne medlemmer får Breivik-hyllester rettet mot seg i sosiale medier. Og PST har sett at det har vært en tydelig økning i antall gutter mellom 12 og 17 år som har vært radikalisert.
1: Fødselstallene stiger med hele 15% nå på sommeren. Juli og august er faktisk de to månedene der flest barn er født i Norge. Og dette betyr jo også at det er ekstra travelt for jordmødren. På Stavanger Universitetssykehus så mangler det folk på titalls vakter resten av sommeren. Jordmor og tillitsvalgt ved sykehuset, Henriette Erga Johansen, sier at dette skjer samtidig som at mange har ferie.
3: Og i år har vi kommet til 416 på en måned, så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og tror på en sommer, for folk skal ha ferieavvikling.
1: Allerede nå så knuser GTA 6 rekorder flere måneder før spillet i det hele tatt lanseres. Det skriver tech.no. Analyseselskapet Newzoo anslår at det er brukt rundt 260 millioner dollar på forhåndsbestilling av spillet. Det er omtrent 2,5 milliarder norske kroner. Men det er store sko å fylle, for forløperen GTA 5 har solgt 230 millioner eksemplarer. Og det betyr at det er det nest mest solgte spillet noensinne, kun slått av Minecraft. Har dere forhåndsbestilt?
4: Det har jeg ikke, faktisk.
1: Har du ikke?
4: Nei, ikke det.
5: Nei, jeg kan ikke si at jeg har det.
4: Har du det?
1: Nei.
4: Nei, ok.
1: Altså, jeg er imot spill på konsol på generell basis.
4: Nei, det kan du ikke mene. Jo. Spill på konsol er så mye artigere.
1: Nei.
4: Og du er som PC Master Race.
1: Ja, det går jo så mye raskere, men det burde man forvente når man bruker 20.000 på noe sånt.
4: Det er akkurat det som stopper meg, da. Nei, tusen takk for nyheteren, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Tirsdag. Jeg og Nora, vi er på plass her i P3-sommer frem til klokka blir ett i dag. Vi skal tull og tøys og spille masse god musikk. Straks skal vi diskutere kallenavn, men før det får du Rasputin av Majestic og Bonnie M.

0: P3-morgen i morgen.
1: Hobbyene dine endrer seg jo litt jo eldre du blir, og det er tydeligvis en aktivitet som blir litt mer populær opp i årene.
2: Og jeg har tatt meg selv og begynt å bli mer interessert, så dette lover jo godt. Jeg har blitt gammel far jeg nå. Du hører hva det er i P3-morgen i morgen.
0: P3-morgen hele sommeren fra 7 til 10 på

0: Det var Zane med Die For Me. Vil du dødd for meg, Nora? Kjapt. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kanskje.
0: Jeg vil ikke ha dødd for noen ting, tror jeg.
1: Nei,
0: ok. Nei, så enkelt
1: det. Glad i livet, da.
0: Men vi har fått inn noen koselige meldinger, Nora.
1: Vi har det. Vi har fått inn en anonym melding som spør, hei, hvordan kan jeg bli radiohost som dere?
0: Ja, og din historie, jeg kaller det historie, vi er i starten av 20-årene, det er ikke så mye historie.
1: Nei.
0: Men hvordan kom du deg hit?
1: Jeg startet i studentradioen i Bergen, og så studerte jeg film- og TV-produksjon, og så var veldig involvert med media, og så rett og slett så søkte jeg på en sånn slags åpen utlysning fra P3, og så ville de ha meg da.
0: Ja.
1: Så da har jeg vært her siden.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Endelig.
0: Jeg har jo ikke noe bakgrunn i studentradio og lignende, selv om jeg prøvd å bli med i studentradioen. Her sitter jeg i dag.
1: Den vil dere ha deg.
0: Ja, det er veldig kokkig å si, jeg bør se på meg nå, det var min Kanye moment. Men jeg drev med stand-up og improteater, og via der så fikk jeg høre om Petre sin åpne utlysning, som du også søkte på.
1: Ja.
0: Bare at det var, ja.
1: Også, I Trondheim og i Bergen.
0: Bare i Trondheim, også i Bergen. Så jeg søkte her i Trondheim, og nå er jeg her.
1: Så det lønner seg å bare holde øynene åpne og søke på ting, og så involvere deg i liksom, på en måte, medie eller bransjen. Da.
0: Ja,
1: og så er du aldri under. For du er jo begge på et vis i bransjen.
0: Ja, 100%. Og ha trua på deg selv, du er ikke underkvalifisert, altså, det er du ikke.
1: Nei.
0: Selv om du kanskje føler det.
1: Ja, og så har vi fått inn en melding fra Johanna også, som skriver «God dag, Nora og Gabriel. Ha en kjempefin dag. Jeg ønsker dere alt godt, og gleder meg til å høre på dere. Klem!»
0: Ja, vi klemmer tilbake vi, Johanna. Veldig koselig. Håper du også får en strålende dag.
2: Hvorfor er det egentlig sånn?
3: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig
4: tanke? Klutvasktanke.
1: Og vi er jo inne i min dagens klutvasktanke, som er at jeg egentlig hater vippskrav. Jeg synes det er ubehagelig å sende, og jeg vet ikke hvor mye, hva går grensa på hvor mye man skal sende, og hvem sender man til, og er det nær, eller blablabla.
0: Det er vanskelig.
1: Ikke sant, det er vanskelig.
0: Jeg var litt blandet på det, men det er greit.
1: Og det varierer fra venn til venn nå, føler jeg. Så derfor, for å finne ut av det her, så har jeg bedt dere, du som hører på, om hjelp. Mm. For vi har nemlig en avstemning gående inn i appen NRK Radio, om hvor mye man sender vippskrav for.
0: Og hvordan går det med avstemningen?
1: Du, det har vært ganske jevnt. Akkurat nå så er det 42%, så det er nesten halvparten, som sier at de sender VIP-krav på over 50 kroner.
0: Ok, jeg tror kanskje de fleste var sånn 150, at der starter vi, men jeg kan skjønne det.
1: Ja, og så er det jo sikkert forskjell på alder og livssituasjon. Vi snakker om det sånn, når vi var studenter, så var det kanskje litt annerledes enn jo som vi jobber.
0: Ja, det er akkurat det, for nå går det litt greit, på en måte, det er ikke liv og død, på en måte.
1: Nei, og så studenttilværelsen er jo litt greller.
0: Det er en middag fra eller til,
1: ja, fort,
0: og da skjønner jeg den, altså.
1: Men vi har ikke bare hatt en avstemning, jeg har også vært ut på gata og spurt folk hva de syns om vipsing, og vi kan jo høre hva folket sier, da.
5: Hvor stor du, eller høy må summen være for at du sender et vipskrav?
6: At jeg skal kreve inn penger fra noen?
5: Ja.
6: Par hundre kroner, kanskje?
7: Åh, jeg er så dårlig på å kreve inn generelt. Men sikkert over 100 kroner i hvert fall.
8: Over 30.
1: 30 kroner?
8: Ja.
9: Til meg så er det ganske lavt. Så, eller kanskje det samme 20-30 kroner?
10: Nei, jeg kan sende VIP-krav på 50.
7: Kanskje over 100 kroner. Jeg sender veldig sjelden VIP-krav.
1: Ja. Synes du det er enklere hvis du forteller noen summen og så vipser dem selv enn å sende et krav?
7: Ja.
6: Nei, jeg synes det er like greit å sende kravet selv.
7: Da. Ja, da blir det litt her.
11: Jeg synes det er enklere å sende et VIP-krav.
9: Ja, jeg synes det spørs litt på personen. Sånn, folk jeg ikke kjenner så godt. Da sender jeg bare VIP-krav, faktisk.
10: Nei, det er hip som opp.
0: Ok, så folk er litt ulike der. Jeg tror, sånn som du sa, at det handler mye om alder og litt sånn livssituasjon.
1: For her, sånn, de har spurt varierte med alder etter. Sånn, det var prisen, eller summen, økt med alder.
0: Ja, ja, og det gir mening.
1: Ja.
0: Men hvis jeg kan komme en oppfordring til deg da, og til hele Norge, hele VIP-Norge, kan du bare slutte å tenke at VIP-krav er passiv-aggressivt, og så er det bare en sånn, jeg sender den her i stedet for å si det, bare sånn, du har den.
1: Ja, og så kan du være selv når du betaler.
0: Ja, kanskje det er greit.
1: Jeg skal jobbe med meg selv, jeg skal det.
0: Og vi har også fått inn en melding her fra Thea, som skriver, hei, jeg og pappa er på kjøretur, og vi har et lite sangforslag. Vil dere spille Italia av undergrunn for litt sommerstemning?
1: Og det vil vi selvfølgelig.
0: Her, Thea, da får du og pappaen din kose dere på kjøretur, mens dere hører Italia. Musikk

0: Jeg har som vanlig vært og bladd i litt lokalavisa, Nora.
1: Som du gjør hver morgen, selvfølgelig.
0: Jeg starter ofte dagen min med det. Jeg synes det deilig å oppdatere meg på saker som ikke har så mye med meg.
1: Ja, så flott da.
0: Og da lurer jeg på, Nora, har du noen gang fått noe stjert? At noen har stjert noen av tingene dine?
1: Verdigheten min.
0: Verdigheten din, ja, ja, ok. Den har du jo sikkert gitt bort, så jeg vet faen, jeg prøvde å være morsom, og så ble jeg bare slemt, og så ville jeg ikke stå i det, for jeg synes ikke det var noe koselig.
1: Nei, ellers så kan ikke jeg komme på at jeg har fått noe stjert, nei.
0: Nei, jeg har fått en ting stjert, og det var Super Mario Bros. 2 på Nintendo DS.
1: Hvordan får du den stjert?
0: Nei, jeg skal ikke si hva nå, det var en kompis av meg på barneskolen, var på besøk, jeg vet at du tok den, hvis du hører på den. Leverer den tilbake, jeg savner det spillet.
1: Ja.
0: Uansett, jeg leste i Moss Avis at det var en tyv som slo til mot tørkestativ i hage og stjal undertøy.
1: Nei.
0: Politiet i Moss fikk i 20-tida en noe uvanlig melding. En huseier oppdaget nemlig at en uinnbuden gjest var i ferd med å forsyne seg fra tørkestativet i hagen. Så har han fått varsel fra liksom et overvåkningskamera, ja, som virket å ha blitt veldig vanlig. Jeg leser veldig mange overvåkningskamera-saker.
1: Jeg trodde ikke det var vanlig i Norge. Jeg trodde det var sånn American thing.
0: Det har tydeligvis blitt en greie, og på overvåkningskameraet så ser de direkte at tyven forsyner seg med trusa før han piler av gårde. Og politiet har nå fått oversendt de her bildene for å prøve å identifisere den, det er beskrevet som undertøysglade tyven.
1: Ja.
0: Jeg vil heller ha en undertøysglad tyv enn en ikke undertøysglad tyv.
1: Ville du heller at han skulle ha sett handdukene som hang der, liksom?
0: Jeg ville ha en naken tyv.
1: En naken tyv?
0: Ja, hvis han ikke er glad undertøy, så er han naken.
1: Ja, det har vært litt ugunstig.
0: En tyv i kommando. Også, ja, det.
1: For det kan jo, det er jo provoserende. Vi har jo funnet ut at blotting er lovlig, skal jeg si. Eller ikke, blotting er ikke lovlig, blotting, men det å være naken er lovlig. Men så er det ikke provoserende, for da er det blotting.
0: Men det er ikke lov å stjære, da.
1: Nei, det er det ikke.
0: Og da har han jo bare stjert med seg undertøy. Men jeg tenker sånn, ja, hvis man har bæsjet seg, da.
1: Ok.
0: Hvis, ja, men helt ærlig. Jo, men her må vi prøve å forstå mannen på den andre siden av spektret her. Hva hvis han har bæsjet seg ut? Nødt til å ha en bokser. Her henger det en bokser.
1: Hvor mange boksere tok han, da?
0: Nei, det stod ikke så mye om, altså. Men
1: du vet at en mann og han tok mannlig undertøy, og tenker at en mann tok kvinnelig
0: undertøy. Det var litt usikkerhet rundt det, men det var undertøy da. Kan det at han liker å gå i truse også? Det er helt greit,
1: ja,
0: det nå, da.
1: Ja, det var ikke det.
0: Jeg går ikke med det lenger, men ja.
1: Nei? Fordi du har brukt mye stringtruse, eller?
0: Nei, jeg bruker mest bokser.
1: Ja,
0: mest. Men tenk, hvis du først har bæsjet ut, det er lov til å tersje en liten bokser.
1: Altså, du blir ikke så veldig mange kroner fattigere av å kjøpe en bokser.
0: Nei, okay, men er det greit hvis du har bæsjet ut, eller?
1: Ja, greit hvis du har bæsjet deg.
0: Ja, ok, takk. Det var jeg som var ute der, altså. Vi har fått inn en koselig melding her, Nora.
1: Ja, vi har fått inn en melding fra Selma som skriver: Heia, hvorfor er det så kleint å spørre om VIPs? Og der er jeg helt enig med deg, jeg synes det er veldig fælt. Mm. Og så skriver hun også at hun studerer i København, og danska er mye mer grådig av natur, så der VIPs man ned på 5-kroneren. Selv om det kan virke litt smålig, så er det nice at alle er innforstått med at man gjør opp for seg. Og det er egentlig...
0: Ja, for hvis alle bare er enige om det.
1: Ja, hvis alle bare er sånn, ok, vi setter en grense her, vi vipser uansett.
0: Ja, ja.
1: Og så spør hun også om, eller hun ønsker seg en dansk sommerlåt, og hun savner verdens beste studentby, Stor Klem. Og vi klemmer det tilbake, og det gjør Annika også med sangen Så lenge jeg er sexy, en dansk banger.

0: Iwa, Arguments. Ja. Og produsent Jakob inne i studio og har fått lyd på mikken sin. Gratulerer. Ja,
1: takk skal du ha. Hyggelig å kunne komme inn hit til dere.
0: Ja, vær så god.
1: Og ikke bare sitte og overvåke dere for utsida.
0: Ja, men koselig at du inn her også.
2: Kom inn i varmen litt. Ja.
1: Ja, jeg merker jo hvor god jobb dere gjør på radioen, men hvor mye takk. Følger dere med utenfor?
2: Livet mitt dreier seg stort sett rundt Petra akkurat nå.
0: Ja, livet mitt dreier seg mest om å tjene dumme spenn og ha det gøy med gutta krutt.
1: Ja, ja. Ok, så dere er inne i bobla, vil du si?
0: Jeg vil si det. Det er mye, ja.
1: Ja, nei, ja. For det skjer mye om dagen rundt omkring, og jeg tenkte at jeg skulle quizze dere litt på de store begivenhetene nå, nærmere sagt gårsdagens store nyhet.
2: Bare fra i går?
1: Bare fra i går. Dette er det har jo vært det siste måneden da, egentlig. Okay. Men det var i går det fikk sitt klimaks.
0: Ja, kjør på. Jeg er klar,
1: jeg. Ja, vi skal til Storbritannia. Har dere fått med dere hva som har skjedd i Storbritannia i går?
0: Ny statsminister.
1: Nettopp.
0: Ja, var det?
1: Ja, men vi er ikke i gang med kursen. Men det er helt riktig. Det kan hende at du kanskje har en liten fordel, for vi skal nemlig inn i en aldri så liten quiz. Er dere klare?
0: Ja.
2: Nei.
1: Det blir Nora mot Gabriel.
2: Nei.
1: Jo, ok. Klar?
0: Ja, kjør
1: igjen. Ok, vi tester kunnskapen deres nå. Ok, britene fikk ny statsminister i går. Hvilket parti kommer han fra?
0: Labour.
1: Riktig. Han etterfulgte hvem da?
2: Keith Starmer.
1: Det er riktig.
0: Det er jo kjapt.
1: Andy Burman er altså navnet på britenes nye statsminister, og han bærer kallenavnet King in the North. Hvor i Storbritannia kommer han fra jobben som ordfører?
0: Liverpool.
1: Og Nora, hva sa du?
2: Jeg vet ikke faen jeg.
0: Fylke Kent.
2: Jeg trodde du skulle spørre hvor King in the North kom fra.
1: Ja, nei, han er King in the North.
2: Nei, for det er Jon Snow som er King in the
1: North. Ja, men han bærer kallenavnet. Det er riktig at han er født rett nord for Liverpool, men han har vært ordfører i Store Manchester.
0: United.
2: Ja, men du spurte ikke hvor han er fra.
1: Nei, jeg spurte hvor i Storbritannia kommer han fra jobben som ordfører.
0: Ok, vi må videre.
1: Vi må videre. Ja. Med Berman som ny jobben, hvor mange statsministre har Storbritannia hatt de siste 10 årene?
0: 6.
1: Det er helt riktig, Gabriel.
0: Var det 7?
1: Det var 7. I sin første tale som statsminister lovte Burman å få slutt på én ting. Hva da?
0: Kriminalitet, bro.
1: Alt?
0: Kriminalitet.
1: All kriminalitet?
0: Ja, det er jo ganske fin
2: målsett. Ulovlig innvandring.
1: Nei, det er dessverre ikke riktig. Det riktige svar var uteliggere, eller rough sleeping. Siste spørsmål. Nei. Hvem anses som Burmans største utfordrer i valget om 3 år?
0: Han fra Tories. The Tory Party.
2: Hva er det så mye du har fått med deg? Nei,
0: jeg vet ikke hva han heter. Jeg bare tippet av Tories.
1: Dessverre feil. Det riktige svaret er Nigel Farage. Ja, jeg synes ikke dette var så dårlig.
0: Nigel Farage, er det? Nei, ja. Jo, er ikke det han som sier up the raw? Nigel.
1: Ja, jeg synes ikke det gikk så veldig dårlig med dere.
2: Jeg synes fortsatt King in the North er Jon Snow.
1: Ja, men to stykk kan faktisk coexistence in peace, Nora.
2: Nei.
0: Ja, britisk politikk altså, det er noe det jeg synes er vanskeligst å følge med på i hele verden. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal få Misforstått av Bell og den Rock Boys Remix.

0: Misforstått remix, vi er overalt.
1: Misforstått remix der altså, av Rockboy sin remix og av Bell. Og straks skal vi inn I dagens konkurranse. Før det får du nyheter av Rasmus.
2: Ja, og vi starter I Drammen. Brannvesenet opplyser nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Det melder de på Facebook. De skriver videre at de fortsatt jobber på stedet og I beredskap. Mange har mistet alt de eier etter storbrannen som startet på fredag og spredte seg raskt. Over 100 boliger brent ned og rundt 400 personer måtte evakueres. Man vet foreløpig ikke noe mer om årsaken til brannen. Familien til 11 år gamle Linda Sido flyktet fra Syria til Norge for 11 år siden, og I helgen så de huset deres forsvinne I brannen.
3: Jeg veldig lei meg at jeg mistet hele rommet mitt, og mistet ting jeg veldig glad I. Jeg mistet alle lekene mine, alle babyene jeg hadde, alt I rommet mitt, og sykkelen min, og tingene mine.
2: Og moren hennes, Brivan Haji Ahmed, sier at det går bra med dem etter forholdene.
4: Vi har det nå bra litt. Vi roer oss ned. Men så mye tanker, hvor skal vi bo, og så, hvordan skal vi fikse alt dette her. Og det litt trist å tenke på.
2: De siste dagene har over 150 000 personer fått vite om de har kommet inn på drømmestudiet eller ikke. Det stor konkurranse, for det bare 65 000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden I Bergen sier at de fleste får senket skuldrene nå, men at mange nok føler på imposter syndrome, altså at man ikke føler seg god nok og redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter et år I Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
5: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
2: I følge psykolog Jon Skansår opplever 7 av 10 det bedragersyndromet, og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme, så bør du høre på han.
6: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja, du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, så karrieren min over». Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen I seg selv.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Og Rasmus Halvorsen, har du et kallenavn?
2: Raspberry.
1: Raspberry?
7: Blir du kalt det?
2: Ja, jeg ble I hvert fall det på utveksling I USA. Da ble jeg kalt Raspberry.
1: Men Raspberry litt koselig, da.
7: Men får de til å si... Hvordan blir det Rasmus på engelsk, da? Når de sa det I USA?
2: Rasmus.
7: Blir det
1: Rasmus? Ja, men det også jævlig kult.
7: Da skjønner han å kalle det Raspberry I stedet.
1: Raspberry,
2: jo. Jeg litt nedre og blir kalt Rasmus.
1: Ja, Rasmus ikke så bra, men Raspberry kult. Har du noen forslag til kallenavn til Nora?
2: Norri.
1: Ja. Vi tar den altså, vi gjør det. Norri. Ja, god tirsdag til deg som hører på. Jeg og Nora, vi på plass her I P3-sommer frem til klokka 1 I dag. Straks skal vi inn I dagens konkurranse der du kan vinne en P3-håndduk. Før det får du Beyoncé med låta Irreplaceable.

0: Og vi har fått inn litt mer meldinger her i P3 Sommer.
1: Vi har fått inn meldinger i innboksen. Det er en del ønskelåter, og vi skal spille et par av dem. Og vi har fått inn melding fra Mari som skriver: Hei P3, jeg og Anne er på roadtrip i regnet i Lofoten og savner studenttilværelsen i Trondheim. Kan dere sette på Forever Alone av Kak Madafaka? Ha en fin dag.
0: Ja, Forever Alone er jo kjempe som Trondheims studentelåt. Det er resten av Norge.
1: Det er fanderuka-låt på en måte.
0: Ja, det er det, ja. Det er det i Bergen også.
1: Ikke i nærheten av like stor grad som i Trondheim. Det er sånn, er at fanderuka både i Trondheim og Bergen.
0: Ja, her...
1: Jeg tror det er fadderuka i Trondheim er gjennomsyret av Forever
0: Alone.
1: Men det er jo en grunn til det, det er jo drivfengende.
0: Ja, den, altså hvis du går forbi Møllenberg, uansett når på døgnet så hører du den.
1: Ja,
0: fra en eller annen loftstue, altså. Så den skal vi få spilt straks her.
1: Vi har også fått en melding fra Selma som skriver om vi kan spørre om vi kan spille noe av gjenfødt kultur.
0: Ja.
1: Fordi, og det skal vi også høre. Så vi har to ønskelåter her som vi skal høre etter hvert.
0: Kjem på rapp. Altså.
1: Ja, og jeg valgte ut en av mine favorittlåter av gjenfødt kultur. Ganske, det var fra det nyeste albumet, men jeg ikke husker helt feil. Aphrodite Suite, blir det du får der altså.
0: Kan jeg si en fun fact? Sist, eller jeg har sett gjenfødt kultur på studentersamfunnet her i Trondheim.
1: Ja.
0: Gjett hvem som var på hyblene og hang med gjenfødt kultur etterpå?
1: Hmm.
0: Nei, helt alene! Jeg oppsøkte dem ikke, de kom bort til meg. Det var det kule.
1: Fordi du er så rå.
0: Nei, de visste ikke hvem jeg var. De visste ikke hvem jeg var. Nå er jeg blitt her, det er ingen som vet hvem jeg er, men de kom bort til meg for at jeg sto alene.
1: Åja.
0: Oh, og så var de bare koselige.
1: De var bare hyggelige liksom.
0: Ja, jeg ville bare si det.
1: Ja, men så hyggelig da vet vi at de er fine folk.
0: Ja, jeg synes det er fint. Og så fått inn en melding fra Regine her.
1: Men Selma hadde et spørsmål til oss først.
0: Selma hadde et spørsmål?
1: Ja. Hun lurer på om vi synes at hva er best av norske jordbær eller bringebær?
0: Jordbær. Jeg kommer fra jordbær, bygda Lensvik.
1: Jeg synes faktisk bringebær, men det var for at de vi har, bringebærene vi har i hagen er så sinnssykt god. At det er sånn, når jeg var hjemme i helga, så gikk jeg bare og snablet bringebær fra buskene.
0: Synes det blir for mushy, det er teksturen jeg ikke takler rett og slett der.
1: Ja, men da kan vi være enige om å være uenige. Så vi har fått inn en, melding fra Regine.
0: Melding fra Regine, som skriver at hun har en venninne, Tonje, som blir 30 år i dag. Ja, gratulerer med dagen, Tonje. Og da, og så skrev jeg at du lurer på om du skulle ønske å gratulere med dagen i løpet av sendingen. Det fikk vi jo gjort ganske satt.
1: Det har du jo allerede gjort, du.
0: Gratulerer med dagen! Der altså, Tonje. 30 år er ganske stort. Så var også et spørsmål om vi kunne spille favorittsangen hennes, Midnight Sun.
1: Den spilte vi vel nettopp.
0: Men Nora, kan du nå synge den? Nå der mistet vi siste liter. Nei, men gratulerer med dagen, Tonje. Håper den blir fin. Så har vi også fått inn en siste melding fra Stigergruppe.
1: Han skriver om at han hadde refereret til en lokalsak vi nevnte tidligere i dag. Om han hadde hatt 32 000 kulepenner, ville han ha donert dem til skolebarn i fattige land.
0: Ja, champ. Champ.
1: Alternativ laget en kunstinstallasjon som så ut som verdens største kulepenn bygget opp av 3200 kulepenner.
0: Ja, det
1: synes
0: jeg
1: høres litt kult ut.
0: Det er veldig gøy at han står mellom «Jeg skal bare gjøre noe fint for fattige folk», eller «Jeg skal lage en kul kunstinstallasjon».
1: Ja. Ja. Ja, det ville han gjøre på en måte.
0: Altså, jeg er glad i kunst, men når du setter opp sånn der, så vet du hva det riktige valget er der, altså, sikkert ut. Og det er å spise dem. Det var forsøk på humor der.
1: Og spise dem.
0: Ja, det kunne jeg gjort. Nå har det vært koselig å donert dem da.
1: Ja, det har vært koselig. Vi skal først og fremst nå høre litt ønskelåter, skal vi ikke det?
0: Vi skal det. Her kommer Aphrodites Suite av Gjenfødt Kultur og Aram.
1: Og etter det får du Forever Alone av Kak.

0: Rascal Flatts med Life is a Highway. Jeg elsker bilefilmen, så det er mitt filmtips i dag. Vi er inn i dagens konkurranse, Fryden med lyden, der du som hører på kan sende oss en melding i appen NRK Radio med riktig svar for å få muligheten til å vinne en vakker liten P3-håndduk. I dag skal vi frem til titelen på en norsk reality-serie, og det her er et utklipp fra den serien.
1: Hva heter det ikke der lysa? Don't, not, lies. Not lies.
2: Not lies, and your room. The room or the bedroom?
3: Irish.
4: Irish?
3: Jeg skal bort og spørre om han Irish, hvis ikke så skal jeg ikke ha være her.
4: Nå skal jeg ha en Irish koffer.
3: Nå skal jeg ha 4 Irish og en cola.
0: Ja, du så noen ikoniske sitater der fra den reality-serien, og vi har fått inn masse svar allerede, veldig mange riktige svar også. Men vi skal ikke avsløre noe enda, du har litt mer tid på å sende inn en melding med hvilken serie det er. Men vi skal lese opp noen artige meldinger vi har fått her, Nora.
5: Ja, fordi Selma skriver, å det er så ikonisk serie. Er student og trenger nye håndduker. Hadde vært nice å ta med en P3-håndduk hjem til København, eller håndkle. Tror det er ekstremt trøndersk å si håndduk-klem.
0: Ja.
5: Der tror jeg kanskje du er helt riktig.
0: Ja, for der har vi diskutert, skal vi si håndduk, eller skal vi si håndkle? Men vi sier noe håndduk.
5: Vi behelder dialekta, det er så unaturlig å si håndkle.
0: Håndkle, håndkle.
5: Jeg skulle gjerne hatt et håndkle.
0: Håndkle.
5: Kunne jeg fått et håndkle?
0: Håndkle.
5: Ja, nei, ja, så det blir håndduk ikke. Fra oss, ja.
0: Så får du en melding fra Natalie, som skriver, skjer det med litt dårlig samvittighet, altså den reality-serien her, men det er jo fullpakka med klein humor. Og 100% det er artig, men jeg får også litt dårlig samvittighet av folkene som blir filmet i sårbare situasjoner.
5: Ja, det er noe med det.
0: Ja, det må jeg være enig i. Så jeg også fått inn en melding fra Werner,
5: ja,
0: som har kommet med etter. Skal, når jeg leser ting, så er det så vanskelig å ikke
5: si det. Sorry, jeg slettet det akkurat.
0: Det går bra. Werner skriver, hei, gjett hva? Jeg sitter på Gardermoen nå og er på tur til Lofoten, der alle andre lytterne er nå, virker jeg som. Snart flyr jeg over hodene til dere i P3-sommer. Og hvis jeg husker riktig, så kan du høre på radio oppe i lufta nå. I
5: kan
0: flyet. Ganske sikker.
5: Du kan høre flyet.
0: Ja, altså, snakk med flyvert før du gjør det. Ikke, altså, det skal ikke krasje et fly i Trondheim.
5: Nei, det har vært litt kjedelig.
0: Men hvis du får det, send oss en melding når det er oppe i lufta, for det har vært grisekult, altså.
5: Ja, det har vært kjempegøy. Du må oppdatere oss underveis.
0: Og igjen, bare notering, send oss en melding da i appen NRK Radio. Vi skal høre en sang til før vi kårer en vinner. Og hva skal vi høre, Nora?
5: Vi skal høre en ønskelåt av Paul Niklas, som har sendt oss inn og lurer på om vi kan høre SOS av Makosir og Ari Baigura, og det kan vi selvfølgelig.

0: Arriba i gårda og Makko sier der altså med låta SOS. Og vi inn i dagens konkurranse, Fryd med lyden, og i dag har vi spilt den lyden her.
1: Hva heter det ikke der lysa? Don't, not, lies. Not, lies.
2: Not lies, det er rom. Det er rom, og det er bare rom.
3: Irish.
4: Irish?
3: Jeg skal bort og spørre om han Irish, hvis ikke så skal jeg ikke ha være her.
4: Nå skal jeg ha en Irish koffer.
3: Da skal jeg ha fire Irish og en cola.
0: Og det har altså rent inn med meldingen her på hvilken norsk reality-serie det er ifra. Aller fleste her har svart riktig. Jeg tror det her Irish er en referanse som sitter sterkt til norske folk.
5: Ja, det sitter sterkt til meg i hvert fall.
0: Ja, det må være det. Men før vi skal avsløre det om et par sekunder, men vi hadde fått inn en melding her, Nora.
5: Ja, vi har fått inn en melding fra Stine, og jeg synes det er veldig hyggelig at hun skriver to trondhjemmere på vei til Trondheim. Det heter håndduk.
0: Det heter håndduk. Da er det greit da. Tusen takk.
5: Altså, Stine har bekreftet at det heter håndduk.
0: Ja, takk for støtten. Og vi har trekt en vinner i dag som skriver: Hei gjengen, i dag tror jeg at jeg vet. Kan det være charterfeber? Stemme på en prikk, det altså. Det er selvfølgelig charterfeber vi skal frem til. Også skrevet etterpå, og tryggla om å vinne. Skrevet: Please, Gabs, tenk på de glatte diskene mine. Hvordan skal jeg få birdies med klamme hender?
5: Du har snakket litt for mye om disc golf på radio hvis folk begynner å referere til det, ass.
0: Ja, det var nok det, og det var nok også Joakim i går, tror jeg, som ba på sine knær om å vinne en håndduk. Han kunne ha disc golf-baggen sin til å tørke glatte disker. Og nå, Joakim, nå ordner jeg seg, så det blir birdies på banen, altså.
5: Ja, det var enda godt at det ordnet seg. Så vi har fått inn en melding fra Helene som skriver: Hei, kjører rundt i Lofoten, som handler resten av Norge, tydeligvis. Og hører på en Ingedaling.
0: Ingedaling, det der er jeg fra, det er meg. Ingedaling.
5: Er du Ingedaling?
0: En Ingedaling.
5: Ja. Hilser til Gabriel.
0: Jo, jeg hilser tilbake. Tusen hjertelig takk for det.
5: Ja, og vi ønsker en karpelåt og gir dere kunstnerisk frihet til å velge sang. Hilsen Sandra og Helene. Og da har vi tatt et valg, og vi tenkte at det var veldig passende å høre Sulten live på P3.

0: for det skal trøndres, og vi har fått inn produsent Jakob. Her i studio for å lage litt liv og røre.
1: Hvordan fant du ut av den siden av meg?
0: Nei, jeg ser det. På blikket, rett og slett. Og Mitchellen, hvordan synes du det går med integreringen din? Du er jo fra Langhus, du bor i Trondheim, jobber i Trondheim i sommer. Hvordan går det? Begynner du å bli trønder nå, eller?
1: Det er vel nesten dere som har vurderet det.
0: Ja, jeg synes det begynner å komme seg.
2: Det kommer seg.
0: Vi liker noe.
1: Jeg begynner å spare litt av...
2: Det går like av
0: noe. Barten er på vei, glise er der, og den tørre humoren har vært der fra start av. Ja. Og det passer veldig godt, for det er nettopp trøndersk humor det skal handle om i dag, fordi... jeg mener kanskje viktigste delen av integrering å komme seg inn i humoren og komme seg inn i jargongen da
1: ja.
0: til det her landet da, Trøndelag som du skal inn i.
1: Det går på kulturell forståelse.
0: Jeg har funnet fram tre gode gamle trønderskrøner, og skal vi høre om du synes det er lettest da.
1: Det er lettest,
0: rett og slett. Vi starter med første skrøne som heter Opptatt dame. En yngre dame var... av staden var nylig blitt, kan man i alminneligheten kalle omvendt, og ga vitnesbyrd om det her i sektens møte. I går var jeg i jævelens arma, sa hun, men i dag er jeg i herrens arma. Så kommer det en stemme fra salen. Er de ledige i morgenkveld da, frøken?
1: Ok. Ja. Det startet litt som en salme, og så, ble det litt, så kom det en god punchline.
0: Det var de gode gamle vitsene. De har en sånn fin oppbygging, altså. Vi turer videre på neste vits. Den er hørt på Brattøra, heter den. Steinkjærbåten var nettopp kommet, og en riktig tjukk innherredskall gikk i land. Noen byfanta sto og hang på kaja, og kallen spurt. Kan de si meg hvor slaktehuset er? Ta med ro nå, du blir hentet snart, sjø.
2: Det er
0: mye sarkasme.
2: Ja.
0: Det er mye harde, mye kjappe replikker.
2: Ja, det er det. Det er litt artig hvis man klarer å være kjappe replikken da.
0: Det er litt artig.
2: Det er litt trønderhumor det.
0: Det er trønder og litt sånn tørt i tillegg. Og vi har en siste vits her som er veldig, veldig glad i. Det er min favoritt. Det var nå en trønder da. Han som valgte legen for å ta i rettle undersøkelse. Han måtte nå hate seg alle kledene, og til sist så sto han der naken. Så spør legen: er du jødisk? Nei, svarer trønderen. Kolles det? Men du er da vel omskjert, sier legen. Nei, da er jeg bare trønder, det er vanlig slittasje.
1: Det
2: er litt vondt, faktisk.
1: Gode vitser.
0: Du føler deg integrert i humor nå, eller?
1: Jeg lo i hvert fall, da.
0: Ja, det virker nesten som at du synes
2: det
0: er morsom enn oss.
2: Da er jeg en ekte trønder, altså.
1: Ja, jeg har ikke hørt noen av disse her før, så det var liksom første inntrykk jeg synes var gøy.
0: Jeg synes det begynner å bli en god trønder, og når vi snakker om trønder, vi har fått inn en melding, Nora.
2: Vi har fått inn en melding fra Mathias som skriver: hei, Emma og jeg sitter i bilen nord for Steinkjær og er på vei til Lofoten.
0: Nei, det går ikke an,
2: altså. Kan folk slutte å dra til Lofoten, faktisk?
1: Ja, helt vildt. Altså, er alle lytterne i dag i Lofoten, eller?
2: Alle lytterne i dag er i Lofoten.
1: Bortsett fra Werner, som er i Oslo, og på vei til Lofoten?
0: Ja.
2: Og de ønsker å høre noe av DD. Jeg tenker det hadde passet bra nå, og det tenker vi jo. Det passer bra med trøndringa av Jakob. Så vi gønner Rai Rai, vi.
1: Du må si det riktig.
0: Rai Rai Rai!
2: Hør på han, da. Blitt riktig trender.
0: Så får du kose dere mens Barten snurrer seg godt opp mot nasgrevet her i P3 Sommer.

0: Tulu med Bæri. Hello, when you give me Bæri, Bæri, ja. Bæri, ja. Og hvordan går det i innboksen, Nora?
1: Du, det går godt i innboksen, altså det er masse meldinger, og blant annet en av de siste er fra Egil, som skriver at han støttes med valget, Nora, en av de beste nye sangene, og det var jo fordi vi spilte hans ønskelåt av, og han ønsket seg en Gabrielle-sang. Jeg tok et valg der.
0: Ikke Gabriellas sång som vi trodde var først. Ja, vil kjenne at jeg
1: vil. Vil ha Gabriellas sång?
0: Ja, så er sånn, ja, så som himmelen er vakkert det på ja, en det tirsdag.
1: Ja, og så har vi fått inn fra melding fra Lisbeth om trøndringen våre. Så han, nei,
0: han, nei, for all del.
1: For all del. Skriver at det er herlig trøndring, sitter i Volda og lengter hjem til Trondheim. Takk for at dere lindrer lengselen litt.
0: Vær så god.
1: Ja, det var hyggelig at vi kunne bidra med noe.
0: Kjære landsmenn, jeg vet da faen, jeg var så jævlig kongelig her nå, trønderkonge.
1: Kjære trøndere over hele trøndere. Landet. Ja.
0: Trøndere er trøndere som er i Volda, og Volda-trøndere som er på vei til Lofoten, og Lofotinga som er fra Bergen og har lyst til å høre Gabrielle.
1: Ja, for tidligere skriver, nei da, alle er ikke i Lofoten. Jeg og søster er i bilen på vei til Trondheim. Ikke noe vits å dra lenger nord. God sommer. Ja. Kan, er som ikke vits å dra til Trondheim også? Ikke så fint vær her. Eller?
0: Hei, hei, hei. Det er fint her også.
1: Har du sett ut vinduet?
0: Jeg synes det ganske greit, for jeg synes det helt... Det en fin by.
1: Ja, det jo en fin by, for så vidt. Og så har vi siste melding før vi skal få litt nyheter. Det fra Mathias som skriver «Er på jobb, men er på pause nå, kunne dere spilt Tantro av Tjuvakt». Og den skal du få etter vi har fått litt nyheter.
0: Ja, og om cirka 10 minutter får du høre hva grillet i dag. Før det får du nyheter av Rasmus.
2: Ja, vi starter i Oslo. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter en voldshendelse i Nydalen i morges. Det sier politiet. De sier det skal være snakk om alvorlige hodeskader og at kvinnen er sendt til sykehus. Publikum holdt gjerningsmannen nede frem til politiet kom og tok kontroll over situasjonen. Og gjerningspersonen, en mann i 30-årene, er kjørt i arresten. Lars Kostveit i politiet sier det ikke er noen kjent relasjon mellom kvinnen og gjerningspersonen.
3: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer fra slag eller fall mot bakken.
2: Og så skal det handle om Tour de France.
4: Det beste kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
2: Ja, det sier TV 2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen om den norske innsatsen i årets Tour de France. For litt over 2 uker inn i sykkelrittet så har det vært flere norske bragder. Søren Wernskjold vant den 11. etappen, og tidligere i touren så ble Torstein Træen den 3. nordmannen i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Begge sykler for det norske laget Uno X, som har vært et av de dominerende lagene i rittet så langt, det mener Lauritsen.
4: Hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, og jeg kjenner jo noen av mine ekskollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De sier de så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og Rasmus, du jo en bereist og belest mann,
2: ja,
0: er du ikke det?
2: Ja, nå har du gjort researchen din.
0: Jeg gjorde researchen min. Vi har jo i dag, altså alle lytterne våre er enten i Lofoten, har nettopp vært i Lofoten, eller er på vei til Lofoten. Virker det sånn da?
2: Er det noe som skjer der, eller er det bare...
0: Det skal jo være litt festivaler og ting da. Ja. Men har du noe forhold til Lofoten?
2: Jeg har et veldig godt forhold til Lofoten, og jeg har jobbet en sommer i Vesterålen, som ligger, som er mye mindre turistifisert, da, men som ligger rett ved siden av.
0: Ja, så for den autentiske opplevelsen.
2: Ja, det egentlig veldig lik natur, bortsett fra at det mye færre turister.
0: Så du anbefaler Vesterålen, da, som... Nei, eller kanskje ikke.
1: Kanskje ikke, da blir det turistifisert.
0: For du vil spare den.
4: Jeg vil spare den.
0: Altså, du anbefaler ikke... Jo, hva, ja, hva
2: jeg vil,
0: du si?
2: Jeg vil anbefale Vesterålen, og så vil jeg gjerne si at jeg hadde mitt første intervju. Som journalist, for jeg jobbet som sommervikar der oppe.
0: Ja, ja.
2: Og da intervjuet jeg Sivert Høyem, som vokalist i et band som heter Madrugada.
0: Åh, shit, det kult, Sivert Høyem.
2: Ja, ja, og det var første intervjuet mitt, og da var jeg så nervøs at jeg skalv, og jeg klarte ikke å gjøre noen ting.
1: Det skjønner jeg godt. Ja.
0: Men nå har du blitt veldig, veldig flink, Rasmus.
2: Ja, takk for det.
0: Tusen hjertelig takk for nyheteren.
2: Vær så god.
0: Ja, og god tirsdag til deg som hører på. Ja, og Nora, vi er på plass her i Petre Sommer en time til. Straks skal vi høre hva jeg har grillet i dag, for det får du en ønskelåt av Mathias. Det er Tjuvjakt med låta Tantro.

0: Weekend, Can't Feel My Face. Og det har seg sånn, Nora, at du var jo, når du var bort på fredag, så var guttene hjemme alene og dansa på bordet og alt mulig. Og da har man låt seg ut med ting på radioen, rett og slett. For det var National Tattoo Day, nå fredag, som var 17. juli. Ja. Og da hadde vi med oss komiker og tatover Tommy Berntsen som gjest her i Petre Sommer. Og da greide jeg å lande på at, vet du hva, fuck it, skal ikke jeg bare ta en tatovering da, uka her, og så kan lytterne få være med og bestemme hvordan tatovering det blir.
1: Det her er jo kjempemulighet for deg som hører på.
0: Ja, 100%, ja, for det er bare meg det går utover hvis det blir noe teit.
1: Ja, for nå har du på en måte, du har jo fått inn i forslaget i inboxen tidligere, og det har vel koka ned kanskje til tre forslag.
0: Ja, vi har rett og slett, jeg har tatt noen valg her, jeg har det, for det er min kropp tross alt. Men dere som hører på er dem som skal bestemme, og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio på hvilken tatovering jeg skal ta. Og da står det mellom, det er faktisk tre dyr som jeg landet på, at vi skal ha ett av tre dyr. Det er enten vaskebjørn, oter eller crazy frog, ja. Mitt spirit animal. Da med en P3-mikrofon ute på reportasje, på en måte, at det er settinga.
1: Det er så gøy. Burde du ha P3-mikrofon og punch caps?
0: Ja,
1: og Quantum.
0: Quantum, som er det opptaksmaskinen vi bruker her i NRK da, når vi er ute og spiller en reportasje. Så hvis du har en av de dyrene du tenker jeg skal ha permanent på min kropp, så kom den i appen NRK Radio og stemme i vei.
1: Kan jeg få si hva jeg vil ha hatt?
0: På meg eller på deg?
1: Ja, på meg, ja. Eller jeg synes det er veldig gøy hvis du tar Crazy Frog, men jeg synes vaskebjørnen er så søt. Jeg tror at det hadde blitt en veldig fin tatuering, for jeg er jo svart og hvit.
0: Ja, ja.
1: Og så ha en vaskebjørn med liksom, den mikrofonen og det. Jeg tror det har vært kjempekoselig.
0: Ja, det er det jeg tror også. Altså, sånn her er jeg relativt fornøyd, eller jeg er fornøyd uansett hva vi lander på, men det er fortsatt litt skummelt, for det risikerer å ha pikken the crazy frog på legget min.
1: Ja, fordi det var det jeg skulle si. Har han alltid pikken ut?
0: Ja, ja.
1: Ok.
0: 100%, det er derfor jeg liker han.
1: Og det er derfor du liker han?
0: Vi er litt like på akkurat det. Og den tatoveringen her blir tatt mest sannsynlig nå på torsdag, cirka rundt klokka 11 på dagen. Og vi har lyst til å prøve å få det her i studio. Vi kan ikke låne noen ting. Vi går noen runder på det og ser hva som er mulighetene.
1: Det har vært veldig gøy å få inn tatoveren her i studio og tatovert her live.
0: 100%, så kan vi i bakgrunnen av alle stikene være sånn, crazy frog!
1: Men det, har du tatoveringen fra før? Det gjør ikke så vondt.
0: Nei, det gjør ikke så vondt, men plutselig så gjør det da.
1: Ja,
0: vi vet ikke helt. Og så, hvis ikke vi får det, så skal vi i hvert fall få det til sånn det er ut som reporter, og dere får sjekke inn med meg live.
1: Ja, vi har faktisk fått inn enda et forslag i inboxen. Har du spilt Minecraft?
0: Jeg har spilt Minecraft, ja.
1: Har du spilt det nylig?
0: Nei, jeg spiller mod packs, som er gammel.
1: Ok, men vet du hva en axolotl er?
0: Axolotl, ja. Ikke de små...
1: De søte i vannet.
0: Ja, ja, ja.
1: Forslag på det.
0: Ah, shit.
1: Skal det være med i vurderingen, eller?
0: Det kan bli neste tatovering.
1: Det kan bli neste tatovering.
0: Ja, vi tar... Det er mulig å bli flere i løpet av sommeren, altså.
1: Ja, det har vært noen ganger flere P3-dyr.
0: Flere P3-dyr. Så igjen, siste oppfordring. Kom deg inn i appen NRK Radio og stem på hvilke tatoveringer jeg skal ta. Avstemningen blir liggende ut en stund enda.
1: Ja, vi skal gjennom et grilling og sånn i mellomtida.
0: Vi skal det.
1: Før det så skal vi få noe musikk, og vi har fått inn to meldinger på musikk. Vi har først fått inn Nils som skriver at han er i Hamar og lurer på om vi kan spille noe Arif. Og da passer det veldig bra at vi også har fått inn en melding fra Helene som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei hjem fra Aurlandsdalen. Vi vil gjerne høre Alene av Arif, hilsen Oda på 12.» Så da blir det Alene av Arif.

0: White Keys, Dominic Fike.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! Skulle du prøve å si faen, og så avrette deg?
2: Nei, jeg skulle si, hva har du grillet i dag?
0: Ja, og i dag så har jeg hatt lyst på noe litt godt.
2: Ja.
0: Så har jeg grillet Oreo.
2: Litt, ja, det passer jo bra til noe litt godt.
0: Det er jo litt godt det med Oreo.
2: Ja, for det er jo litt mid-kjeks.
0: Ja,
2: veldig god kake.
0: 100% enig, for at Oreoen er sånn, eneste grunn til at de spiser så mye av den, det tror jeg for at det var helt vild markedsføring av den for sånn 10 år siden med sånn, dunk it in your milk, how far can you dunk, dunk it with your fork in the milk.
2: Ok, det har ikke jeg sett.
0: Nei, det har jeg sett, og jo, men det var en stor greie, og hvis du dypper inn i melk så blir det så mye bedre.
2: Ja, ok, for det har jeg fått med.
0: Ja, og så mye bedre blir det ikke, altså.
2: Nei, det blir ikke det.
0: Hvis du dypper litt tennvæske, tenner på. Jeg vet ikke hvorfor jeg blunket eller sånn.
2: Nei, det var nesten litt ekkelt.
0: Ja, det var ekkelt. Det var ikke nesten, det var ekkelt. Ja. Så ja, rett og slett i dag har jeg grillet Oreo for at jeg har lyst på noe litt snacksy. Ofte grillet litt sånn
2: ekle ting.
0: Ekle ting, så kanskje vi kan prøve på noe godt, men som egentlig ikke er grillmat.
2: Ja, det høres ut som en fantastisk idé.
0: Så vi skal straks høre hvordan det gikk når jeg grillet Oreo, men vi har fått inn en ønskelåt her nå, ikke?
2: Vi har fått en ny ønskelåt fra Andrea Lykke som skriver: Hei Petre, jeg er på vei til Bjørneparken, og det er 21 grader ute her, men jeg har et sangønske, og det er A Bar Song. Jeg vet ikke hvordan dialekt du har, men hun skrev jeg.
0: Jo, men det er fint det med jeg. Det er lov til å skrive nynorsk her. Det setter vi veldig pris på i NRK.
2: Ja.
0: Så vi skal høre A Bar Song, og mens du hører på den, så må du komme deg inn i appen NRK Radio og stemme i avstemninga på hvilken tatuering jeg skal ta på torsdag. Det står mellom Vaskebjørn, Oter og Crazy Frog. Og nå er det likt mellom Vaskebjørn og Oter, men Crazy Frog er rett bak, altså. Så din stemme har noe å si. Her kommer A Bar Song av Shabuzi.

0: ju grillas. Häng med.
1: Fire! Ja, det er tirsdag, og det er sommer her i Trøndelag, hvor jeg skal grille.
2: Er det sommer i Trøndelag?
1: Det er sommer på kalenderen da.
2: Ja, på kalenderen,
1: ikke kalenderen, på her i hvert fall. Ikke i Yr-appen. Ja. Men jeg skal grille Oreo-kjeks i dag, for hver dag i løpet av sommeren så griller jeg noe nytt hver dag, ja. Hver dag så griller jeg noe nytt hver dag.
2: Hver dag så gjør du det.
1: Ja, og så sier jeg det samme hver dag også.
2: Men, du varierer litt hver dag til dag.
1: Og for å prøve å finne ut den nye grillretten, som ikke er en grillrett i utgangspunktet. Og hvordan tror du det går når jeg griller Oreo? Tror du det blir godt eller ikke?
2: Jeg tror det blir godt, da.
1: Ja.
2: Litt sånn, jeg får se for meg det hvite inni smelter litt, og så blir det litt sånn crunchy etterpå.
1: Det er mulig du er inn på noe. Vi kan høre hvordan det gikk når jeg grillet Oreo.
3: Boom, chika, boom, chika, boom, chika, grill. For det er grillmester Gabriel her. Back at it. Another time, another day, another grill. Og i dag, hadde jeg lyst på noe godt. Tirsdag, det er en av de vanskeligste dagene i uka. Man må ha noe å trøste seg med. Og i dag falt det på Oreo-kjeksa. Oreoen, som vi kjenner, har to brune kjekser og et hvitt fyll inni. Tror det vil gjøre seg som en slags, jeg kaller det en s'more da. Har egentlig ikke noen tanker om at dette kan gå dårlig, så vi slenger på en Oreo, og så gleder vi oss til å smake. Imponerende kjapt ferdig den Oreoen her altså. Den fikk et par minutter på hver side. Den er god og varm og veldig, veldig smeltet. Det bare tyter ut med fyll her. Oi. Det lukter varm kakao av kjeksa. Og litt sånn ubestemt, litt sånn melisaktig da, kanskje av den kremmen. Vi gir det her en taste test. Jeg tar hele biten her. Ok, imponert over en ting, skuffet over noe annet. Imponert over at kjeksa bare smaker brownie. Det var egentlig veldig, veldig godt. Den ble litt mer mjuk. Litt som en seig brownie da. Mens fyllet mistet veldig mye smak, men det fikk en kul konsistens. Men det forspilt sin rolle da, i Oreo-kjeksa. Ellers, altså det var veldig godt. Det gjorde seg varmt. Men i og med at fyllet som er beste delen av Oreo blir dårligere, så får det her en... blir det nok en terningkast 4 da? Det blir en 4, en helt midt på 3-4 der altså. Oreo på engangsgrill.
1: Ja, det var en helt ait opplevelse, sånn egentlig. Altså, kjeksa ble brownie, det var veldig godt.
2: Ja, for jeg skulle si, når du sa det, så fikk jeg litt høyere forhåpninger.
1: Ja, men det bare smelta bort, liksom, det gøgge.
2: Ja, det kjenner jeg.
1: Og så var det bare sånn, det smakte ingenting lenger.
2: Nei, så det er ikke verdt å hive det på grillen, det blir ikke noe bedre Oreo for det.
1: Egentlig bare ta Oreo-fyllet og putte på brownies, det tror jeg egentlig er løsningen her.
2: Det hørtes bedre ut.
1: 100%. Og vi har jo en avsending gående i appen NRK Radio, Nora.
2: Vi har det, og den går hardt utover deg.
1: Ja, det går hardt utover meg. Det er altså en avstemning av hvilken tatovering jeg skal ta på torsdag. Nå er det Oteren som leder, men du kan også stemme på Crazy Frog og Vaskebjørn. Det er helt opp til deg som hører på.
2: Ja, og Benedikte har sendt inn i melding. Hun skriver ring, ding, ding, ding, ding. Eller hun skriver egentlig bare ring, ding. Men jeg mistenker kanskje hun har stemt på Crazy Frog.
1: Det vil jeg nok tro, og takk for det.
2: For det er kanskje det du helst vil ha?
1: Ja, jeg tror egentlig det er Crazy Frog jeg ønsker meg, men det er opp til dere.
2: Og jeg vil at han skal ta Vaskebjørn. Og Elin har også sendt inn en melding. Husk, vi sitter i bilen bak Oda sin bil, hjem fra Aurlandsdalen, og vi vil gjerne høre Marstein med Sommerhus. Hilsen Iben, 13 år med familie.
1: Vi skal selvfølgelig høre Sommerhus av Marstein. Kos dere på biltur, Iben og familien.
4: Er faen meg sommer?
5: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Ha litt finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Teddy Swims, Are You? Og Are You Even Real heter den, av Teddy Swims og Given. De er liten jumpscare der.
1: Ja, på slutten.
0: Og apropos jumpscare, ikke at det er jumpscare, men vi har en avsending gående i dag.
1: Ja, vi har det på hvilken låt vi skal spille i dagens sommerlåt, og tema er regn, og akkurat nå så er det 50-50, det er helt likt. Og vi trenger at du som hører på går inn og stemmer på en av dem, så at vi kan kåre en vinner. Og det står mellom mitt forslag, Det regner i Oslo, av Astrid S.
0: Og mitt forslag?
1: Regnvær av Karpe.
0: Ja, så det er to gode låter der, og vi trenger, det er helt 50-50. Nå er det en stemme som bikker lasse, så du som hører på nå, det er der jeg snakket det. Du må åpne. Ja!
1: Nei!
0: Ja, og helt nydelig der altså. Det ble Karpe som gikk av med seieren.
1: Det ble Karpe, det blir regnvær.
0: Ja, det blir regnvær, men veldig gøy når det er jevnt. Og takk til alle som har stemt på meg. Det er deilig å være en vinner i dag også. Her kommer min regnværslåt, nemlig Regnvær av Karpe Diem.

Sofie og Regine som ønsker seg Beauty and a Beat av Justin Bieber, fordi de på roadtrip i Lofoten, og her regner det som bare det, og det tenker jeg det en banging låt som vi absolutt skal spille for dere, og den får dere her.

0: Angelo Reira med låta Sånn som meg for å avslutte dagens sending av P3 Sommer. Men fortvil ikke, du må høre videre når Abu og Maria Stavang tar over etter nyheter fra Rasmus.
1: Og det skal handle om krigen i Midtøsten. 7 av 10 amerikanere er misfornøyd med måten president Donald Trump håndterer krigen i Iran. Det viser en undersøkelse fra Washington Post. Det er flere enn når avisen gjennomførte den samme målingen i april i år. 3 amerikanere ble bekreftet drept i helgen, og i går kveld truet Trump med at for hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Og ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep i Iran for 10. natt på rad. Ifølge USAs forsvarsdepartement er minst 17 amerikanske soldater drept siden krigen startet. Amerikanske Stephanie Webster i Washington D.C. er en av de som mener at krigen er helt meningsløs.
2: My family just thinks it's been dumb and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
1: Finn.no har åpnet en egen hjelpeportal for å hjelpe folk som har mistet tingene sine i storbrannen i Drammen. Brannen startet fredag og spredte seg kjapt. Over 100 boliger er brent ned, og rundt 400 er fortsatt evakuert. Brannvesenet sier i dag at de har kontroll på brannen etter flere dager med slukkearbeid. Og nå har altså Finn åpnet en ny hovedkategori som heter Hjelp til Krokstadelva for å ha et sted til folk som ønsker å bidra. Finn sier at det kan være snakk om klær, leker, barneseter, transport eller pass av kjæledyr. Finn Eiendom jobber også med en løsning for dem som trenger et sted å bo. Og allerede nå så knuser GTA 6 rekorder flere måneder før spillet i det hele tatt lanseres. Det skriver tech.no. Analyseselskapet Newzoo anslår at det er brukt rundt $260 millioner på forhåndsbestilling av spillet. Det er omtrent 2,5 milliarder norske kroner. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Og her er vi.
4: I Sidespark, meg, Maria Stavang.
3: Og Abubakar Hussein, og vi har en heildundarenes.
4: Du, det der kan du øve på.
3: Ja, heildundarenes.
4: Ja, vi tar det senere.
3: Ja.

0: Nå har jeg lest gjennom artikken, Maria Stavang.
1: Jeg kan fant ut.
0: Jeg fant ut at det ikke handlet om å ligge rundt.
1: Nei, bra.
0: Overskrifter altså.
1: Ja, ja. Det hadde ikke uansett lagt ut I KK. Det lagt ut på fakta.no. Men, ja,
0: men fakta, men det er ikke fakta I det hele tatt.
1: Men du, ja. Vi snutter å snakke om den artikkel om å legge rundt, for ja. Vi skal snakke om drømmer.
0: Ja, vi skal snakke om drømmer, og vi snakker nettopp at du har liksom oppfylt drømmen din.
1: Jeg oppfylt

0: 25, men det var liksom første kassetten jeg hadde, det var Michael Jackson. Jeg så på Michael Jackson på TV, jeg prøvde å danse som han, og moren min så at jeg likte å danse, så det hun prøvde å gjøre, bare sånn, hvis vi hadde besøk fra andre pakistanske familier hjemme hos oss, Abubakar, dans!
1: Dance Monkey Dance,
0: ja, liksom. Ja, Dance Monkey, og så driver jeg danser, og jeg driter for det, jeg bare, jeg prøver å ta moonwalk og sånn, klarer ikke en dritt av det, men det gjorde at jeg fikk liksom, jeg åpnet øynene for at jeg føler som jeg var en entertainer.
1: Men der jeg også gøy med sånn, nå har jeg aldri vært forelder, det har jo du, ja, du jo det.
0: Ja,
1: du
0: har jeg har det. Ja, de lever fortsatt.
1: Du er far.
0: Ja.
1: Men når barnet ditt kommer og presenterer noe, og det sånn, jeg drømmer om å bli fotballspiller, jeg drømmer om å drive med turen og synge, hvor legger man seg da i liksom supportiveness? Altså, hvor mye skal man støtte hvis du ser at barnet ditt ikke har noe talent?
0: Jeg har innsett, ja, det er det som er problemet. Ja. Jeg ikke den som sier at du burde gjøre det du har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Det noe du må finne ut av det. Men jeg, da jeg begynte å danse og ville liksom bli entertainer, var jo at mora mi sa, du sa ikke, du kommer til å bli det du har lyst til å bli. Jeg måtte bli lege, ingeniør eller...
1: Ja.
0: Så du var sånn straight up, du skal studere, du skal gjøre ditt med datten. Så drømmen min om å bli en entertainer var liksom drept ganske tidlig.
1: Ja, ok, shit. Men hvordan klarte du å rive deg ut av det?
0: Ja. Jeg rive ikke meg ut av det, mer som bare sånn, jeg hadde tilfeldigvis en bestevenn som...
1: var Michael Jackson?
0: Nei, som leide ut huset sitt til en spillefilm, som heter Issat, som vi spilte inn i, nei, til import-export, som var i 2002, og der var jeg statist. De bare brukte meg som statist, og B-regissøren i den filmen lagde en film som heter Issat, 2 år senere, og der var jeg på audition og fikk en rolle. Det var min vei inn til entertainment, så jeg skulle egentlig ikke drive med humor, jeg skulle egentlig være skuespiller.
1: Og mer om dette får du høre i Drivkraft her i P3, men først, neida, men vi lurer faktisk på, du som hører på, har du en drøm? Det trenger ikke være en sånn kjempestor drøm, kan det også være en liten drøm? Vi bare har lyst til å høre, hva drømte du om da du var liten? Hva drømmer du om nå som voksen?
0: Har drømmen blitt oppfylt?
1: Send inn til oss på, eller i NRK radioappen.
0: Gjør det nå.

0: Vi har fått flere meldinger inn her, Maria.
1: Ja, nå fikk vi tilbakemelding fra Nora igjen, som skrev at hun drømte om å dra på backpackertur, og jeg sa, å, jeg var på backpackertur i Sri Lanka. Ikke dra på gruppetur. Hun skriver, å nei, det en gruppetur til Sri Lanka jeg skal på. Eller hun har lyst til å begynne turen med. Da. Og Nora, Nora, det kan være bare at jeg hadde kjempeuflaks med hvem det var jeg endte opp med av disse britene. Fordi jeg hadde jo flere områder jeg var på. Jeg var for eksempel i, jeg tror det var Uluwatu i Bali. Jeg var på kysten med Sri Lanka der, og på surfing. Og da endte jeg opp i en verdens beste gruppe med mennesker.
0: Og det var samme tur?
1: Ja, det var samme tur, ja. Men det var en ny by da.
0: For hvordan fungerer det? Du dro med Kilroy.
1: Jeg dro med Kilroy.
0: Og de endrer også ruter, eller du bare dro fra dem?
1: Nei, altså du drar med Kilroy, og så har du på en måte en fast tur eller guide, og du får en guide sammen med en større gruppe mennesker. Ja, ja. Og han var supersøt. Han var veldig opptatt av at vi skulle gå og sjekke tempelet. Han elsket templer og var veldig religiøs. Ja. Men vi viste oss veldig mye god mat, var veldig søt, og så etterpå så var liksom min tur lagt opp til at da skulle jeg bo på et sånn surfehostel i en uke.
0: Ah,
1: og det var ikke noe opplegg annet enn at jeg skulle surfe der.
0: Apropos drømmer, marerittet mitt er å overnatte på hostel.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes hostel er så ekkelt.
1: Nei, jeg la meg overbevise deg om at det er helt fantastisk.
0: Nei, hvis jeg reiser da, det forskjell med meg da, når jeg reiser så vil jeg ha litt komfort, og jeg vil være alene. Og hostel og bo med fire andre eller seks andre mennesker.
1: Har du prøvd å fise når du bor på rom med hostel? Det er det morsomste i verden.
0: Hvem får du lettis av det liksom?
1: Om man får lettis, ja. Altså det å fise og så prøve å holde seg etterpå, det er, da kjenner jeg at jeg lever.
0: Ja,
1: det er faktisk min minidrøm.
0: Hva da?
1: Det er å fise i mikrofonen mens vi er på luften.
0: Ja, for vi har også tenkt på en spalte før vi startet her på Sisepark, at du hadde en veldig fin spalte der vi skulle gjette fiser.
1: Ja, men den har vi da ikke gjort enda, og nei, nå sier jeg meg at det...
0: Kan vi gjøre det en dag?
1: Det kan vi gjøre en dag. En dag i løpet av de neste tre ukene hvor vi skal sende Sisepark, så skal vi leke den leken.
0: Ja, vi har også fått en melding tilbake fra han som ville ha sex med en kjendis.
1: Ja, det var drømmen hans.
0: Ja, drømmen av å ha sex med kjendis. Kjendisen kan gjerne være for eksempel Synnevo, Anette Haga, Sofie Elise Isaksen, Silje Nordahl.
1: Ja, det er ganske deilig. Spesifikke damer her.
0: Det er veldig spesifikke.
1: Ja. Du skjønner også hva slags type skjønn denne personen her er, men noen som har levd litt og er litt street smart kan vel skjønne at det der var en mann, ja, som det... sendte inn en melding.
0: Ja, og det er, jeg skal være han fyren som sier at jeg vet ikke hvem to av de er.
1: Han skriver altså Anette Haga, nå også Anette Haga Olsson, som betyr også da at hun er gift.
0: Jeg vet ikke om det er.
1: Nei, jeg vet heller ikke, men jeg håper du som sendte inn at du skal få lov til å ligge med en kjendis. Det unner jeg deg
0: også. Ja, og vet du hva jeg sier til det? Inshallah.

0: Her I sidespark så snakker vi om drømmer I dag, og Maria, du har noe å fortelle, føler jeg?
1: Ja, men først vil jeg bare si at vi hørte End of the World av Miley Cyrus, og det var faktisk en som sa til meg I helgen at jeg lignet veldig på Miley Cyrus. Utsendelsen.
0: Ja.
1: Hva tenker du om det?
0: Jeg kan se det.
1: Du ser på meg som jeg...
0: Nei, jeg prøver å bare, prøver å tenke hvordan Miley ser ut, og ja!
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Vi sier det.
1: Hei, hei, hei, hei. Den det tonefallet, der kan du spare
0: deg. Jeg bare sier at du, det kunne, jeg forstår at du kan se det som Miley,
1: ja. Ja, nei, jeg tar alle komplimenter jeg kan få. Mm. Jeg kaller det et kompliment I hvert fall. Men, vi snakker om drømmer. Jeg skal bare fortelle om, fordi man kan drømme om forskjellige ting. Man kan drømme om hva jobb man har lyst til å ha, om reisesteder. Men jeg drømte veldig lenge en periode at jeg hadde lyst til å bli bartender. Og det som skjedde
0: ja.
1: Var at før I tiden, jeg vet ikke om det fortsatt går, men du kan I DNB, min gamle bank, så kunne du, man ha sånn at hvis du brukte kortet ditt, så gikk 5 kroner fra kontoen din over til en sånn sparekonto.
0: Ja, automatisk,
1: ja. Ja, sånn smart sparing. Mm. Og da la jeg opp til det, og så kalte jeg den sparekontoen for bartenderdrømmen I London.
0: I London, ikke ja. Bali?
1: Nei, for det du kunne ta bartenderkurs I London. Mm. Og grunnen til at jeg ville til London var fordi at jeg drømte om å bli sammen med Harry Styles fra One Direction. Mind you, okay. mind you, jeg sikkert 22.
0: Men du hadde jo flere drømmer I et da?
1: Ja. Og så går det noen år, og så plutselig så ringer mobilen min.
0: Ja, og så det Harry Styles.
1: Og så det... Vet du hva, da hadde jeg ikke vært... Hvis jeg var Harry Styles, så hadde... Nå holder jeg mikrofonen med begge hendene, altså. Hvis jeg var Harry Styles, så hadde ringt meg. Han, må, han kan jeg snakke om I min egen, helt egen podcast. Men det som skjer det DNB som ringer meg og sier «Hei, har vi kommet til Maria Stavang?» mm. «Ja». «Du, jeg bare sjekker litt rundt her. Er det sant at du har en sparekonto som heter «Bartenderdrømmen I London»?» okay. Så sier jeg «Ja». De bare... Ja, det var bare det vi lurte på. Ha en fin dag.
0: Nei! Nei! Men hvorfor det?
1: Jeg ble shamed. Jeg ble shamed for drømmen min. Det kan jo man bli. Man kan jo bli shamed for drømmen sin.
0: Men ikke fra, det er ikke DNB som ringer deg.
1: Jo, jo. Det var en fra DNB. Nå sier jeg meg at det var en sommervikar et eller annet sted der ute. Ja. Men, og så lurer jeg på...
0: 04800 ringer. Ja. Så bare sier, hei, jeg Marius Avang. Men det etter at du ble kjent?
1: Nei, det tror jeg ikke var så...
0: Det var før?
1: Jeg tror ikke jeg hadde holdt på så lenge, nei.
0: Å, fy faen!
1: Jeg tror jeg var 24 eller 25 da, kanskje.
0: Men hva skjedde med den kontoen da?
1: Nei, den brukte jeg sikkert på øl.
0: Fy faen, men nei, det en gøy historie. Men ja, du ble jo aldri bartender da.
1: Jeg ble aldri bartender. Ja. Det eneste nærmest jeg har vært å være bartender jo å servere øl på Rihanna-konsert I Bergen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Det. Jeg har også prøvd å være bartender. Jeg har jo en historie med det liksom åpne utested I Oslo.
1: Du har prøvd å åpne utested?
0: Jeg prøvde, jeg hadde utested I Oslo, jeg hadde den I 8 måneder eller noe.
1: Ja, men du vil si at drømmen din ble knust?
0: Om da, det gikk ikke så bra med den, og det ble solgt videre med en gang, og jeg tappte penger.
1: Fantastisk, Abu.
0: Livet.

0: Klokken har blitt to, og da det klar for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Skal det handle om 22. juli. Den falske politiuniformen som terroristen Anders Behring Breivik brukte på Utøya blir nå stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Dette er et minne- og læringssenter som skal formidle kunnskap om terrorangrepet i 2011. Pårørende og etterlatte etter terroren fikk mandag se utstillingen for første gang. Vanessa Svebakke Bøen er moren til det yngste offeret på Utøya. Hun reagerer på at hun ikke fikk beskjed tidligere om at uniformen skulle være en del av utstillingen.
2: Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Bøen sier hun er enig i at uniformen bør stilles ut, men ikke akkurat nå. Styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli mener informasjonen om utstillingen har vært god. Og direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, sier at de står støtt i de beslutningene som har blitt tatt.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
1: Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbrannen i Krokstadelva på fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert som følge av brannen. Noen av de evakuerte har nå fått kommet hjem til husene sine. Ordføreren i kommunen, Kjell Arne Hermansen, er overveldet over all hjelpen de har fått.
4: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra. Både i Drammen-samfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brandkonstablene.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hei, Rasmus.
1: Halla.
0: Halla. Du, vi driver og snakker om drømmer her.
1: Ja.
0: Hva er det du drømte om da du var yngre? Å bli, for eksempel?
1: Nei, jeg drømte jo, det er så kjedelig, jeg drømte om å bli fotballspiller, og det er forferdelig gørkjedelig.
0: Det var faktisk veldig kjedelig. Takk for deg.
1: Takk.
0: Ha det bra. Ha det. Vi er fortsatt her på P3.
5: Faen, hva driver roast da, stakkars Rasmus?
0: Jeg roast da, ikke Rasmus i det hele tatt.
5: Jo, han må få lov å bli, lyst til å bli fotballspiller.
0: Ja,
5: du skulle bli rapper, du.
0: Ja, jeg vet.

0: Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks, ingen ansvarlig rommeter og sørger for at det ikke sporer av, og vi snakker om drømmer today.
2: Det gjør vi. Ok,
1: ja. Vi snakker om drømmer.
2: Du har prøvd deg litt på forskjellige programlederstiler i dag. Det kan jeg digge dritten ut av, Abu.
1: Jeg prøver.
2: Ja, du høres kul ut.
1: Det tror jeg ikke på hva du mener.
2: Nam. Vi skal lese litt meldinger, og jeg har lyst til å bare minne deg på, du som kanskje hører på, at vi sender jo hver dag, og vi sendte jo i går.
1: Ja, gjorde vi. Hver dag, det var mandag i går,
2: og da hadde vi fått inn en melding av en person som trengte hjelp til en melding. Han skulle sende til en jente som han hadde lyst til å spørre ut på date, rett og slett på bowling date.
1: Ja.
2: Og da kom vi frem til Abu at vi gjerne ville at han skulle skrive, som jeg har fått tips fra en venninne av meg igjen.
1: Yep.
2: Bare skriv til dem, hei, jeg drømte om deg i går.
1: Apropos drømmer,
2: som er dagens tema. Og da fikk vi tilbake fra han, ikke den litt cheesy? Ikke den litt...
1: Vi var ganske enige om at jeg er kanskje litt cheesy, ja. Men det er noe som kan funke.
2: Ja. Og nå har vi fått tilbakemelding fra denne personen. Hei, Sidespark igjen! Meg igjen fra i går angående hjelp med å sende en melding til en jente. Fikk svar sent i går med dette her. Haha, er det sant? Håper jeg vant!
1: Oi!
2: Ja, sendte tilbake det dere foreslo. So far, so good. Så håper drømmen min faktisk går oppfølgelse på grunn av dere.
1: Oi, fordi men bryr, hvis du hører på nå, fortsatte du meldingene? Altså fortsatte du å sende en melding og si, hei, skal vi på en date? Eller bare sånn, hun synes det var morsomt?
2: Ja, det han må jo, han sendte tilbake det dere foreslo, altså sant? Så han har jo klart det nå, han har jo opprettet kontakt. Altså, raketten er dratt. Nå må vi bare se hvor dette her går.
1: Altså, det er en lore jeg vil følge med på, bryr.
2: Jeg trenger dette i livet mitt. Vær så snill. Du må ikke slutte å sende oss melding om hvordan det går vedkommende. Fordi jeg vil bare vite, jeg vil bare leve gjennom andre. Vær så snill.
1: Same.
2: Det er hot girl summer, det er hot boy summer, det er hot sad summer, det er sad summer.
1: Det er fat boy summer også.
2: Ok, fat boy summer.
1: Fat boy summer.
2: Hva betyr det? Det vet jeg ikke.
1: Nei, det betyr så mye. Jenny skriver, jeg drømmer om å spise sushi.
2: Det er jo.
1: Det er en fin drøm å ha.
2: Ja, og vi sa jo det, Jenny. Ingen drømmer er for store, ingen drømmer er for små.
1: Nei.
2: Sushi, jeg kan anbefale, hvis du bor i Oslo, Jenny, kan jeg anbefale sushi dinner på Bislett, verdens beste sushi.
1: Oi, ja. På Bislett?
2: Ja.
1: Hvor er det den ligger der på Bislett da?
2: Nei, men
1: jeg bor jo borte ved Adamstuen.
2: Frinlund.
1: Åja.
2: Med Oslo Mett.
1: Oslo Mett, ja. Den skal jeg prøve.
2: Det er en liten tanke fra meg her. Ja. Vi snakket også i sted om déjà vu, for du hadde hatt et déjà vu, Abu, og da har Julia sendt inn til oss. Gøy fakta om déjà vu. Forskere mener at déjà vu skyldes en kortvarig glitch eller en funksjonsfeil i hjernens minnesenter. Sanseinntrykkene dine går litt i utakt, noe som lurer hjernen til å tro at et helt nytt øyeblikk er et minne. Så det er rett og slett bare en feil på hjernen som gjør at man opplever samme ting rett etter hverandre. Ganske fascinerende. Takk for Justin Bieber forresten.
1: Vær så god.

0: du har jo fine drømmer, og så har du sånn, ikke mareritt, jeg, Maria, sliter jo litt med, til tider, med det man kaller for søvnparalyse.
1: Altså, det der har jeg bare hørt at helt forferdelig.
0: Har du aldri hatt det?
1: Jeg sover jo bare, jeg. Jeg jo ikke bare hvit og privilegiert, jeg jo kjempegod på å sove også.
0: Ikke bare du hvit, men faen, du får heller ikke søvnparalyse.
1: Ja.
0: Det er, jeg vet ikke om det
1: Men jeg har vaginisme, og jeg har PSOS. Og jeg har...
0: Vet du hva, av og til skulle jeg ønske jeg hadde vaginisme I stedet for søvnparalyse.
1: Hvor skulle du hatt vaginisme? Fortell meg det.
0: I vaginaen min.
1: Nei.
0: Det er namme namme tirsdag, og det som ikke namme namme er søvnparalyse, som jeg ikke har hatt på en stund nå. Men det en sånn type, du er I en drøm, men du våken, typ. Så hvis jeg ligger I senga I soverommet, og det skjer ganske ofte, og du føler at du ser noen I døra, Så det liksom typ marerittaktig. Du ser noen døra som kommer bort. Og du bare føler at den personen, eller flere personer, bare begynner å gå mot deg. Og du klarer ikke å bevege på deg, for I søvnparalyse så kan ikke du klarer ikke å gjøre noe med kroppen din.
2: Du pisser!
0: Ja, wow. Det helt riktig. Og da sitter jeg bare sånn, jeg skriker I drømmen, så jeg driver og skriker. Og så prøver jeg liksom å dytte bort til kjæresten min, bare sånn, Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Please, kan du hjelpe meg? Men jeg sover. Men jeg våken. Det helt jævla merkelig å fortelle deg hvordan det oppleves. Men det bare føles som du ikke klarer å gjøre noe som helst. Og så gjør du alt for å våkne, så du liksom driver og puster og bare... Prøver å ikke puste, så du liksom våkner av å ikke puste, eller at du holder på å dø. Da, så bare, og sånn står du opp. Og så står du opp med den tanken, har jeg egentlig drømt noe, eller har det her skjedd på ekte? Altså, jeg klarer ikke for å klare, skjønte du hva jeg mente nå?
1: Ja, altså, det høres jo ut som noe ikke unna min verste fiende å oppleve, for det din samboer som jeg regner med du sover I samme seng med.
0: Ja.
1: Hva, merker hun ikke til noen ting når du...
0: Nei. Husk at du har ikke gjort noe, for det som skjer at jeg står opp, og så bare, hvis ikke hun har våknet, så dagen etter da, så sier jeg bare sånn, faen, så dyttet jeg ikke på deg.
1: Nei.
0: Du våkner ikke, bare, du har ikke dyttet på meg. For hun våkner ganske fort.
1: Men hvem som står I døren?
0: Jeg vet ikke.
1: En fyr? En dame?
0: En gang så føltes det som det var en mann og to barn.
1: Herlig.
0: Som sto der, og liksom bare kom nærmere og nærmere og nærmere, og jeg klarte ikke å stå opp. Så ja, så jeg har fortsatt ikke skjønt om jeg... selvfølgelig, jeg drømmer jo, men det såpass ekte, og jeg føler at jeg våken, og jeg ikke klarer å bevege meg. Det noen som bare liksom, holder meg nede, om det spøkelser eller whatever. Og ja, det er...
1: Kanskje du drømmer at de står I døren der, at det fordorabud eller noe sånt, som står der klar med noe kebab eller et eller annet?
0: Ja, men da hadde jeg latt
1: den personen komme.
0: Bare kom og gi meg da, hvor mye ble det? Hvis du, altså hvis noen har noen historier om søvnparalyse, please gjerne fortell oss, send oss en melding på NRK Radio, vi vil gjerne vite det.
1: Vi vil vite alt.

0: Louise har sendt en melding, Maria.
1: Ja, Louise. Louise, 13 år.
0: Hei, for det første Maria idolet mitt.
1: Å, det hyggelig, Louise.
0: Jeg har en del drømmer, blant annet å hoppe i fallskjerm, bli skuespiller, gymlærer eller cirkusartist, og klare å ta backflip på bakken, og vinne norske talenter med luftakrobatikk.
1: Men det dette jeg elsker, for dette her en sånn deilig, deilig barnedrøm.
0: Ja.
1: Og man hadde så gode håp. Mye håp. Ja, men når man var liten sånn... Jeg jobbet i barnehage i noen år,
0: ja.
1: Og da husker jeg at veldig mange av jentene var sånn, jeg drømmer om å bli prinsesse, og,
0: ja,
1: og guttene var sånn, jeg drømmer om å bli politi, og ja, brandmann.
0: Mm.
1: Så hadde vi en som var sånn, en jente som var sånn, jeg drømmer om å bli far. Ja, det kanskje hjelper det med. Men,
0: det er ikke umulig.
1: Det er ikke umulig.
0: Det er ikke umulig. Jeg drømte om å bli imam, jeg.
1: Bebop!
0: det er ikke kødd engang. Koranskolen jeg var, liksom var i, dette er liksom da jeg var sånn typ 8-9 år gammel, og så spurte imamen min bare sånn, spør alle, hva er det du drømmer å bli? Alle bare sånn, politi, lege, det og det. Og så kommer han til meg bare for å få litt sånn, hei, bra jobba. Imam, sør, jeg vil bli imam, jeg. Så fikk jeg resten av melken hans, som han drev og drakk på.
1: Hvorfor fikk du resten av melken hans?
0: Jeg vet ikke, det er disgusting, som jeg tenker på etterpå. Det er sånn, fordi her, vær så god, du har sagt en veldig fin ting, ta resten av melken.
1: En ting er sånn, vil du ha resten av ølen min, eller vil du ha litt, en slurk av ølen min, som er sånn, ja, det kan jeg gå, men vil du ha resten av melken min?
0: Ja, og tenkte at det er imam med skjegg og bart og hele pakka, så ga meg resten av, og jeg bare, imamen min liker meg.
1: Men hvorfor ville du bli imam da?
0: Jeg vet ikke, jeg bare følte jeg var god på det. Jeg var god på å lese Koranen og hele pakka, og bare sånn,
1: hvor religiøs var du?
0: Ikke så veldig. Men jeg var jo, det, altså det som er at jeg var ikke så religiøs, men vi hadde jo koranskole, og jeg var der, og jeg følte jeg gjorde en bra jobb, og jeg bare sa, jeg kunne blitt imam, men jeg føler at de har det bra.
1: Ok, når du, ok, fordi å gå på koreanskole.
0: Koreanskole, ja.
1: Det sier jeg det riktig?
0: Nei, det er koran, det er ikke korean.
1: Åh, ja, faen. Ja, ja.
0: Det er ikke bim bim bap og spise, nei.
1: Nei, vi prøver på nytt igjen.
0: Ja.
1: Du gikk på koranskole.
0: Ja, koranskole.
1: Hvordan var det, fordi jeg har jo bare gått i liksom menighet og sånn, og der fikk jo man masse gratis vafler og spilte kortspill. Det eneste prisen jeg måtte betale for det var å synge noen sanger om Jesus og Gud og sånn, og være med på andakter.
0: Åja, men koranskole var mer sånn, det var ikke koran, jeg kan ikke kalle det for koranskole, men liksom en gang i uka så hadde man dro til moské, og jeg tror man betalte som viss penger for å lære barna opp i koran. Og så ja, vi hadde noen pizza av og til, og det var noen sånne ting. Ja, ja.
1: Shit, aktiviteter, var noen som var søt og...
0: Ja, det var bare gutter der da.
1: Åja. Her kanskje jenter var med?
0: Jo, men de hadde egen.
1: Nei, dere kan få slå å blande.
0: Får ikke blande, vet du, selv om man har barn. Så man blander ikke jenter og ikke gutter når man skal lære Koranen.
1: Har du snakket med dem om det?
0: Nei, men jeg vet at man blandet seg allikevel. Det var liksom den katolske kirken, man blandet seg til slutt.
1: Men var det verdt det? Var pizzaen verdt det? Liksom å gå på den skolen for å få pizza?
0: Ja, ja. Men det endte jo opp at jeg ikke ble så religiøs allikevel da. Så.
1: Man blir ofte ikke det altså.
0: Man er ikke det.

0: Goddess med Mari, og vi snakker om drømmer her i Sidespark. Og apropos Goddess,
1: oi,
0: ja,
1: oi.
0: Som man kanskje som kvinne en gang i livet har lyst til å bli kalt, tror jeg. Jeg har ikke lyst på å få sånn, herregud, du er Goddess.
1: Det er gudinne.
0: Ja, du er en gudinne.
1: Oh, Maria Stavang, det er gudinne, ass.
0: Det er gudinne. Ja, ja, men jeg vil liksom snakke litt om noe som man har liksom vokst opp med, det. Dette her med drømmekroppen.
1: Ja.
0: Du vil ha drømmekroppen.
1: Det var ikke en greie da jeg vokste opp.
0: Var ikke det?
1: Nei, det, ble, det er sånn de siste 15 årene at det var en greie at man skulle ha drømmekroppen.
0: Hæ? Som på, holdt på å si på 80-tallet, så var ikke det en ting.
1: The fuck?
0: Where's the lie?
1: Yeah, where is the
0: lie?
1: Ja, nei, men da vi var yngre så handlet det ikke om å ha dritbra kropp. Det kom liksom senere når vi begynte å bli sånn 18-19. Det var liksom begynte, folk begynte å trene.
0: Ja.
1: Før det var sånn enten man skal bli fotballspiller, det handler ikke om hvilken kropp du har. Bare så lenge du var tynn.
0: Så er det nok.
1: Det var før da damene begynte å få bondas. Da var det ikke inn å ha svære rumper.
0: Var ikke det det?
1: Nei. Åja, faen, du har ikke vokst opp sånn. Før var det inn å ha store pipper og ikke noe rumpe.
0: Skulle man ikke ha ræv?
1: Nei.
0: Den skulle bare være vekk.
1: Stor rumpe var ikke fint før.
0: Oi, så det...
1: Jennifer Lopez endret det.
0: Det var Jennifer som gjorde det.
1: Jennifer Lopez.
0: Jeg pleier å bare kalle hun bare for Jennifer, jeg. Som om jeg kjenner hun.
1: J-Lo. Når hun ble stor, og alle bare tenkte, asj, fy faen, store...
0: Det er ikke så dumt med den, store rumpene.
1: Store rumpene funker også. Nei, hvis du ser gamle musikkvideoer fra sånn slutten av 90-tallet og sånt, så var alle jentene hadde bare store silikonpupper og tynne rumper.
0: Ja, for hvis man har sett de der 90-tallets musikkvideoene, som er jo bare sånn, man tenker noen ganger sånn, er det det som er drømmen, å være sånn danser på siden av de gutta der?
1: Yep.
0: Og gjør noe MTV. Altså hvis den finnes, jeg tror først MTV finnes, at du kan sette det på TV-en din og ha
1: i bakgrunnen. Jeg tror noen har det.
0: Ja, og noen ganger er det sånne flashbacks til 90-tallet, tidlig 2000-tallet.
1: Mm.
0: Og gjør de damene, de... Vet du hva, jeg vet om ingen som jobber hardere enn Sylvie Listhaug, og de damene i de musikkvideoene. Fy faen, altså.
1: De jobber hardt, altså. Hvis du tenker på gamle hiphop-videoer fra Norge, da.
0: Ja.
1: Gamle Onkel P-videoer eller sånne ting. Så ser du liksom damer som... Hva er det, Ayla Lee,
0: ja,
1: og de damene der, alle hadde drisvære silikontits, men ikke noe rumpe. Rumpe var ikke en greie.
0: Altså, det er bare å grinde ved siden av denne artisten.
1: Ja.
0: Men det, har du sett om det har vært noen kvinnelige artister som har menn som gjør det?
1: Som har menn som danser, da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men menn, har menn liksom hatt en sånn revolusjon, da? Sånn som kvinner, da, som nå alltid fra, de skal være liten i livet til stor i livet, dessverre, liten rev, nå er det inn å være sånn 90-tallstynn igjen, men har liksom menn opplevd noe sånt?
1: Vi har vært litt heldige, for du har liksom hatt, ja, ok, det er fint å ha sixpack, det er fint å ha litt skuldre, men det er sånn, men damer er så, de er så chill å være rundt, for det kan være sånn, du kan ha en dadbod,
0: ja.
1: Så liker jeg det.
0: Jeg kan digge en dadbod.
1: Ja,

0: Jeg liker den sangen godt, jeg.
1: Ja, den ganske bra, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke hørt så mye bausa, men...
0: Magnetic med bausa.
1: Ja, ja.
0: Vi, nå, vet du hva? Nå, du må snakke fortere, for jeg så gira, jeg.
1: Ja, hvor gira du? Fordi vi har snakket om drømmer i dag, og ja. Vi jo... Ok, du kom til å si jeg mye eldre enn deg.
0: Du mye eldre enn meg. Hva det du ville skulle si?
1: Men liksom, vi har snakket om at vi har drømmer som har blitt oppfylt og alt det der, men har du noen liksom, drømmer nå? I en alder av 31?
0: Jeg har flere drømmer. Min drøm akkurat nå, Abu,
1: ja.
0: Det å bli mer og ekte genuint interessert i fotball. Og vet du hvorfor?
1: VM?
0: I VM, ja. Togetherness. Men det for meg en drømmescenario å kunne møtes og møte flere kompiser og kompisinner.
1: Mm. Kompisinner, ja.
0: Kompisinner, opp til flere ganger i uken. Og så se en fotballkamp sammen, og så prate og henge sånn. Fordi, altså, da jeg bodde med min ekskjæreste, så hadde han ofte kompiser på besøk, og så så de på Liverpool-kampen. Mm. Og det å bare observere de fra liksom, soverommet eller fra kjøkkenet, og se at de ser opp på den kampen. Og så de hadde bare helt sånn vanlige, chille samtaler. Og det en så synssykt god måte å innse på å henge.
1: Ja, liksom som sex og singler dere hadde.
0: Hva mener du med det?
1: At vi damer, altså,
0: satt og så på sex
1: og singeliv sammen, og så snakket dere om sex og singeliv, og så, jeg hadde mange veninner,
0: hæ?
1: Som møttes hver uke, det før streaming var en greie,
0: ja.
1: De møttes hver uke på TV3, nei, så på TV3, og der kom det liksom ukentlig sex og singeliv, satt de der, drakk litt vin, og snakket om sex og singeliv.
0: Så det det som sex og singeliv egentlig vår tids fotball?
1: Ja, for altså, i hvert fall før streaming var en greie da. For da gikk det bare ukentlig på TV,
0: okay.
1: Og da måtte man liksom møtes, enten snakke om sex og singeliv, og det fotball har vært for meg. Og det vanskelig å forklare folk som ikke ser på fotball, hvorfor man ser på fotball sammen, og hvorfor det en greie. Ikke bare at du holder med et lag, og du har kjærlighet for laget, men bare den atmosfæren, å være rundt mennesker som liker det samme ting som deg, det en greie.
0: Ja, men også samtaler, at du kan for eksempel, det litt det samme som å snakke mens man kjører bil.
1: Ja.
0: Du slipper og se hverandre inn i øynene, du slipper å ha den intense, liksom, noen ganger så føler man liksom litt at man på daten med venner når man må sitte og drikke øl og se hverandre inn i øynene,
1: ja.
0: Men der kan du liksom plutselig gå 10 minutter da før du kommer på noe nytt og spør vedkommende om uten at det kleint.
1: Ja, du kan, ja, altså det sånn, du trenger ikke ha en samtalen ender aldri.
0: Ja.
1: Den ender aldri, det kan du bare snakke om, åja fuck, det var en frispark.
0: Ja, at det sånn, nei det går egentlig veldig fint med familien akkurat nå, vi skal på, hei,
1: dommer! Ja. Ut med dommeren, inn med kua.
0: Det sånn... jeg skulle si var i hvert fall at vi skal på hytten i sommer, og det blir veldig bra. Jeg føler det er sånn det pleier å være.
1: 100%.

0: Jeg også har drømmer fortsatt, ok, Maria?
1: Ja, jeg lurer deg.
0: Jeg har drømt mye. Jeg har drømt om å bli entertainer, jeg har drømt om å bli rapper, jeg har drømt om å være DJ, jeg har gjort alt de greiene der. En ting jeg har drømt om lenge og ikke fått til.
1: Jeg spent.
0: Det å ta lappen.
1: Ja.
0: Fordi!
1: Du er han som bor i Oslo, som ikke har lappen.
0: Ja. Og jeg har ikke lappen, og jeg 40, og har to barn som egentlig burde... Jeg burde ha lappen.
1: Ja, for du sender deg i buss, du.
0: Nei, jeg har en kjæreste som har lappen.
1: Du er drømmemann, Abu. Du er drømmemann. Det må jeg bare få sagt.
0: Det ikke sånn at hun henter de. Jeg henter de, men hun må bare sitte ved siden av meg hver gang jeg kjører.
1: Ja, for nå øver så kjører du da med damen.
0: Jep.
1: Ja.
0: Så det er ikke mulig, men jeg må... Greiene er at jeg ikke vil ta lappen. Jeg har et... marerittet mitt er å feile. Og det har jeg slitet med siden jeg var barn. Prøver, eksamener, tentamener. Jeg bare... Alt som har med teori å gjøre, jeg sliter med å gjøre det. Selv om jeg ikke er så dum, så sliter jeg med å... Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det. Og det gjør at når jeg først er... når jeg har tatt teoriprøven, så går jeg med innstillingen med... Jeg fucker det opp.
1: Ja, så du er allerede liksom defeated før du...
0: Jeg er defeated, og det gjør at når jeg først begynner å øvelseskjøre eller whatever, og vil ta lappen, som har skjedd mange ganger de siste 20 årene, at det liksom har startet og bare endt, så har det liksom alltid endt med at det er teorien som stopper meg. Og jeg sliter med det. Det sliter jeg virkelig med, og jeg har prøvd liksom å bytte kjørelærere, prøve andre steder, og bare sånn, ok, dette er klar igjen nå. Prøver å ta teorien, bommer, gir opp.
1: Men hvor lenge kan du da kjøre bil med din kjæreste ved siden av og ha et fint liv med det?
0: Altså, lenge. Jeg kan egentlig gjøre det resten av livet mitt, men det tror ikke jeg hun vil.
1: Og hva, ikke, ja. hva hvis du skjerper deg? Kanskje...
0: Bitch, tror ikke jeg vet det, eller? Tror ikke jeg har tenkt bare fuck Abu, bare slutt. Slutt å være en bitch og bare faen ta den teoriprøven. Fordi jeg vet jeg kommer til å næle
1: oppkjøringen.
0: Oppkjøringen kommer til å næle, det vet jeg, fordi jeg er ganske god til å kjøre. Men den teori, jeg må ta den. Jeg må slutte å bitch om det, sorry. Jeg har en drøm. I have a dream!
1: Ja, som? Hvem sa det?
0: Martin Luther King.
1: Det er bra.
0: I have a dream to take the kjørelappen.
1: Jeg tror jo du klarer det, i hvert fall nå når du er 40. Og den frontallappen din endelig er utviklet. Du vet at menn ikke får frontallapp før sånn, de er 40 år. Sånn.
0: Nei, jeg tror det er sånn 29-32.
1: Jeg bare prøver å tulle med deg.
0: Ikke tull om sånt.
1: Ok, men vi runder snart av her i Sidespark. Jeg vil bare lese opp en liten melding fra Martine her, som sier, hei, lillesøsteren min Beate, er veldig stor fan av dere. Kunne vi fått en hilsen?
0: Hei! Hei Martine og
1: hei, Beate. Hei Beate og Martine. Så hyggelig at du hører på her i Sidespark. Og det kan du faktisk høre på i morgen også.
0: Det kan du, og det skal du.
1: Ja. Vi er tilbake inn.
0: Klokka 1 i morgen på her på NRK P3. Og gjerne send oss meldinger i løpet av dagen og bare si, hva er det du vil vi skal snakke om?
1: Ja.
0: Vi har nytt tema hver eneste dag, så kjør på.

0: Klokken har blitt tre, og da det på tide med litt nyheter, og de får du av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Gaza. Et ektepar og deres fire barn ble drept I et israelsk angrep I Gaza I dag. Det sier Gazas helsedepartement, skriver NTB. Familien bodde I et hus I Gaza by, og bygget skal ha begynt å brenne. Israel har bekreftet angrepet, men sier at det var rettet mot en Hamas-kriger. Nå over 1150 palestinere drept siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas startet I oktober I fjor. Reporter Mathias Mikkelsen forteller at de fleste var sivile.
2: Fire israelske soldater har blitt drept I den samme perioden. Det har vært færre kamper og angrep siden våpenhvila, men Israel fortsetter å angripe Gaza så å si daglig. Tilsammen så nå over 73 000 palestinere drept siden krigen startet.
1: I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale deler av fastlandet rammet, men også populære destinasjoner som Ibiza og Mallorca. Der det varslet 37 grader hver dag frem til lørdag. Også flere andre land I Sør-Europa rammet av nye hetebølger, som Hellas, Italia og Frankrike. Og så skal det handle om denne appen.
3: Sønnen. Din sykepleier.
1: Ja, for Norges reise I fotball-VM har gjort at flere har fått opp øynene for språket vårt. Siden VM har det vært en 19% økning I hvor mange som lærer seg norsk på appen Duolingo. Språkprofessor ved Universitetet I Oslo, Hayley De Korn, sier at det ikke første gang man ser en effekt som denne.
4: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som den norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
1: Hun tror at vikingestetikken og runefonten har gjort at folk har blitt interessert I norsk. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Endelig har klokka blitt tre, og du vet hva det betyr. Ja, da det Petre Sommer som på plass med meg, Tine og Klara, og I dag så skal vi rett og slett hate litt på bærbar PC, eller jeg skal det da. Mener at det ubrukelig teknologi, så heng med for det etter litt These Days som du får her.

0: Åh, tenk at dette her de dagene vi kommer til å se tilbake på, Klara.
1: Tenk det, det var veldig vakkert.
0: Ja, ikke sant? Vi skal ikke være så dype nå, det skal vi ikke. For det Peter Sommer, vi ikke her for å være dype, det vi ikke.
1: Nei, vi her bare for å kose oss. Ja. Herregud, la oss.
0: Ja.
1: Ja!
0: I'm just a girl.
1: Just a girl.
0: Hvilken farge dagen I dag, Klara?
1: Dagen I dag, det kanskje... jeg står litt mellom grønn og lilla.
0: Grønn eller lilla?
1: Oi. Ja, det var litt vanskelig. Fordi, altså, greia med dagen I dag, at det egentlig en veldig bra dag. Det en veldig fredfull dag så langt.
0: Fredfull? Ja, men da lener du mot grønn.
1: Ja, det ble fredfull, men jeg glemte å spise frokost. Eller jeg fikk ikke tid til å spise frokost, for det var skjønt.
0: Da det lilla.
1: Ja, ja, det var det jeg tenkte.
0: Shit.
1: Og når jeg tok på meg hodetelefonen nå, så jeg vet om du så det, men jeg skallet dem I panna. Uff, nei. Så jeg føler at jeg litt sånn klossmajor lilla I dag.
0: Forstår jeg, men da har du to gode, middels gode farger da.
1: Ja.
0: Jeg har en god og en dårlig observasjon om dagen min I dag.
1: Ok.
0: For det første, hvor de voksne? Jeg satt oppe I går til klokka 4 og så på Love Island.
1: Nei, gjorde du det?
0: Jeg måtte bare se en episode til, og en episode til. Hvor de voksne når man trenger dem til å ta fra deg iPaden på kvelden? Liksom. Sånn, nå må du skru av TV.
1: Tine.
0: Det ingen som gir meg den beskjeden. Hva skal jeg gjøre da?
1: Begynner ikke du å bli for gammel til å være våken til klokka 4 på natta?
0: Kanskje? Jeg vet ikke, jeg blir 24 I morgen faktisk, så ja. Kanskje I morgen. Du vet hva, I kveld blir det en ny dag der jeg åpen til våken til klokka 4. I morgen det slutt på det, for da jeg blitt 24.
1: Ja. Ok, god plan.
0: Da sier vi sånn.
1: God plan.
0: Nei, den gode observasjonen om dagen at her vi og så å si overalt nord for Lillehammer, så regner det litt og litt grått I dag. Så betyr at det lukter badeland ute.
1: What? Det har aldri tenkt over.
0: Hæ? Nei. Går du ikke ut og tenker lukta av badeland når det har regnet og du...
1: Nei, men jeg synes det litt deilig når det har regnet litt på sommeren, og så blir det litt sånn, det litt sånn tropisk vibe liksom ut nesten.
0: Ja, det det. Men jeg synes det utrolig digg, så jeg liker når det regner.
1: Ja, ja. Fantastisk.
0: Lilla grønn dag med badeland og Love Island til klokka 4. Det bra, det.
1: For et liv!
0: For et liv. Ah, self-aware får du her nå.

0: self-aware her på P3, hvor vi skal inn I dagens grill.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Det stemmer.
2: Ja, det tid for grill, og det her skjer hver eneste dag, rett over klokka tre. Og da går jeg og Tine fra å være radio host til radio roast.
0: Vi elsker å roaste, det alltid noe å irritere seg over.
2: Det alltid det. Og I dag så det Tine sin tur til å, eller hun har latt seg irritere over noe da, og da jeg veldig spent på hva dagens tema
0: Bærbar PC.
2: Så nerd!
0: Blir du sur allerede?
2: Ja, jeg blir sur allerede, fordi det en så teit ting å la seg irritere over.
0: Nei, jeg synes ikke det. Jeg har så å si aldri I mitt liv fått bruk for en bærbar PC. En ting skole-PC, ja, jobb-PC, ja. På fritida, hell nå, skal jeg bruke 20 000 på en Mac som jeg kan ha hjemme for å gjøre hva? Det eneste jeg har brukt PC hjemme til, å skrive jobbsøknader. Og det har ikke gått så jævlig bra, Klara. Se på meg nå. Gud. Se hvor jeg har endt opp. Neida. Jeg koser meg, jeg gjør det. Men du har så mange alternativer som enklere. Du har alt du trenger I dag på en liten iPad. Til og med på telefonen din. Du kan gjøre hva som helst fra den. Vi nesten der at en smartklokke kan gjøre nøyaktig det samme som du kan på PC-en din. Og hvorfor skal du da drasse med deg en betongkloss rundt omkring?
2: Det bare stress å dra den.
0: Nå jobber jeg litt med meg selv for å ikke klikke. Fordi jeg skal klikke litt etterpå når det min tur til å komme mine motargument. Fordi det her jo bare idiotisk av deg, Tine.
2: Dette en så hot take at du på ekte blir sur?
0: Ja, jeg blir faktisk litt sur. Men du som hører på, hvis du har en formening om det her, så har vi en avstemning allerede gående inn I appen NRK Radio på om du kunne ha klart deg uten PC I hverdagen. Der har du svaralternativene. Ja, du trenger jo ikke det. Eller nei, tullet å jobbe uten en PC.
2: Ja, det tullet å jobbe med PC.
0: Nei, jobbe en annen ting.
2: Det ikke en annen ting. Du kan ikke drive og veksle mellom hva som gjeld og ikke I poengene dine.
0: Privatbruk.
2: Vi tar det etterpå.

0: alt kan jo grilles. Heng med.
1: Det stemmer, alt kan grilles, og i dag så griller jeg bærbar PC. Jeg det mener at det henger ikke sammen med 2026 og teknologibildet vi har i dag.
2: Det trengs ikke. Syk i hodet ditt, Tine!
1: Nei, jeg oppdatert, Sara.
2: Nei, det du ikke. Nei. For det første, PC det ultimate verktøyet for å ha ordentlig oversikt. Du kan ikke ha oversikt over alle planene i livet ditt og bla bla bla bla bla bla bla på en smart klokke eller en telefon eller noe sånt. Det nekter jeg å faktisk høre på. Og i tillegg, tenk deg å bare kunne jobbe fra en mobil eller en iPad eller en smart klokke som du nevnte. Altså, Tine. Tine.
1: Ja!
2: Nei!
1: Har du, henger du med i tida, Clara? Alt kan gjøres fra en mindre skjerm enn en hel PC.
2: Du så forbannet tøyt. Og i tillegg, altså, det går an til å gjøre mye arbeid fra en iPad med tastatur, for eksempel. Men, det er noe med å ikke ha den avhengighetsskapende touch-skjermen gjennom hele dagen også.
1: Ja, fordi PC kan ikke være avhengighetsskapende.
2: Ikke på samme måte.
1: Nei, tenk deg, fidget toy, det er, tastatur er jo en stor fidget toy. Du blir avhengig av å trykke
2: det
1: på.
2: Det kan du faktisk ikke begynne. Det kan du faktisk ikke begynne å si, altså. Det der er sjukt, Amel. Det får et utrolig svagt motargument.
1: Vet du hva, jeg synes bare denne diskusjonen, utrolig artig at du fyrer deg så opp. Jeg har aldri sett Clara så sint.
2: Ja, men seriøst, det er så
1: tullet. Norge som klikker over at vi ikke bruker PC.
2: Ja, men se for deg, å sitte og ha liksom jobbmøte fra en iPad der du bare kan swipe inn om heyday når som helst du vil.
1: Vanlig. Ja, det gjør jo arbeidsdagen 10 ganger bedre.
2: Du ber jo om at iPad-kidsene skal ta over hele landet vårt.
1: Ta over verden.
2: Ja, men du, altså, oppriktig med argumentene dine. Ja, det er det du prøver å si. Og skal du liksom begynne å skriv dine fremtidige jobbsøknader fra en smart klokke! Fra en smart klokke!
1: Jeg liker at du tok med deg til at iPad Kids kommer til å ta over verden!
2: Ja, fordi det er jo det du sent og sier!
1: Ja, du, jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke mer. Vi trenger hjelp til å lande dette her. Så gjerne gå inn i appen NRK Radio og stem på hvor mye du bruker PC. Fordi jeg trenger å vite hvem av oss som er gærne, for det er åpenbart en av oss, ok?
2: Ja, det er to sterke motpoler, så vi trenger et svar.
1: Vi trenger virkelig svar. Og det skal vi forhåpentligvis få også, imens jeg trekker pusten litt og roer meg ned.
2: Jeg tror vi må gå med en tur,
1: jeg. Ja, jeg tror vi må eliminere noen iPad-kids, imens vi gjør det lille Cæsar og Bonnie & Clyde. Hey, my

0: Ja, det synges igjen av Spiro, men min Die on this hill, det rett og slett fuck, bærbar PC. Klara så supermann nå.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Ja, det fordi at vi inne I grillen, som betyr at vi skal roaste noe. Det gjør vi hver dag, og I dag så har jeg roastet bærbar PC. Jeg synes det helt ubrukelig. Man har jo iPad til sånt, og telefon. Man kan gjøre alt på telefonen.
2: Det så sykt. Altså, du trenger en PC. Du trenger en PC. Ja. Du kan ikke gjøre jobben din fra

0: du vet hva den lyden betyr. Det betyr at vi inne i Norge rundt. Vi tar deg med på Norges ferie. Av og til så har vi med våre egne steder som vi har lyst til å vise litt frem da, vet du. Men vi får også ønskesteder i appen NRK Radio, så det må du også gjerne sende inn. Gjerne sleng med en eller annen attraksjon som kanskje finnes i ditt nærområde også. Skal vi se om vi får tatt turen da, vet du. I dag så har vi fått et sted ønsket inn av Bjørn Helge.
1: Det har vi absolutt, og altså, man vet jo aldri hva man får når det kommer ønsket inn i innboksen vår, og det jeg synes veldig gøy. Ja. I dag, jeg kan si så mye som at vi skal til et sted med under 2000 innbyggere.
0: Åh, oh, det er artig.
1: Det er artig. Vi skal nemlig til Skogn i Trøndelag. Og så tenker man jo kanskje at når det et sånt en liten bygd med under 2000 innbyggere, ja, kan det være så mye å snakke om der da? Let me tell you about it.
0: Ja?
1: Seriøst, jeg fant så mye spennende. Og så fant jeg noe som jeg ikke visste var der en gang, men der jeg har vært.
0: Oi!
1: Så, vet du hva? Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å vise deg som hører på, og da Tine litt rundt omkring i Skogn. Ja. Det blir helt fantastisk.
0: For jeg har ikke vært der, så jeg merker at jeg veldig spent. Men da får vi tatt oss en tur til Skogn også.
1: Ja, ja.
0: Det fint det. Først så skal vi ha litt musikk, og da skal du få Klikk 9 og Den jeg vil ha.

0: Etter sommer, vi har fått en melding fra Alma på 10 år som elsker å høre på radio, og Alma, det elsker vi å høre også. Veldig koselig at du med. Ja, vi skal ta turen i Norge rundt, stedet hvor vi gir deg alle dine stopp til årets Norges ferie. Og vi innom store og små plasser for å gi deg litt tips til hva du kan oppleve og se der. Og i dag skal vi til et sted ønsket inn til oss av Bjørn Helge. Og vi har også fått en melding fra Johan. Så tilfeldig, han hos familie i Skogn akkurat nå og hører på.
1: Det altså perfekt shoutout til deg, Johan.
0: Ja, så Johan, nå må du bare åpne ørene, og så får du med deg hva du kan gjøre den neste dagen, da, vet du.
1: Ja, perfekt.
0: Skal vi bare ta turen, rett og slett?
1: Ja, vi tar turen til Skogn. Skogn, det ligger i Trøndelag og en liten bygd med under 2000 innbyggere. Og det som sykt med Skogn at selv om det en så liten plass, så har de en helt massiv papirproduksjon der. Faktisk okay. En av verdens mest energieffektive papirfabrikker.
0: Nei!
1: Ja, i lille, lille Skogn.
0: Det jo litt fleks, da.
1: Ja, det faktisk litt fleks. Skogn var også kjent som Skeinafylki under vikingtida. For da var Skogn faktisk et liksom, viktig og veldig rikt område.
0: Oi, det viking? Okay.
1: Går det bak til vikingtida?
0: Ja, det veldig relevant i disse VM-tider.
1: Det det, absolutt. Og i tillegg, hvis du i Skogn, så kan du ta en 12-minutt kjøretur, og så du i Falstad. Og da kan du besøke Falstad-senteret. Og her den plassen der jeg har vært flere ganger med skolen da jeg var yngre. Og det var så da en fangeleir under 2. verdenskrig med masse historie. Og det virkelig et sted som verdt å ta en litt sånn der tour gjennom da. For det faktisk utrolig mye interessant og veldig mye historie som kommer frem når du drar dit.
0: Interessant og viktig.
1: Ja, så hvis du liker litt sånn museumsgreier og sånn, så kan det være en fin attraksjon å besøke. Og så i tillegg, det jo sommer.
0: Det jo det.
1: Det jo det. Og da liker man jo en god tur. Da kan du ta deg en tur i Holsandbukta. Og i tillegg, hvis du liker å bad, så kan du ta en båttur over til Hestøya, som ligger rett utenfor Skogn. Der også har de veldig fine bademuligheter, så jeg prøvde å se her på da.
0: Ja, men bading fint. Bading og papir og museum, og det jo alt man trenger det.
1: Ja, for en plass med så få innbyggere, så synes jeg det var veldig imponerende.
0: Ja, det faktisk en god lineup, det synes jeg. Så Johan, kos deg videre i Skogn, og Bjørn Helge, håper du også får tatt deg en tur i sommer. Da har vi også fått vært i Skogn en tur. Vi skal prate om hvor vi skjever. Uffa meg. Ja, men først litt musikk for å lade opp til det. Her får du Die Happy på B3.

0: Adele og Easy On Me, en av de vakreste sangene fra de siste årene, spør du meg altså. Adele går aldri av moten, rett og slett. Guri malla. Vi må snakke videre om shaving.
1: Vi må det.
0: Vi må rett og slett
1: noe valg.
0: Vi har ikke noe valg, fordi det her var engasjement, altså. Det skal sies.
1: Ja, virkelig.
0: Altså, vi forklar i det hele tatt, hva handler dette her om? Ja, hva har du satt i gang?
1: Jeg satt i gang noe, fordi jeg lurer liksom på hvor langt folk faktisk går med shavinga si. Fordi utenom liksom det vanlige å shave, da, så shaver jeg tærne mine.
0: Ja, og jeg synes jo personlig at det dritrart. Hvorfor skal du shave tærne dine? Og hvor mange det som ser dem?
1: Ja, det akkurat det da, for de er jo ikke out in the wild på en måte.
0: Nei, men, ikke til vanlig, regner jeg med.
1: Nei, og jeg satt jo da liksom og lurt litt på, sitter jeg liksom alene i det her? Eller har jeg noen som på en måte også kjenner seg igjen i det? Og vi har fått meldinger!
0: Vi har det, ja.
1: Liara sier at hun også shaver tærne sine. Vi kan starte der.
0: Med latter-emoji da, jeg føler at hun er litt flau.
1: Ja, men fordi det er, også, fordi det er litt sånn, virkelig overtenker du kroppshår så mye at du går for å skjeve tærne dine. Men det er jo ikke det engang, det bare er sånn, det er så lett å bare ta i samme slengen.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja. Ja, greit, jeg skal ikke dømme noen for å skjeve tærne, men det er jo flere som gjør det også. Jeg forventer kanskje du får en person med deg, men det er jo mange her faktisk. Åh, Gud, det kommer inn mer og mer, vet du. Blant annet mann 59 som napper hår på tærne.
1: Sorte hår der.
0: Utrolig gøy.
1: Flott, jeg elsker at dere skjenger dere med, selv om dere er anonyme. Og så trenger vi å høre meninger også fra mann 59.
0: Ja, men napphår på tærn.
1: Åh, det hørtes litt vondt ut.
0: Det virker utrolig vondt.
1: Ja.
0: Gud av meg. Men i tillegg da, så har vi fått en melding fra Anne Madeleine, som sier at voksenlivet er til for å bli mer komfortabel med hår, og at hun har lange hår på tærn. Og vi skal shave det til bryllupet, men ikke til vanlig.
1: Åh, men det er jeg enig med. Og så sier hun at hun støtter at vi har en diskusjon om det her, fordi at, vet du hva? Man trenger å snakke litt høyt om kroppshår også.
0: Man må det også.
1: Vi må bli litt mer...
0: Noen gang så må en kvinne få lov til å skive tåhår også.
1: Ja, og vet du hva? Da har vi etablert det. Du skal få lov til det, Klara.
0: Takk.
1: Jeg skal ikke dømme deg for det.
0: Tusen takk. Det var veldig betryggende.
1: Ja, straks så blir det nyheter, men nå skal du få Mø med Final Song.

0: Mø og Final Song her på P3. Vi skal snakke om masse rart og også ha konkurranse, men først så blir det en nyhetsoppdatering. Og den skal du få av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om brannen i Drammen. Politiet har gitt en person status som mistenkt etter storbrannen i Drammen. De understreker at de har gjort dette for å sikre personens rett til forsvarer i forbindelse med avhør. De sier videre at de ikke har en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med brannen. Og de understreker at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan det begynte å brenne. Nettavisen har kontaktet den mistenktes advokat, som sier at klienten er i sjokk, som alle andre som er rammet av brannen. En person mistet livet da to biler krasjet i Pasvik i Sør-Varanger i Finnmark tirsdag. Det melder politiet, som sier at pårørende er varslet. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 11, og det var to personer i den ene bilen og en i den andre. De siste dagene så har over 150 000 personer fått vite om de har kommet inn på drømmestudiet eller ikke. Det er stor konkurranse, for det er bare 65 000 ledige studieplasser. Studentsamskipnaden i Bergen sier at de fleste får senket skuldrene nå, men at mange nok føler på imposter syndrome, altså at man ikke føler seg god nok og er redd for å bli avslørt som udugelig. Musikkstudenten Idun Gabrielle Fogner Økland kjente på det samme, men etter et år i Tyskland så måtte hun bare akseptere at hun aldri kom til å synes at hun var bra nok.
2: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
1: I følge psykolog Jon Skansår så opplever 7 av 10 det her bedragersyndromet og det å ikke føle seg god nok. Og om du føler på det samme så bør du høre på han.
3: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at «Ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over». Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg skjevet tærne mine, Rasmus. Jeg skjevet tærne mine. Og da lurer jeg på, fra en manns perspektiv, bryr du deg om en kvinne har tåhår eller ikke? Herregud, jeg liker at du går fra nyheten til dette.
1: Ja, men det er et veldig interessant spørsmål, da.
0: Ja,
1: jeg tror ikke jeg hadde brydd meg så mye, men jeg har aldri tenkt over det, faktisk.
0: Du har aldri tenkt Nei. Over om en kvinne har hatt hår på tærne eller ikke?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke jeg hadde lagt merke til det, eller kommer litt an på, da.
0: Men, hva foretrekker du, da?
1: Nei, jeg foretrekker jo skjeva tær. Jeg har min egen erfaring med shaving. Jeg pleide før å ikke sette pris på barberskum, eller jeg skjønte ikke det når jeg var ung.
0: Ja, så du ble bare enda røvere enn du allerede.
1: Så jeg bare skjeva uten barberskum, så jeg hadde bare sånn... Klara! Jeg kom på skolen med masse sånne der sår.
0: Nei! I ansiktet. Sånn som Grinchen er.
1: Ja, det var jo Grinchen.
0: Åh, fy søren. Nei, det er i hvert fall godt å vite at preferansene på hår på tær ikke har så utrolig mye å si som det Klara har tenkt.
1: Ja, kult det.
0: Vi skal i gang med konkurranse og snakke om det å ødelegge varer på butikken, og kanskje det blir noen flere hår, hvem vet? Aller først så blir det i hvert fall mer musikk, det er sikkert. Karpe skal du få aller først, og Karpe for life!

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko,
1: du vet. Ja, det var Karpe for life. Av Karpe, åpenbart. Vi skal inn i dagens konkurranse. Klokka er jo 4, og det betyr at vi har en konkurranse på lager, det har vi. Og vi har også et deilig og mykt Petre håndkle up our sleeve, som kan bli ditt i dag hvis du har riktig svar på dagens konkurranse. Og hva er dagens konkurranse egentlig?
2: Dagens konkurranse, det er at jeg har tatt en, kan man kalle det serie? Kan man det? En serie?
1: Ja, ja.
2: Jeg vil
1: ja.
2: Si det. Ja, en serie som var kjent for et par år siden. Der har jeg klippet ut et veldig, eller et par kjente sitat fra en veldig spesifikk episode. Klippet sammen det, og din oppgave, du som hører på, vi skal spille av denne lyden da. Og da skal du gjette, ja, hvilken serie er det her fra?
1: Ja, jeg må si at jeg følte meg utrolig lite kulturell når jeg ikke skjønte helt hva dette her var. Men jeg har en liten anelse, og jeg klarte å komme inn på sporet til slutt, så ikke bli motløse her, dere! Dette her er altså en humorserie vi skal frem til, ja, det kan det vi si. Det.
2: Og du kan tillate faktisk to riktige svar på det her.
1: Okay.
2: Det overordnet konseptet, ja. Eller liksom den her spesifikke serien innenfor konseptet.
1: Oi, det hørtes utrolig komplisert ut, men det er greit.
2: Det høres veldig vanskelig ut, men jeg tror det blir lettere å forstå det når jeg spiller av lyden.
1: De som skjønner, skjønner.
2: Ja. Ja. Her er lyden.
3: Nå fikk tante Jocelyn mens. Tante bare låner når tante ikke har annet.
4: Og så betaler slike priser.
5: Da legger jeg meg ned her!
2: altså det der, jeg har sett det så utrolig mange ganger i løpet av mitt liv.
1: Guri, altså, hun sier noe viktig her da. Det er hardt å ha mensen. Det ja. Må være ærlig.
2: Tante Jocelyn har et poeng.
1: Tante Jocelyn.
2: Veldig bra imitasjon. Mm. Men du som hører på, hvis du tror du vet svaret på hvor det klippet her kommer fra, så er det bare å sende inn en melding i appen NRK Radio, og så skal vi kåre en vinner. Men skal vi spille en gang til, eller?
1: Ja, gjør det du.
2: Jeg fjør det.
3: Nå fikk tante Jocelyn mens. Tante bare låner når tante ikke har annet.
4: Og så betaler slike priser.
5: Da legger jeg meg ned her!
1: jeg tror det. Jeg synes den setningen, siste setningen er så utrolig bra. Da legger jeg meg ned her!
2: Og det er så bra fordi hun nekter å betale slike blodpriser. Ja.
1: Forståelig, forståelig. Nei, nå har du altså, du må kjappe deg litt inn i appen NRK Radio her, for du har bare to låter på deg, og det er Annika og Look Me In. Og så har du Voi Voi først, og den skal vi nyte. Så kjapp deg inn, hvilken serie er det?

0: Annika, og lukk meg inn. Lukk meg inn igjen. Vær så snill. Det var veldig bra dansk.
1: Takk, jeg synes ikke det. Men det godt å få litt skryt likevel. Det trenger man på en tirsdag som det
0: Vær så god.
1: Takk. Vi i gang med konkurransen vår. Vi har en konkurranse hver dag klokka 4. Og vi deler selvfølgelig ut premier også. I dag så har Klara klippet ut lyd fra en ikonisk serie og en ikonisk sketch. Og så har vi bedt deg om å gjette deg frem til hvilken serie det Og for å oppsummere litt, så var dette her lyden fra i dag.
2: Nå fikk tante Jocelyn mens.
3: Tante bare låner, nå tante ikke her, Annette.
4: Og så betaler slike priser.
5: Da legger jeg meg ned her!
1: Ja, det nydelig det, tante Jocelyn.
6: Jeg tar jo meg selv og sitter her og flir hver gang vi spiller det der, fordi jeg synes jo den serien her så gøy.
1: Den god, altså.
6: Det skal jeg si. Det noe av det gøyeste laget på norsk TV som
1: altså. Det var store ord.
6: Ja, men vet du hva? Det så fantastisk.
1: Men jeg tror at folk enige med deg også, fordi det mange som har tatt referansen.
6: Det det absolutt. Det har blitt gjettet litt forskjellig også. Det var jo noen som gjettet torsdag kveld fra Nydalen. Det det ikke.
1: Det ikke så dumt gjettet heller. Det jo veldig sketchete det også.
6: Ja, det jo det. Men det også veldig mange som har gjettet riktig. Og da riktig svar så klart kollektivet!
1: Kollektivet!
6: Og det jo veldig mange som har gjettet det her, som sagt. Men dagens vinner av konkurransen som har gjettet riktig, det blir da Amanda! Så gratulerer så mye!
1: Bra, Amanda! Du kunne dette her!
6: Og det jo også favorittserien til søstra henne, Stella!
1: Ja, men da det ikke så vanskelig å gjette seg frem.
6: Nei, virkelig ikke.
1: Hvis det noen i husholdningen sin favoritt, da skal man klare å ta den, altså.
6: Ja, faktisk. Og shout out til deg, Stella, fordi da har vi det som en liten sånn fellesinteresse. Det jo koselig.
1: Det sant.
6: Ja.
1: Hyggelig. Nei, da har vi klart å runde av dagens konkurranse også, Gitt.
6: Ja, og hvis noen har lyst til å se det her klippet, så ligger det ut på YouTube, og det jo selvfølgelig kollektivet med Mens-serien.
1: Ja, det har vært en liten titte der, altså.
6: Det det, hvis du ikke har sett oss.
1: Vi har fått ganske mange hyggelige hilsener i dag, Klara.
6: Ja.
1: Vi vil også gjerne ha noen ønskelåter. Vi veldig glad i ønskelåter.
6: Ja.
1: Og vi har alltid noen hver dag. I dag så det ikke så mange som har sendt inn, men vi vil gjerne ha noen. Så har du en låt du bare må høre i dag for å lysne opp tirsdagen litt, så tar vi imot med åpne armer. Gjør vi ikke det?
6: Ja, selvfølgelig! Ja.
1: Men før det så skal vi høre litt musikk som vi har bestemt. Det Post Malone og Tiesto blant annet med Jackie Chan. Tidene som låter.
6: Det var det lengst jeg har hørt. Bare
1: sant!

0: Cash Elevisa fra Hadi, her på P3 Sommer, med meg Tine og Klara. Vi skal prate om ødelagt mat, rett og slett. Ja, jeg har vært uheldig og ødelagt en vare på butikken, og det skal vi snakke om snart. Blant annet også finne ut hva gjør man med det? Og derfor lager vi en avstemming akkurat nå inn i appen NRK Radio, hvor du kan velge mellom alternativene. Later du som ingenting og legger den tilbake? Betaler du for den? Eller sier du fra til en ansatt? Hvis du for eksempel, si da, for eksempel mister en aioli-boks i bakken, så den knuser. Bare sånn. Bare for eksempel. Så det kan du stemme på. Men først skal vi til en ønskelåt.
1: Det skal vi absolutt.
0: Den ønskelåta, den kommer fra en anonym som gjør tidenes kjedeligste oppgave i hjemmet. Og det er ikke støvsuging.
1: Det er ikke støvsuging, nei, for det her er faktisk verre.
0: Det er faktisk verre. Hun står og lager pannekaker.
1: Ah, det er så forbanna kjedelig det å bli plassert på den oppgaven der.
0: Steke pannekaker.
1: Altså, seriøst, det er det verste, fordi det er sånn alltid når man er den som ender opp med å stå og måtte steke pannekakene, så er det liksom resten av familien sitt og spiser pannekakene.
0: Nei,
1: og så må du stå der mens de koser seg med det og steke dem ferdig, fordi Gud. Man kan bare ta en om gangen.
0: Det er det verste marerittet mitt med å bli mamma. Jeg føler at det er mors oppgave å stå og steke pannekaker til hele familien. Ja. Men jeg, da hadde jeg lagd regelen, ingen får spise før alle er servert.
1: Ja, jeg måtte ofte steke pannekaker gjennom.
0: Du måtte det?
1: Ja, ja.
0: Men foreldrene dine var sånn, du Klara, du er jo du vet hvordan man lager pannekaker, det kan du gjøre.
1: Ja, kan ikke du ta den voksenoppgaven av å hjelpe til med middagen? Det er jo veldig gøy for deg som er så ung.
0: Kvittet seg med en grei oppgave de der, altså.
1: Ja, men da er det jo veldig bra at vi kan gjøre pannekakestekinga litt rannet lettere.
0: Ja, for det er en utrolig vanskelig oppgave, men den blir bedre med god musikk.
1: Ja, det blir det.
0: Og derfor så har Anonym ønsket seg inn den låta du skal få nå. Bjørn Johan Muri og Yes Man!
1: Ja!
0: Åh, hør på det her.
1: Jeg elsker den låta her så mye.
0: Det er en fantastisk throwback.
1: So good.
0: It's so good. Yes man, yes woman.

0: Det var ønskelåt her på P3. Yes, man! Blir ikke bedre enn det, vet du. Og nå skal vi snakke om noe som ikke er like bra. Det er at jeg har vært uheldig på min butikktur.
1: Uheldig!
0: Nei, stopp nå! Fordi det verste som kan skje på butikken er at du ødelegger en vare, synes jeg da.
1: Altså, det er ganske bad.
0: Det klassiske eksempelet er jo det at jenter tar med seg hvite topper på prøverommet, og så blir det sminke på hele greia på en måte.
1: Ja.
0: Men i mitt tilfelle, så jeg tar aldri handlekurv når jeg på butikken.
1: Nei.
0: Så jeg stabler alt opp på hverandre.
1: Ja.
0: Så da gikk aioli-boksen rett i bakken.
1: Uff.
0: Og det ble ikke så stort søl, det skal sies. Men den sprakk. Den gjorde det.
1: Og hva gjør man da? Hva gjør man i den situasjonen der, seriøst?
0: Så det jeg landet på i mitt konfliktskysinn var å plukke den opp igjen. Så skulle jeg ta den med meg for å betale for den likevel.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det gikk fint. Og så går jeg noen meter, så mister jeg den faen meg på nytt.
1: Å, herregud da.
0: Og denne gangen, Clara, så sprekker den opp skikkelig.
1: Nei.
0: Så den søler utover gulvet. Og så er jeg sånn, å fy fader, jeg håper ikke noen så det der, fordi nå er jeg for flau. Hva skal jeg gjøre nå? Nå må jeg ta et annet valg. Nå kan jeg ikke ta med meg den lenger og betale for den.
1: Mm-mm.
0: Så nå må jeg velge. Skal jeg si ifra? Skal jeg legge den tilbake i hylla og late som ingenting? For det var også inne i tankerekka.
1: Ja, tankene går jo.
0: De gjør det. Eller skal jeg... Ja, hva skal jeg gjøre?
1: Ja, hva gjør man da? Det er jo et veldig viktig dilemma, egentlig, fordi jeg tror alle kommer til å bli møtt med denne problemstillingen i løpet av livet, faktisk.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, og da har vi startet en avstemning inn i appen NRK Radio. Hva har du gjort om du ødela en vare i matbutikken? Og da har du de alternativene her. Lat som ingenting å legge den tilbake, si fra til en ansatt, eller betal for den.
0: Ja. Ja. Jeg var jo innom alle alternativene, men til slutt så ble jeg så flau at jeg begynte å se rundt meg i butikken. Var det noen som fikk med seg det her? Og ja, det var det.
1: Ja,
0: det var en butikkansatt som fikk det med seg.
1: Oh.
0: Så hun så på meg, så sa hun, det går bra, det er ikke. Ja. Jeg skal rydde opp for deg.
1: Jeg skal rydde opp for deg.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra.
0: Oh.
1: Ja, men det er bra. Men,
0: hjertet mitt.
1: Altså, jeg har jo jobbet i matbutikk, så jeg har jo en liten say i det her jeg også.
0: Ja.
1: Så vi har også fått en melding fra en som også jobber i matbutikk, og det skal du få høre på straks. Hva er det den butikkansatte mener? Før det så har vi fått en melding fra Emma, som er på vei hjem fra hytta, og ønsker seg en låt. Det er Håpløs av Rockboys og Vinny. Og det er den låta du hører her nå. Så kos deg med den, Emma, og du som hører på. Det blir bra.

0: Justin Bieber og Yukon her på P3. Vi har snakket om butikktrøbbel, fordi jeg har vært på butikken en tur, som man jo gjør.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg har mistet en aioli i bakken. De små plastglassene der, alt jeg på å si, de sprekker jo opp, og så sørrer det litt. Så jeg lurer på hva man skal gjøre i de situasjonene. Jeg endte opp med å bli sett av en ansatt som sa, jeg fikser, og det likte jeg.
1: Ja.
0: Men du er jo en tidligere butikkansatt, Clara.
1: Ja, jeg har jobbet på matbutikk. Jeg hadde fire vakter, tror jeg. Det skal sies.
0: Åja, oh, fire, ja, ok.
1: Men jeg ble faktisk møtt med den situasjonen her, mens jeg jobbet der.
0: Ok.
1: Og da så jeg i kassa, og så var det en kunde som hadde knust et glass med tikka masala-saus i bakken. Og jeg må si, det her er en ganske vanskelig situasjon å være i også, for en butikkmedarbeider. Hvertfall når man er ny. For da ble det litt sånn, ok, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Skal du ta ansvaret?
1: Jeg vil jo ikke rydde opp.
0: Så. Nei, det skjønner jeg.
1: Jeg tror meg husker situasjonen riktig at jeg sa ifra til en kollega av meg, og så tok
0: det. Nei!
1: Og så tok de det.
0: Clara, det var ikke engang sjefen din. Du gikk til en kollega og var sånn, det er noen som har sørt, du må rydde opp der borte.
1: Ja, men jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg måtte jo være sånn, hva gjør man i den situasjonen her, liksom? Og da har vi også fått et svar fra en som jeg tror, kanskje har jobbet litt mer i matbutikk enn meg.
0: Ok.
1: Det er Ingeborg som har sendt oss en melding og skrevet, hvis noen hadde ødelagt noe, hadde jeg satt pris på å få beskjed, så jeg kunne rydda eller vaske det vekk. Hadde aldri bedt kunden om han måtte betale, hadde bare registrert det som svinn og sagt at det er null stress.
0: Ja, for det var jo det som skjedde med meg. Ja, det er jo det jeg er redd for, at nå må jeg betale for en vare som jeg har ødelagt, og så må jeg kjøpe enda en, og det blir dyrt, og bla bla bla. Så det er godt å høre fra deg, Ingeborg.
1: Ja, de er greie med det også.
0: De er det.
1: Men du er heller ikke den eneste som har knust noe i butikken der.
0: Nei.
1: Vi har fått en melding fra Stella, som sier at det har skjedd med hun også. Hun mistet en krukke med sylteagurk i gulvet.
0: Å nei!
1: Fortalt en som jobbet der at det var lillesøstra hennes. Og hun begynte å grine og sa at det var hun som hadde gjort det.
0: Nei! Å herregud, det er så savage, Stella. Bare skylde på noen andre.
1: Det er faktisk, det er ganske imponerende. Er det nok klar å stå i også, tror jeg?
0: Ja, det er det. Nei, altså, for meg som hater sylteagurk, det hadde vært det verste stedet å jobbe den dagen, altså.
1: Å, herregud.
0: Stinke sylteagurk resten av dagen.
1: Åh, æsj. Ja, liker ikke det, men vi har også en avstemning om det her gående inn i appen NRK Radio, som du fortsatt kan gå inn og stemme i. Hva hadde du gjort om du ødela en vare i butikken? Hadde du latet som ingenting og lagt den tilbake? Hadde du sagt ifra til en ansatt? Eller hadde du betalt for den?
0: Ja,
1: det er det vi spørsmålet.
0: Det er litt situasjonsbasert, men vi kan se at per nå så leder det å si fra til en ansatt. Nå vil jeg at dere som er litt mer snuskete skal komme på banen her.
1: Ja.
0: Jeg vet at det finnes flere av dere som later som ingenting.
1: Ja, seriøst. Meld dere på hvis du føler deg meld litt dere. Truffe av det Tina akkurat sa. Gå inn og stem.
0: Kan du melde deg?
1: Kan du melde deg?
0: Ja, og mens du melder deg, så får vi kalle og dra.

0: Ja, ganske åpenbart hva låta fra Kalle het. Det var Dra tilbake her på P3. I dag så har jeg snakket om at jeg har mistet en aioli i bakken på butikken, og endte opp med å tenke, skal jeg betale for den? Skal jeg legge den tilbake? Eller skal jeg si fra til en voksen?
1: Ja, det masse dilemmaer her, og det har også kommet masse gode historier inn i innboksen vår, med folk som også har ødelagt ting i butikken. Og da fikk vi også inn en melding nå fra Mathias. Og han skriver at han og en venn skulle ha brus til en overnatting, to glasskoler og to bokser. De mistet hele handlevogna i bakken, rett foran en ansatt, og alt knustes og søltes overalt, til og med de her boksene. Dama sa at det gikk fint, og hun begynte å rydde opp, og de gjemte oss på den andre siden av butikken til vi var ferdig.
0: Jail. Mathias, jail.
1: Det der wild.
0: Gud, du lagde en jobb for den ansatte den dagen, ass.
1: Det var ikke bare en vare, det var fire varer.
0: Kanskje det var liksom sykt lite å gjøre den dagen, at hun var sånn, ah, takk Gud, her en ting jeg kan fokusere på.
1: Nå slapper jeg dere med varetelling, endelig. Ja.
0: Vi har også fått en anonym melding, som jeg forstår at det anonym, fordi denne personen skriver, bare et kjapt spørsmål her. Hvis du ødelegger en vare, er det lov å ta den uten å betale da? Så skriver de, kanskje ikke etisk riktig.
1: Nei!
0: Oh my god! Du inne på noe der. Jeg tror ikke etikken går opp her.
1: Nei, men det der jo også sånn ting man opplever når man jobber i butikk. Da. Hvis noe ødelagt, så det jo sånn, ah, jeg har den gratis da,
0: eller? Ja.
1: Det ikke sånn det funker.
0: Eller som hvis det ikke står prislapp på.
1: Ja, men da må den vel være gratis da.
0: Er den ikke gratis da?
1: Er den til meg, den der? Ja, herregud!
0: Står navnet mitt på den.
1: Å, herregud. Det så forbannet teit.
0: Det gøy. Skrive navnet ditt på ting, og så går du til kassa og sier det står navnet mitt på den her.
1: Å, herregud. Tine, nå tenker du godt her.
0: Nei, vi har jo hatt en avstemming. Jeg tror vi må få avgjort det en gang for alle. Hva skal man gjøre hvis man ødelegger en varebutikk?
1: Ja, vi måtte jo få avgjort det.
0: Vi måtte det.
1: Fordi det her er jo en problemstilling alle kommer til å møte på, tror nå jeg i hvert fall.
0: Ja.
1: Og da er det altså 85% som har sagt at man skal si fra til en ansatt.
0: Ja, jeg forstår det, men jeg ble likevel litt skuffet over utfallet her.
1: Men greia er at si fra til en ansatt er liksom det åpenbare svaret, så jeg tror de fleste har liksom bare sagt det fordi de tenker at det er riktig. Det de egentlig hadde gjort er å late som ingenting og lenge tilbake.
0: Ja, det kan gå til noe du sier noe der.
1: Jeg tror halvparten av folkene som har sagt si fra til en ansatt egentlig hadde late som ingenting. For å være helt ærlig, for det er bare 8% som har sagt at de hadde late som ingenting.
0: Ærlig sagt, ja. Ærlig sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, vi har nå etablert det. Si fra til en voksen. Det er generell retningslinje i livet for meg, altså.
1: Gå til en trusted adult. Ja. Du

Prince eller noe sånt. Og vi skal prate om en dyr date, fordi tydeligvis, ifølge noen, så er Oslo en av de dyreste byene å ha en date i. Vi får se da om vi enig i det. Først så blir det solskinnslåt veldig straks, men nå One Dance.

0: Det blir i hvert fall mange navn å lese opp i låta For mye. 2G, Spaceway og Tommy T med For mye. Her på P3, hvor vi skal i dagens solskinslåt. Altså mer, og i dag så har vi bedt deg om den ultimate roadtrip-låta. Både jeg, Tine, og du, Klara, har egne lister for roadtrips i bilen.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
0: Og det må til, for det jo sykt mange gode roadtrip-låter der ute.
1: Det det absolutt, og som sagt, det jo det vi har ønsket oss inn i dag. Og det var jo en melding som bare traff oss rett inn i hjertet, Tine.
0: Det var det.
1: Det var det. Den kom fra Kayla, som ønsket seg Take Me to Church av Hozier.
0: Ja, det traff en nerve, for den også i min roadtrip-liste.
1: Ja, og i min også!
0: Ikke sant?
1: Og det så sykt, vi bare var sånn, åh, ja, den jo i min også. Men, du, meg også?
0: Ja, for det en låt som man synger karaoke på i bilen.
1: Ja, det akkurat det, og da blir jeg litt sånn, ok, men det her den ultimate roadtrip-sangen da?
0: Ja.
1: Jeg føler alle kan den, men vet du hva den handler om, Tine? For det har jeg undersøkt litt her.
0: Take Me to Church, det om å synde?
1: Ja, det jo om å, det handler om å synde. Det handler da egentlig om å være homofil, da. Og det, og, altså, ja. Hozier, artisten, har brukt det her liksom i møte med kirka. Det det sangen handler om.
0: Ok, fordi Hozier homofil, og så dette en slags...
1: Ok, vet du hva?
0: Veldig god research, Clara.
1: Jeg gjorde et raskt Google-search.
0: Du hadde en info om låta.
1: Jeg visste at det var noe den handlet om.
0: Det er noe i disse baner, og det gjør sangen 10 ganger bedre også. Den på alle sine lister, på alle sine tunger. Alle synger med til denne låta her. Det Kayla sin ønskelåt. Du skal få Hozier og Take Me to Church.

0: Velkommen til Baksnakk. Du som har fulgt oss lenge, dere vet jo hvordan vi at vi kan vi japper I gang og det, ting går litt ut av kontekst og det alltid noe sykt som skjer I livet. Ja. Vet du hva, jeg skjønner ikke. Det som at liksom baksnakk bare tiltrekker seg helt syke ting.
1: Ja, ja, dette T-headquarters liksom.
0: Ja, ja, det helt krise. Jeg heter hvert familie. Du heter Sofie.
1: Ja.
0: Og nå, Sofie, har jeg lyst til å fortelle deg litt om min ferie. For jeg har jo også hatt ferie. Jeg var en uke I Nice I Frankrike. Ja. Det var helt sinnssykt varmt. Det var 34 grader I
1: skyggen. Var det fint, da?
0: Det var fint. Åh, det var så fint!
1: Shit.
0: Og det liksom, det litt rart, på en måte. Nice jo I Frankrike, og så det masse palmer der.
1: Ja, men ikke det veldig sør eller noe sånt?
0: Jo, det det, men det sånn... Passer ikke. Det Frankrike, skjønner
1: ja,
0: du
1: hva
0: jeg
1: mener? Ja, det samme som at det palmer, ikke sant? Sånn. Det passer ikke. Men
0: Hæ, sin... det?
1: Ja, ja, på bistrandene, men det jo ikke naturlig, men de der, ja.
0: Oi! Mm. I alle dager? Ja, jeg ble I hvert fall litt thrown off av akkurat det. Men når det kommer til liksom ferie, det jo veldig mye rart som kan skje på ferie. Det, jeg vet at vi har hatt med noen lister og skal vi si, motsatte starter packs, altså erase packs da, av ting som ikke greit å gjøre på ferie, og ting som ikke greit å ha på seg på ferie.
1: Ja.
0: Men jeg har lyst til å være litt hyggelig. Jeg har da laget, jeg har laget en liste over ting som jeg så og vittnet på den ferien jeg var på, som jeg vet ganske upopulært.
1: Som du har lyst til å rose?
0: Ja.
1: Oh, hell no.
0: Jo, men altså, det så mange ting. Altså, jeg husker jeg satt på en kafé en av dagene, og så så jeg meg litt rundt, og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg skjønner ikke hvorfor det der får så mye hat. Jeg synes det så... Jeg synes det tøft! Jeg synes det kult! Jeg synes det helt ok, for nå du på ferie, og kan gjøre nesten hva faen du vil.
1: Åh, nå vet jeg bare at jeg kommer til å være motstander.
0: Nei, nei. Vet du hva? Jeg tror faktisk du kommer til å heie litt.
1: Ok, fordi du vet at hvis det noen som sånn, ei, vi på ferie, du gjør hva du vil, da det meg. Så du kan være I helt den andre enden.
0: Ja.
1: Helt... Du kjenner meg ikke på ferie. Hvis jeg går forbi deg på ferie, jeg kommer ikke til å si jeg. Fordi jeg er ikke meg selv på ferie. Jeg helt annerledes. Jeg går rundt og veiper og gjør masse dumme ting.
0: Du liksom Patricia, på en måte?
1: Ja, ja, jeg gir faen på ferie.

0: Ok, first of all, hvilken farge var de?
1: De var gule.
0: Hadde alle samme?
1: Ja.
0: Ok, litt cute.
1: Ja, det er jævlig cute.
0: Ja, men nei. Altså sånn, nei, du kommer ikke til å få sand i skoene uansett.
1: Nei, fordi greier at det jeg tenker, du har på deg gummistøvler til stranda, ikke sant? Da har du ikke sand i beina uansett. Men da tar du de av, og så legger du de et lurt sted. La oss si du legger de i en plastpose, så du ikke får sand inni de.
0: Ja.
1: Når du er ferdig på stranda, det verste jeg vet er å gå rundt med sand på fettene, og det gnager på disse flipflopsene og sånne ting. Mm. Så får jeg sår og hele den driten der. Det du gjør, la oss si du har litt vann, for eksempel.
0: Mm.
1: Eller en sånn der utedusj. Mm. Skyller ene beinet, putter i gummistøvlene, skyller andre beinet, putter i gummistøvlene, så kan du gå på stranda uten å få sand på føttene.
0: Vet du hva, jeg tror, nå har jeg ikke noen andre teorier på det her, men jeg tror det finnes andre metoder å gjøre det her på uten å få sand på enn å ta støvler. For støvler er sånn der, si at du er trist uten å skrike det i trynet mitt.
1: Ja.
0: Og det gjør du.
1: Ja.
0: Så den er sabla harrig.
1: Ja, men du snakket jo for noen måneder siden om at Harry, du er jo faen meg Harry. Du nevnte jo nettopp at du vaper, og du går med sånne krepskroks.
0: Ja. Men det, du ser jo hvilken forskjell på Harry det er. Det er jo den der, dette er den sånn der, den ja. Kule Harryen som bare er på ferie og bare har det gøy.
1: Det går jo an å ha det gøy med gule gummistøvler.
0: Nei, fordi at den type Harryen der, det er jo sånn, vi vil ikke ha sand på føttene. Det er ikke sånn, vi lever nå. Vi er Harry, vi lever. Kom igjen nå. Det er sånn, det er ikke en gøy Harry. Det er en sånn her, vi ligger bare på sanda på bakken. Og vi bruker minst mulig penger. Vi bruker minst mulig drønner. Jeg vet at de bor på en campingvogn.
1: Hva faen er gært med å bo i en campingvogn?
0: Det er bare sånn, du må leve Harry.
1: Det er drit Harry å bo i campingvogn når du er i Syden.
0: Ja.
1: Det er jo Harry.
0: Det er det jeg sier. Det er det jeg sier.
1: Så det er greit at de går med gummistøvler fordi de bor i campingvogn?
0: Nei, det er to forskjellige typer Harry.
1: Åja.
0: Og de er den Harryen som er sånn der, vi vil ikke nyte.
1: Åja, du tenker på at det er en sånn familie som har booket seg inn på 7-stjerners hotell og går med, er litt sånn der i prippene, på en måte.
0: Nei.
1: Åja.
0: Det er en sånn familie som er sånn, prippene på de feile tingene.
1: Okay.
0: Som er sånn der, dette her stjeler jo bare joy. Joy er det å liksom være helt fri på stranda og ha liksom sand inn i tæren. Og det er det som er joy.
1: Ja.
0: Å gå i sånne der sandaler som har ingenting, sånn der damping. Og det er det som er det å leve. Og det er det som er å være Harry.
1: Ok, så den er veldig upopulær da.
0: Ja.

0: Det er spøttetid!
1: She's so beautiful as always.
0: She's so beautiful. Spøtta er vår spørsmålspøtte, hvor dere lyttere slash backere kan sende inn spørsmål eller tea eller anything i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket inn tirsdags episode, sånn som i dag, så får du merch og håndskrevet
2: kort!
0: Kort! Fra oss. Jeg bare trekker fersela.
2: Fy faen, det renner jo nesten over. Det er så mange lapper der.
0: Det er helt insane. Hei, Baksnakk. Jeg elsker podcasten deres. Det er virkelig høydepunktet i uken. Men jeg er en gutt, og av og til føler jeg meg ikke spesielt velkommen her. Jeg vet at det finnes mange der ute som er slemme og respektløse overfor kvinner, men det gjelder ikke alle menn. Jeg har ekstremt stor respekt overfor kvinner, og jeg er klar over alle de kjipe og urettferdige tingene dere går gjennom. Jeg vil tippe at rundt 90% av alle gutter har samme mindset som meg. Så da frykter jeg at måten dere snakker om menn på kan skremme vekk potensielle mannlige lyttere. Jeg vil bare at podden skal være et sted hvor alle kan føle seg komfortable. Vennlig hilsen, Becker.
2: I've been waiting for this one. Jeg har det.
0: Har du ventet på den? Hvorfor det?
2: Jeg har ventet på den, fordi at jeg vet veldig godt at når vi ofte snakker om menn, eller når det blir snakket om menn i denne podcasten, så blir det jo ofte referert til ting som menn har gjort som helt sykt. Mm. I forhold til oss, om det deg eller tidligere programleder, om det har vært Sara, ikke sant? Mm. You name it. Men jeg har sagt flere ganger, og det viktig å nevne, fordi du også enig i det, vi snakker ikke om alle menn, sånn som det står i den lappen her. Det så mange menn som fantastiske, gode, har respekt for kvinner, men på den andre siden så det noen menn som ikke sånn i det hele tatt, og som helt jævlig. Og det viktig for oss å få fram, og det det vi prøver å undersøke. Jeg har prøvd å undersøke det veldig, veldig, veldig mange ganger, men når vi snakker om menn, bare husk på at vi refererer ikke til alle, sånn som det står i den lappen her. Vi henter erfaringer og situasjoner fra eget liv som bare helt sånn, damn!
0: Ja, det det. Altså sånn, vi kunne ikke snakke om, altså vi kunne jo det, men sånn, det ikke så gøy å snakke om den snilleste snillen i podden.
2: Nei.
0: Når man har noe juice.
2: Man var litt drama.
0: Ja, det det. Og det bare sånn her, for min del så føler jeg at jeg prater veldig mye om mine egne erfaringer. Somehow har jeg sikkert gjort det jævligste på jord og har den verste karmaen ever, og møter bare helt innenfor jævlige menn. Og det derfor jeg føler at mye menn sånn, dessverre i hvert fall. Mye menn av de jeg velger å date, de andre som jeg velger å være venn med, de har masse guttevenner som oftest holder kjønnsorganet til seg selv. Og da det veldig fint. Og, de er veldig greie og diverse og diverse og diverse, men en gang de kommer på datingfronten så hører jeg igjen at de ofte er litt jævlige. Mm. Og det bare, sorry, men jeg også sånn, ja, ikke alle menn.
2: Mm.
0: Men jeg bare snakker om min erfaring, og som ofte så menn ikke så snill greie med meg.
2: Og det egentlig litt sånn der påfallende, og litt sånn, det litt trist på en måte at du ikke har good experiences med good menn.
0: Ja, det helt forferdelig. Ja, og jeg blir sånn, jeg føler jeg begynner å se mørkt på livet faktisk, av denne grunnen. Fordi jeg blir sånn gamle, søte menn pleier jeg å være sånn, å du er så søt, herregud. Og nå jeg sånn, men du har garantert vært helt jævlig når du var yngre. Du har garantert ghostet noen før. Om det så var med et brev i din tid, I don't care. Du har sikkert vært en helt jævlig person av
2: og
0: til.
2: Og det ganske sykt, eller da må du ha opplevd, eller det sier noe om hvor jævlig folk har, eller noen gutter har vært mot deg.
0: Ja.
2: Når du på en måte sånn, ser på en gammel mann, sånn, oh, herregud, du så sønn. Men!
0: Ja.
2: I don't trust nobody!
0: Ja, det er sykt.

0: tror at det finnes snille menn som kan være venner og lalala, men jeg føler bare at på datingfronten så har det vært helt jævlig. Og nå har jeg blitt sånn, selvfølgelig ikke alle menn, men sånn, jeg føler jo også at når jeg snakker sånn om menn, altså sånn, sånn som dere hører jeg snakker her i podden, om menn snakker jeg til mine mannlige venner om erfaringer. Jeg sier fy faen lalala, og de tar seg ikke nær fordi de vet at de ikke er sånn.
1: Ja.
0: Så når jeg er sånn her, å fy faen, alle pleier å gjøre det her, alle gjør det her, alle gjør det her, så er det ikke sånn, nei! De er bare sånn, jeg skjønner, jeg har mye guttevenner som gjør det, liksom. Jeg skjønner hva du mener, men sånn, jeg hadde ikke gjort det sånn, liksom. De blir ikke, altså, de føler seg ikke truffet, fordi,
1: nei.
0: Som sagt, de skjønner
1: de
0: at de ikke...
1: De har den selvinsikten, ja. De vet at de er ikke sånn, og det, på en måte, føler jeg, det er veldig viktig å få fram også. Sånn som jeg, altså, jeg tror bare det er veldig viktig for meg å poengtere at vi heier på seriøst alle, men når ja. Vi tar opp ting, når jeg for eksempel snakker om crazy jenter og sånne ting, så er det ikke... alle jenter.
0: Nei.
1: Det er liksom de erfaringene jeg har med noen jenter og du har med noen gutter,
0: ja.
1: Som vi prøver å få fram og diskutere.
0: Ja.
1: Selvfølgelig finnes det jo helt fantastiske andre mennesker,
0: ja, ja.
1: På tvers av kjønn, liksom.
0: Ja.
1: Og på en måte, hvis du vet selv at du ikke er sånn, good for you!
0: Mm.
1: Takk for at du er en av de ja. Som får verden til å bli, og datingmarkedet til å bli et bedre sted.
0: Ja, virkelig. Og det er bare sånn at jeg har absolutt ikke mistet håp. Jeg håper jeg får en sønn som jeg kan oppdra til å ikke bli sånn her. Men jeg føler at det er mye sånn sosiale medier og sånn som har gjort at denne generasjonen har en toksik maskulinitet, hvor det er sånn, fuck you bitches, lala, call it a day. Liksom. Ja. Så jeg tror absolutt ikke at alle er sånn. Jeg tror at det er mange med bra oppvekst og sånn, og foreldre og oppdragelse som ikke er sånn.
1: Mm.
0: Men ja, så jeg tror det er noen snille menn, men ikke alle menn.
1: Ja, jeg kan i hvert fall forsikre deg om at jeg har mange guttekompiser, og de er helt fantastiske.
0: Ja.
1: Jeg kjenner bare snille menn, fordi at jeg orker ikke å bruke tid på slemme menn.
0: Og til dere gutter som hører på Baksnakk, altså vi elsker dere, og vi er så glad for at dere hører på. Vi har ikke lyst til at dere skal føle dere uvelkommen. Og seriøst, vi sier det hver gang vi er på show når det kommer gutter også. Det er jo flest jenter, men når det kommer gutter, så er vi sånn, oh my god, så gøy!
1: Ja, men fordi at jeg blir veldig sånn her, dette her er jo en girls girl podcast, ikke sant? Men, når jeg blir sånn, det er gutter som hører på, eller menn som hører på, så blir jeg sånn, å fy faen, vet du hva, jeg liker deg, fordi dette er en girls girl podcast, og du bare heier på jenter, og sånn oppriktig.
0: Ja, og da vet du, når du hører her, så vet du hva du ikke skal gjøre mot jenter.
1: Ja!
0: Så det er sånn, du er en ally!
1: Yes!
0: Ja, yeah, we love you.

0: baksnakk, jeg trenger virkelig hjelp. Jeg og bestvenninnen min liker veldig godt å henge sammen i friminuttene på skolen. Hun har en annen venninne som hun var bestvenn med før, og jeg har egentlig aldri kommet overens med hun, så jeg synes ikke det er så veldig gøy å være med henne. Greia er at hver gang vi er sammen alle tre eller flere, blir det dårlig stemning, utestenging, og hun blir veldig fort sur og klarer ikke å ta noen hint om at vi ikke vil være med henne. På grunn av dette synes ikke my bestie heller at det er gøy å være med henne lenger. Hva kan vi si eller gjøre for at den gamle venninna til bestvenninna mi skal slutte å henge seg på oss hele tiden og lage dårlig stemning og utestenge en av oss? Vi har 2 år igjen på ungdomsskolen, pluss at vi er veldig få jenter i klassen, så jeg føler liksom ikke at vi kan utestenge henne helt heller. Beklager for en lang melding og håper at det var forståelig. Hilsen din, Becker.
1: Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig og si det at jeg synes automatisk synd på denne jenta som alltid er sur, fordi at det der skriker kanskje jeg overdriver litt, mindreverdighetskomplekser og usikkerhet.
0: Hvem er det som har det?
1: Hun som alltid er sur og skaper dårlig stemning.
0: Oh, ja, ja.
1: Når det er flere med i gruppa.
0: Ja, det virker som at hun føler at hun må krige for plassen sin.
1: Ja, det virker veldig sånn, og det er jo, da er det jo ganske tydelig at det er et eller annet der som ikke stemmer. Altså, det er en eller annen i bunnliggende usikkerhet, eller fordi at hun på en måte var venn, eller er en gammel venn av denne bestevennen til innsender, så er hun redd for å miste plassen sin, og redd for å bli replaced, så hun må på en måte, altså det er som en krig, hun må krige seg fram for å beholde den plassen, og ha det der bondet til denne bestevennina.
0: Ja, men det, jeg føler jo at sånn, vennskap gror veldig på ungdomsskolen. Plutselig er du veldig nærme en, og så er du litt lengre unna, og det er sånn at det er ikke vits å krige, altså det blir litt sånn som det blir i den perioden, og måten hun føler åpenbart at hun må utestenge en av de for at hun kan være med når de er sånn, herregud, du kan være med, bare chill liksom. Du trenger ikke å do all that. Og så samtidig så er det sånn, kanskje hun hadde hatt det gøyere med noen andre i klassen, men hun har jo åpenbart skikkelig lyst til å være med dere, så det hjelper jo ikke å utestenge heller.
1: Ja, altså, fordi jeg ville ikke gått på den der å utestenge og fryse ut, for det kan, altså, jeg skjønner jo veldig godt at man hopper til denne, det er det letteste, men det er jo ikke noe hyggelig i det hele tatt, å fryse ut, det, altså, jeg vil ikke godt for det, for det er ikke noe hyggelig. Det må finnes en mellomløsning her, uten at det skal bety at dere må bare ta fullstendig avstand og nesten sånn overse henne litt.
0: Men det er jo ikke hyggelig heller å ta den praten om at sånn, hei, vi vil ikke henge med deg. Det er mer brutalt enn å liksom...
1: Ja, ja, men ikke nødvendigvis. Altså, praten trenger jo ikke å være at hei, vi vil ikke henge med deg, men prate om hva er greia. Vi opplever sånn og sånn og sånn, fordi da har dere faktisk vært voksne og gjort det dere kan. Da gir dere henne en sjanse til å reagere og forklare seg, i stedet for å si, jeg vil ikke henge med deg. Og hvis hun reagerer godt på det, så kan det hende at det ene som kanskje er at hun føler seg sett. Altså, ok, det er noen andre som ser at det kanskje er et eller annet som ikke stemmer. Da har jeg muligheten til å åpne meg og prate om det. Da kan vi finne en eller annen løsning sammen på hvorfor ting er som det er, da. At vi kan starte litt på nytt. Hvis hun reagerer dårlig, det er jo det andre alternativet, da har dere i hvert fall gjort det dere kan på en voksen og redelig måte. Og da er det hennes tap. Da tenker jeg det er mulig å si det at jeg kommer til å ta litt avstand fra deg, og så kan noen andre si jeg kommer til å gjøre det, uten at dere går sammen der sånn, vi kommer til å ta avstand fra deg. Fordi da, altså jeg mener oppriktig det at dere har kastet ballen til henne, uten å være dramatisk og si det at, hva faen er greia, vi synes ikke det er noe hyggelig å henge med deg det hele tatt. Bare spør oppriktig om det er 1-1, eller 2-1. Du, vi har følt på litt sånn og sånn og sånn. Går det fint, eller er det et eller annet som skjer? Vi har lyst til å, vi er glad i deg, vi håper at det her kan ordne seg, i stedet for å være krass og slem. Hvis hun reagerer godt, kjempebra. Hvis hun reagerer negativt, da har dere i hvert fall vært voksne og respektfulle mennesker, og det synes jeg veier så mye tyngre.
0: Ja, det er det.

0: føler jeg liksom at dere kan gjøre det på best mulig måte for henne også, sånn at hun ikke føler at hun trenger å krige. Sånn, hvis hun er med dere i friminuttene, og dere gjør det veldig clear at dere er bestiser, og at det er egentlig dere to og lala, og det, det, hvis det er et forsøk på å liksom utstenge, så er det en ting, men også bare sånn generelt sett, hvis, hvis hun prøver å være med dere, og det, hun merker hele tiden at nei, Vito, nei, Vito, nei, Vito. Det er ikke rart at hun kriger sånn som hun gjør. Så dere bør gjøre det så komfortabelt som dere kan, når dere uansett er ganske få jenter i klassen, når dere bør henge sammen og mest sannsynlig må i friminuttene. Så er det sånn, ok, hvis dere har lyst til å ha alenetid og, sånn, og være dere to, gjør det på fritida. Men på skolen hvor det er sånn, alle er tvingt til å være her, alle har bare lyst til at dagen skal være fin, og vi bare må være på skolen alle sammen. Bare gjør det beste ut av det, tenker jeg.
1: Ja, det er veldig sant. For det er jo sånn som du sier, at fordi at dere begge to merker det samme, og begynner å måte, altså hun er slitsom og klenger seg på dere og sånne ting, så kan det bli en litt sånn der ubevisst greie at dere rotter dere veldig sammen, og uten at dere på en måte mener det eller er helt klar over det, så avviser dere henne veldig, som hun merker, som gjør at hun på en måte prøver å krige enda litt med for å bli sosial med dere, så får dere igjen til å føle at hun er så klengete. Så prøv å tenke litt på sånn, deres eget kroppsspråk og hvilke signaler dere egentlig sender til henne.
0: Ja, jeg tror det er lurt. Bare gjør det litt åpent for at sånn, hvis dere skulle vært en trio, så hadde det vært greit, liksom.
1: Men det tar jo ikke vekk det faktum at dere, altså det blir dårlig stemning med denne jenta, at det kan bli litt ukomfortabelt. Altså det er jo en reell følelse dere har, det er noe som skjer. Så det er på en måte ikke, nå skal ikke vi sitte her og prøve for dere selv også, vi sier ikke at det her skal bagatellisere, så det er en liten greie, og det dere sier stakkars hun og bla bla bla, det dere føler på er sant. Det eneste er bare ha litt i bakhodet at det er noe hun som er problemet, og dere må ikke ta ansvar for at hun skal ha det bra, men det er noe må bare ha en åpen dialog, fordi jeg føler det er så mange som bare skyver sånne ting under teppet, og så later de som ingenting, og så blir det en sånn ekskluderings- og utfristningskultur.
0: Ja, og så er det jo som oftest en grunn, og det er bare sånn, hvis ikke du i det hele tatt har sjekket hva den grunnen er til denne oppførselen der, så føler jeg man ikke har gjort halvparten av en jobb engang.
1: Nei, nei.
0: Så hvis du sjekker, og så blir reaksjonen dårlig igjen, ok, men da bare, da må, får det bare være sånn som det er. Ja. For da, da prøver ikke hun heller, da gjør ikke hun halvparten av sin del heller. Og så hvis det går fint, så bare gjør det så komfortabelt som mulig for hun å være med dere to, at ikke det blir sånn, vi to, vi to, vi to, vi to.
1: Ja.

0: Vi lever i et samfunn der, så å si, nesten alle poster videoer og bilder I hytt og pine av seg selv, men også av andre mennesker. Jeg leste en artikel på TV2 som de la ut for noen uker tilbake, der de pratet om det at hvis du legger ut et bilde av noen, eller med noen I bakgrunnen hvor det veldig tydelig hvem denne personen så kan du faktisk bryte loven. Og det det en som jobber I personvernombudet som har sagt. Fordi at det veldig ofte jeg kan se bilder på nett, om det folk som bare dukker opp på For You-page min, eller på Instagram på sånn utforskside, eller av venner, der jeg ser at det veldig tydelig at det noen I bakgrunnen der som vedkommende kjenner, som bare ser helt jævlig ut. Men du har bare... Jeg ser bra ut, så jeg bare legger det ut, uansett. Og så vil jeg på en måte at folk tenker litt over at, også det som var budskapet I denne artiklen, at husk å be om samtykke. Jeg I hvert fall veldig på det. Mm. At hvis jeg tar et bilde med, la oss si du og jeg tar et bilde, og så finner jeg et bilde, plukker ut et, og så sender jeg et bilde, det greit for deg at jeg legger ut det, liksom. Fordi at, jeg vet ikke, jeg synes bare det greit, for at jeg vil heller spørre en gang for mye enn en gang for lite. Det høres ut som at vi snakker om en litt annen type samtykke, men det også viktig der, altså, å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Og det handler jo ikke bare om det her med snikfilming, eller ta snikbilder. Det handler jo også om at du tar en selfie, Og så det masse folk bak. Fordi det er så mange mennesker som har litt andre grenser enn det en selv har. Mm. Og jeg tror veldig mange, det har blitt en sånn kultur hvor man glemmer litt det. At det en sånn, ja, men det et bilde, det ingen som bryr seg, det jo jeg som fokus I bildet og sånne ting. Og når det kommer til det temaet her, så skal jeg ærlig si at jeg kjenner litt på et sånt stikk.
1: Why?
0: Fordi at jeg har opplevd en god del ganger nå at det enkelte folk som jeg ikke kjenner eller vet hvem som har enten snikfilmet meg eller tatt snikbilder av meg uten at jeg vet det og så legger de det ut på TikTok eller I kommentarfeltene mine på Instagram eller TikTok og da jeg får litt vondt I magen jeg får litt vondt I magen fordi at det sånn jeg visste ikke at disse bildene ble tatt jeg vil på en måte bare jeg vil bare vandre I fred på en måte
1: ja, nei, jeg skjønner det jeg synes jo det weird liksom å filme folk, men så skjønner jeg hvordan det sånn hvis jeg var litt yngre og så en kjent person. Altså, jeg jo litt sånn kjente personer, eller offentlige personer, de må bare stå I det.

0: Mener du det? Og jeg er stikk motsatt.
1: Nei, nei, er sånn, du har vært en kjent person med vilje, og da kommer det litt sånn rare, altså rare folk som kommer bort, og rare folk som gjør rare ting. Mm.

0: går jo rundt og tenker over at jeg kan bli filmet hele tiden.
1: Så slitsomt.
0: Men sånn er det.
1: Men blir du ikke sliten av å gå rundt og tenke på det?
0: Jo, men så noen ganger så er det
1: litt sånn fucket. Man er jo hele tiden litt sånn på vakt.
0: Ja, men det er man jo uansett om man blir filmet. Altså sånn, jeg er jo alltid på vakt fordi at folk kan si at da, de har at sett meg gjøre et eller annet. Mm. Eller de kan komme opp til meg fordi at de vet hvem jeg er, og jeg vet ikke hvem de er. Så jeg er alltid på vakt, fordi man vet aldri hvem som vet hvem du er.
1: Ja.
0: Så det er egentlig det samme, men det eneste som jeg tenker mye på i forhold til med å bli filmet og tatt bilder, er at jeg er med venner som ikke har valgt å være en offentlig person. Og da blir tatt bilder av eller filmet sammen med meg.
1: Ja.
0: Det er det jeg tenker
1: på. Ja, for det har også skjedd med meg et par ganger, og da blir jeg litt sånn, drit i det, liksom. Mm. Det er ikke, altså det er jeg som på en måte har valgt å være en offentlig person, la privatpersoner være privatpersoner, liksom. Ja. Og det er en grunn til at jeg ikke på en måte utleverer så sykt mye om mitt privatliv, fordi at det er jeg som på en måte har hatt den offentlige rollen. Ingen andre i på en måte veldig nær vennekrets på privaten har gjort det.
0: Nei.
1: Og der er det på en måte min business. Men sånn, jeg synes det er litt interessant at vi har litt forskjellig syn på akkurat det der, fordi jeg er veldig stikk motsatt. Jeg vil mye heller og synes det er mye hyggeligere hvis folk kommer bort og spør, for jeg tar meg selv lite høytidelig, og jeg synes det er hyggelig å prate med folk, så spør heller, og så kan jeg si sånn, du, det er lettis, eller nei, helst ikke, men tusen takk for at du spør, fordi at det er noe med sånn, jeg er enig med at sånn, jeg er en offentlig person, og det er mye på en måte som kommer med det som jeg bare må deale med og stå i, fordi sånn er det bare, men det er bare et eller annet med å på en måte, jeg føler meg så sårbar, spesielt hvis jeg har hatt en ræva dag, og så blir jeg tatt bilder av eller snikfilmer, og så ser jeg det på liksom et kommentarfelt av en eller annen video hvor jeg snakker om noe dritseriøst, og så er det bare sånn, bilder av meg, Millie right now.
0: Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener, og det er jo, men det er jo veldig sårbart å være...
1: Ja.
0: Å velge å være offentlig, uansett hva det er sånn der. Sånn, av alle ting jeg deler også, er jo jævlig sårbart. Når folk kommer, du glemmer, når du sitter og snakker til et kamera, så glemmer du at du deler det her med mange mennesker, og så kommer de opp og vil snakke om det mest såreste du har delt på en video, liksom.
1: Ja, ja.
0: Det er jævlig sårbart, så jeg bare... Men jeg føler jo at man må bare stå i det, og sånn er det, liksom.
1: Ja,
0: og jeg synes jo absolutt ikke det er da... absolutt sagt til mine barn, liksom sånn, bare heller gå bort, og jeg synes det er hyggeligere at man bare går bort, men så skjønner jeg at noen ikke tør det, og at det er noen bare, de rekker ikke å gå bort, eller rett og slett sånn.
1: Men da pleier jeg å tenke, og det tenker jeg liksom med veldig mange andre ting, og nå tenker jeg ikke liksom bare med offentlige personer, altså hvis du tenker på alle mennesker da, generelt i verden, da pleier jeg ofte å tenke, når du kommer til det her med bilder og sånn, så tenker jeg, hva hadde jeg synes om jeg hadde tatt denne sneak-videoen eller sneak-bildet av den andre noen hadde lagt ut? Hadde jeg sittet og synes at det hadde vært gøy eller ok?
0: Hvis du var privatperson?
1: Ja.
0: Ja, altså, jeg har jo tenkt... men der er også forskjellig. Jeg er sånn som der, hvis jeg ser en treningsvideo, for eksempel, der er det ofte folk i bakgrunnen.
1: Mm.
0: Don't care hvem som er i bakgrunnen.
1: Hæ, sær?
0: Ja,
1: og jeg pleier alltid å prøve å finne, eller så godt jeg kan finne vinkler hvor
0: jeg... Nei, hvis jeg ser på en.
1: Og hvis du ser på en?
0: Ja. Hvis jeg legger ut, så prøver jeg så godt som jeg kan å klippe vekk, eller bare stå en gang hvor det bare er med.
1: Det, liksom.
0: Ja. Men hvis jeg ser på noen andre, så er jeg sånn, herregud, det er den personen som er mitt punkt. Jeg skjønner at dette ikke er, det er ikke noe weird her.
1: Nei.
0: Og de bak gjør bare sin egen greie, så da skal jeg bare la de gjøre sin egen greie. Jeg kan følge med på den jeg trenger å se på.
1: Ja.
0: Så sånn, jeg føler det hadde vært det samme hvis jeg var privatperson og ble filmet i bakgrunnen av en treningsvideo. Mm. Så hadde det vært sånn, you know what, it's whatever. Sånn, ingen andre bryr seg.

bæsjene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at de har hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
0: Vår reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen i Drammen i helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det er jo klart det krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner i lufta. Så det jo krevende, og varme og stress, ikke minst.
5: 3 av i alt 6 helikoptere som jobbet i slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede i beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy i innlandet.
4: Fylla bøtter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det handlet om, å få sløkt det vi klarte, og begrensa branden så godt vi kunne.
5: Mer enn 100 boliger ble rammet av brannen, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
6: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
0: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for 6. dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.